0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Ine Eriksen Søreide og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas I natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn I Hormuz-stredet. Det internasjonalt farvann. Ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman. Det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem I luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant I går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 I finalen I Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic I andre runde I den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere I uka og slo serberen I tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern I Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen I avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg I norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det ikke gitt I det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly I andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk I Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere I det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen I Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud I et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Međedović prøver på I dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også I det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt I å kjøre 170 km I timen på E18 mellom Nednes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust I Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka ett natt til torsdag. I studio Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen. Men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, I hvert fall for medlemmer I Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige. For 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken I dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst I form av kravet om forskuttering av sykepenger I 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hezbollah-mål og har I natt oppfordret beboere I deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Saharani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det heter låten til Dance with a Stranger. Everyone needs a friend sometimes. Og det kan man jo trenge en torsdag morgen nå, den 28. mai. Og Nils Hagen som tilbyr nå i hvert fall litt selskap. Det en liten times tid i tidlig morgen. Morgen.

Tommy Roger og Odland syng min beste venn på en dårlig dag. På denne dato 28. mai I 1968 ble en liten jente født I Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes. Da har vi kommet til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere. Og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kjem om litt.

Every Time etter låten til Britney Spears, og før det hørte vi Pierre Eira og Maya her i Tidlig Morgen, og nå skal du få en ordentlig slager før nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, I hvert fall for medlemmene I Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige. Men for 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. Fellesforbundet avslutter streiken I dag klokka 8. NHO Reiseliv aksepterer ny avtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen opp for et problem staten burde løst I form av kravet om forskuttering av sykepenger I 4 måneder. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge og Frankrike samtaler nå om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler. Generalsekretær I Norges Røde Kors, Greta Herlofsson, kaller avtalen et linjeskift I norsk politikk.
1: Det helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både I utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar. Det vil aldri kunne være I tråd med folkeretten. Og det en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Grete Herlofsson. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn 500 millioner kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum I Asker. Arbeiderpartiet vil ikke kommentere konkrete krav fra de andre partiene mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hizbollah-mål I området rundt Tyre blir angrepet. Tidligere I natt oppfordret IDF-beboere I byen om å evakuere. I Kuwait blir det meldt om rakett- og droneangrep. Kuwaitisk luftvern skyter mot fientlige raketter og droner, melder Kuwaits forsvar på SX I morgentimene I dag, bare timer etter at USA for andre gang denne uka angrep militære mål ved Bandar Abbas I Iran. En bil ble målt til å kjøre 170 km I timen på E18 mellom Nednes og Fevik I Agder. Fartsmålingen skjedde klokka 1 I natt ifølge Agder politidistrikt. Føreren av bilen anmeldt, og førerkortet ble beslaglagt. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

En av Stings første slagere som soloartist, dette If You Love Somebody Set Them Free. Og du fikk den her i tidlig morgen, Nils Hågen Onstad i studio. Morgen, morgen.

How to save a life heter låten til The Fray. Og Kristin sang Dra tilbake 40. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-tallsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Det var Billie Eilish det her i tidlig morgen. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

Ja, Rolling, det var Proud Mary der, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år I dag.

som vet. Akkurat det heter låten til Inge Bremnes, som du fikk her i tidlig i morgen, som går mot slutten nå. Vi skal la Oasis avrunde musikalsk, og så skal jeg minne om at etter nyheten og klokken 6 så kan du nyte morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 åra er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Attraction sang Perfect, og det jo bare for meg å ønske alle velkommen til en alldeles perfekt torsdagskvardag I mai. Jonan Akselsen og Bibi Kjølås, vi har funnet hver vår mikrofon. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, det virker. Klarer til å gyve løs. Jonan, vi kan jo ta det ultranære nye først. Har du opplevd noe på din vei I dag?
1: Det var en lastebil som kjører litt for sent.
0: Ja, ok. Da skal vi ta litt større nyheter.
1: Det var en lastebil.
0: Vi skal til noen som litt frustrert I sykkelven.
1: Ja, for nysettervattnet I sykkelven tappet ned med over 5 meter, og både hytteeiere og ordføreren I kommunen reagerer kraftig. Folk frykter for fiskebestanden, mens kraftselskapet Tussa sier at nedtappingen har vært nødvendig på grunn av energikrisen I Europa, mellom annet. Både kommunen og Tussa vil være til stede på et folkemøte I sykkelven I kveld.
0: Og dette blir det mer om hos oss I God morgen, Møre og Romsdal.

Trond Jensen, det var du som fikk med te. Jeg må jo si at dagens værvarsel som vi har fått fra Meteorologisk institutt det beste til nå i veka. Hurra, hurra! Det står rett nok fortsatt regn i teksten, men det står bare enkelte regnbyer, og det tolker jeg som veldig positivt. Og jeg synes i hvert fall der jeg bodde i går at værvarselet ikke innfridde. Jeg synes det ble mye bedre enn det jeg hadde stått og messa om på morgenen. Så det var jo også greit at jeg til litt feil, så lenge det i den veien. Nå skal det rett nok blåse sørvest pris, periodvis frisk pris på kysten og i ettermiddag liten kuling. Og solfylt det blir ikke, for det står over skya. Temperaturlista omtrent som over disse dagene her. Ålesund 9, Veiholmen, Molde og Ona 8, Surnadal, Kristiansund, Åndalsnes, Valdal og Åheim 7 grader, Sunndalsøra og Hovdebygda 6 grader.

Bernhoft med Choices. En blir klokere av å lese aviser, og jeg har nettopp lært meg et nytt ord I Aftenposten, ketchup-kultur. Ikke ketchup, men catch-up. Og det går som følger. Først så må dere finne en dato, gjerne noen veker frem I tid, og når du og venninne eller venn din endelig møtes, så går praten I alt som skjedd siden sist, og så sier dere ha det, og så sier dere det må ikke bli lenge til neste gang. Det har fått merkelappen catch-up-kultur. Et sosialt hamsterhjul der jeg må planlegge møte veke I forveien I stedet for å dele en spontan hverdag, så møtes en bare for å rapportere om alt som skjedd siden sist. Og forsker Christian Refsum han bekymret over at det blitt slik. For å holde på et djupt vennskap så held det ikke bare å snakke I lag om det som skjedd. En trenger felles opplevinger og rom for spontanitet. Så rådet hans gjør noe annet I lag, eller stikk innom hverandre uanmeldt, selv om det ikke rydda. Ja, akkurat det kan kanskje sitte litt langt inne. Dagbladet, de har intervjuet eksperter som bekymret for den dramatiske perioden som kongehuset inne I, og da snakket han om helse. Dronning Sonja ble jo I går kveld lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Prinsesse Astrid ble innlagt på sykehus for 2 veker siden med hjertesvikt, og vi vet jo at kronprinsesse Mette Marit opplever en forverret helsesituasjon. Det vil si at nesten alle de sentrale kvinner I kongefamilien syke samtidig. Men tross situasjonen da, så fortsetter Kong Harald på 89 år og kronprins Haakon sine offisielle plikter. Kongen han nå på fylkestur I Vestland fylke, og eksperter hyller kongeparets enorme arbeidsmoral I en tung tid. Og så avslutter vi med Klassekampen. Oslo bystyre ga I går grønt lys for prosjektet Oslo Horisont, som skal ligge ved Oslo S. Dette her 2 bygg, der det ene blir på 120 meter, og dermed kommer til å bli Norges høyeste hus. Til sammenligning så Oslo Plaza 109 meter. Bygningen skal stå ferdig om 3-4 år, og prosjektet var debattert I over 20 år. Rødt, SV og FRP, de stemte imot. Men da vet oss hva vi har å se etter I Oslo om noen år. 120 meter høyt hus.

Stina Talling har ikke sett deg siden. Nå skal vi ha en oldies goldies her i Godmorgen Møre og Romsdal. Rett og slett Scorpions, Send Me an Angel. Og etterpå så blir du oppdatert på nyhetsbildet fra inn- og utlandet.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb klokka 8 i dag etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep målet i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg som truer både amerikanske styrker og kommersiell sjøfart. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier deres luftforsvar stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hizbollah-militsen. I natt advarte Israel innbyggere sør i nabolandet om angrep for tredje gang på en uke. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Og dette er det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
1: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
2: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
1: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
3: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget, til slutt. Og reporter her var Mats Rønning. Så fotball. Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen i fotball for menn med 1-0 over Rayo Vallecano fra Spania. Norske Jørgen Strand Larsen kom inn som reserve for sin engelske klubb. Og Casper Ruud er klar for tredje runde i det åpne franske mesterskapet i tennis. Han slo Hamad Medjedovic fra Serbia i tre strake sett i går kveld. Og i morgen, fredag, så møter han Tommy Paul fra USA. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Og Jon Arne Akselsen gir oss de lokale nyhetene.
5: Generalsekretær Henrik Erhardt Hermansen i Norges kristne råd reagerer sterkt på at styresmaktene ikke lenger respekterer kirkeasylet. Suell Kasembo har bodd i kirkeasylet i Herøy i 2,5 år etter at det ble klart at han skulle bli sendt ut av landet. I går hentet politiet Kasembo ut av kirkeasylet.
6: I forhold til det konkrete at politiet tar seg inn i kirka for å hente ut en kirkeasylant, så er det noe som berører veldig sterkt, fordi kirkeasylet står så sterkt i en lang historie, egentlig hele kirkens historie. Så det at noen nå har, på en måte, at myndigheten har gjort om på dette, og dette er første gang man faktisk går inn i en kirke for å hente ut en kirkeasylant, ja, det gjør man fortvilet rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom. Det er hit mennesker søker for å kjenne seg trygge, og for den som søker til kirkeasyl, så er det siste utveien, og alt annet er prøvd. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
5: Råkjøring med bil skaper utrygge dager for folk som bor under Trollstigen. 1 million turister drar opp til den nasjonale turistvegen hver sommer. Nå blir det sett opp fartshumper på en kort strekning, men fartsgrensa gjennom dalen blir uendra. Ingeborg Sletta, som bor ved Isterdalsveien, er lei av å måtte kjempe for trafikktrygghet.
7: Vi har en utfordring med at jeg både kjører for fort og at vi har så utrolig mange biler at gjennomsnittsfarten blir lav, og da velger de å ikke gjøre tiltak. Jeg vil gjerne si at de kan gå i dialog med oss og at de kan utvise litt skjønn. Gjør tiltak sånn at det er godt å både være turist og fastboende som bor langs veien her.
5: Nysettervatnet, som et populært frilufts- og rekreasjonsområde på grensa mellom Sykkylven og Stranda, tappet ned 5,5 meter under fulle vassstand. Ordfører Ola Varald Ulstein i Sykkylven reagerer og mener kraftselskapet Tuss har brytt en avtale om alle vassstanden oppe gjennom sommeren.
8: Intensjonsavtalen, den forholder seg selvsagt til konsesjonen som gitt i forhold til tapping, men den sier også noe om at vattnet skal ha mulighet til å fylle seg opp igjen sommerhalvåret. Og når de ikke gir vattnet den muligheten, altså det bare fortsetter å tappe, så vil jeg påstå at de ikke forholder seg til intensjonsavtalen.
9: Den avtalen vi har med Stranda og Sykkylven er jo en frivillig intensjonsavtale der vi prøver å holde magasinet fullt. Og i år så klarer ikke vi det fordi at det har vært et ekstremt kraftbehov i Norge.
5: Til slutt konsernsjef Ola Vosvold i Tussa. Både kommunen og Tussa vil være til stede på et folkemøte i Sykkylven i kveld.
10: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette

Før i tida så laget jeg sanger med slutt, sånn som Bill Ray Cyrus, Achy Breaky Heart, strål for en Billy. Nå er det mange sanger som bare fisler seg ut. Så var det sagt. Det er ikke verst, det dere har våknet til i dag, denne torsdagen her, byr på enkelte regnbyer. Før hadde det jo vært regn, så nå er det opplett innimellom, folkens, det er en fin, fin torsdag. Så er det sørvestbris, periodevis frisk bris på kysten, og i ettermiddag så ja, slår vi til med en liten kuling. Temperaturen ligger mellom 6 og 9 grader denne morgen her. Og så står jeg og ser på det store internettet og ser altså på forskning at det var gjort en ny vitenskapelig studie ved University of Birmingham som har kåret altså verdens vakreste navn. Det sier ikke noe om mannfolka, men kvinnfolka. Det er Sophia. Eller Sofia, eller Sofia. Perfekt sammensetning av mjuke konsonanter og flytende vokaler, heter det i fasiten. Det er gammelt og står seg. Det stammer fra det greske ordet for visdom og klokskap. Solid og positiv egenskap å ha med seg videre i livet. Navneforsker Ivar Utne, han påpeker også at navnet følger en klassisk syklus, for det var kjempepopulært rundt år 1900, og så er det kvilt seg over 100 år, og nå blir det opplevd som friskt, klassisk og tidløst for moderne foreldre. Og så er det internasjonalt og universelt, det fungerer like godt i Oslo, London, New York eller Aten. Og det gjør det trygt og vakkert valg i en stadig mer globalisert verden. Herlighet. Hva er ditt favorittnavn, lurer jeg da på? Det vil jeg gjerne høre om. Er det ditt eget, eller drømte du om å hette noe annet da du var yngre, kanskje? Send meg gjerne en melding i appen. Og der spør jeg også om du rett og slett er fornøyd med navnet ditt. Jeg må jo bare tilstå, jeg var ikke fornøyd med navnet mitt, og er veldig glad for at jeg fikk et kallenavn. Jeg heter jo Berit Susanne. Det ble av en eller annen grunn til Bibi. Det lever jeg veldig godt med. Berit, ikke noe galt med deg som heter Berit, men jeg følte ikke meg som ei Berit. Del gjerne dine tanker om ditt navn med meg i dag.

Nydelig fra Skår, I could miss you forever. Lokalavisene Nå, Sunnmørsposten og flere andre aviser på Sunnmøre tek opp denne pågripingen av Suell Kassembo i går. Da greip politiet inn i Herøy kirke og pågreip Suell Kassembo, som sitt i kirkeasyl siden 2023. Han har bodd i Norge over 20 år uten lovlig opphold, og det nå planlagt at han skal sendes ut av landet på fredag i morgen. Hendinga vekker kraftige reaksjoner blant flere stortingspolitikere som har engasjert seg i saken. KrF sin har i Valderau kallet inngrepet sjokkerende og en dårlig dag for det norske samfunnet. Og både Høyre, Senterpartiet og MDG reagerer også sterkt på vegne av Kassembo og lokalsamfunnet som har stått rundt han, og flere retter nå hard kritikk mot regjeringa. Noe langt hyggeligere i Romsdals budstikke, og veldig artige bilder å se for dere som har tilgang til det. Fjerdeklassingene fra Battenfjord skole, de bytta ut klasserommet med 100 år gammel skolehverdag på Fagerli skolemuseum i Gjemnes denne veka her. Dette er et samarbeid mellom Nordmørsmuseet og det lokale bygdelaget og kommunen, og dette her er ikke tull. De måtte altså ha på seg tidsriktige klær. Skoledagen, altså klasserommet, vedfyrt. Det var høyt kateter, gamle naturfagsplansjer, en hoggorm på sprit, undervisning i skjønnskrift med penn og blekk. Og så i friminutta måtte de leke gamle leker og sanger, og de også måtte innta denne skjeia med tran, noe som dagens unge oppsummerte med var skikkelig ekkelt. Både lærere og elever syntes dette her var

0: vår søg, men vår mørse minne. Det neste minuttet så skal jeg vie til ja, et bursdagsbarn som fyller 58 år I dag. Ja, det Kylie Minogue fra Down Under, Australia. Hun slo jo gjennom som popstjerne I 1987 med den her. I should be so lucky. Og før det så var hun skuespiller I TV-serien Neighbors.
1: Harold.
2: Hello.
1: And nice to see you. Mum will be back in a minute. Sit down.
2: Okay.
0: Ja, det lenge siden. Etter stor suksess på slutten av 1980-tallet, så hadde hun en roligere periode på 1990-tallet, selv om duetten med Nick Cave fikk stor oppmerksomhet.

Og så fikk hun et stort comeback i 2000 med Spinning Around, og i 2001 så ble denne her en verdenssuksess. Can't get you out of my head. Og siden så har hun gitt ut flere album og hits, mellom annet Slow, som vann en Grammy. Hun har selgt millioner av plater og fått mange priser, fått også høye utmerkinger både i Storbritannia og Australia for innsatsen sin i musikk, og hun er fortsatt i rampelyset. Du kan se i en dokumentarserie som heter Kylie på Netflix. I serien så avslører hun til mange sin overrasking da den kom ut at hun fikk brystkreft for andre gang i 2021, en diagnose hun holdt skjult for offentligheten. Men i dag er hun altså 58 år. Gratulerer med dagen!

0: Keen Band and Break. Fått ei fin melding her. Jeg driver jo og spør dere om dere er fornøyd med navnet dere. Min mor ønsket å døpe meg Dyveke, men presten nekta, for det var ikke et godt norsk navn, så da ble det Vibeke. Og Vibeke, hun trivs godt med navnet sitt. Tusen takk for fin melding. Kanskje det er Vibeke? Vibeke? Usikker. Send meg gjerne en melding du også om navnet ditt, og så kan du gå inn i appen og avgi de stemme om du, ja, er du fornøyd, eller skulle du ønske at du hette kanskje Ulf Lundell?
1: Jag trivs bäst i öppna landskap,

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
1: NHO reiselivssjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de er ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte i fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne i Sjømat Norge ble enige i lønnsforhandlingene i går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge er ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hezbollah-militsen. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette er det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 nå. NRK Nyheter her fikk du av Jon Brannes.
2: Du hører på God morgen Møre og Romsdal, og vi skal også ha nyheter med Jon Arne Akselsen.
3: Generalsekretær Henrik Gerhard Hermansen i Norges kristne råd reagerer sterkt på at styresmaktene ikke lenger respekterer kyrkjeasylet. Søl Kasembo har bodd i kyrkjeasyl i Herøy i 2,5 år etter at det ble klart at han skulle bli sendt ut av landet. I går hentet politiet Kasembo ut av kyrkjeasylet.
4: I forhold til det konkrete at politiet tar seg inn i kirka for å hente ut en kirkeasylant, så er det noe som berører veldig sterkt, fordi kirkeasylet står så sterkt i en lang historie, egentlig hele kirkens historie. Så det at noen nå har, på en måte, at myndighetene har gjort om på dette, og dette er første gang man faktisk går inn i en kirke for å hente ut en kirkeasylant, ja, det gjør man fortvilet rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom. Det er hit mennesker søker for å kjenne seg trygge, og for den som søker til kirka, så er det siste utveien og alt annet er prøvd. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
3: Nysettervatnet, et populært frilufts- og rekreasjonsområde mellom Sykkylven og Stranda, er tappet ned 5,5 meter under fulle vassstand. Ordføreren i Sykkylven mener kraftselskapet Tussa bryter en avtale om å holde vassstanden oppe gjennom sommeren. Men konsernsjef Olav Osvold i Tussa er tydelig på at de har lov til å tappe ned slik de gjør.
5: Vi har jo lov å regulere Nysetavatnet med 11 meter, og sånn som vattnet ligger nå, så er det nedtappet ca. 5,5, altså halvparten av det vi har lov til å regulere. Nå er jo det kanskje ikke vant med at vi tapper så mye, men i år er det et spesielt år. Det er vårt stort behov for kraft. Nå har vi jo en energikrise i Europa, det er jo derfor vi har høye kraftpriser. Det er underskudd på kraft, så det er vært helt nødvendig å ta i bruk disse regulerbare vannkraftmagasiner for å gi Norge den kraften vi trenger.
3: Rättssaken mot en dansk kvinna i 50 år höll fram idag. Kvinnan är tilltalt för att ha svindlat en romsdals kvinna för miljoner och lurt henne med till Turkiet. Den tilltalte nekta straffskulderätten och hävdade hon aldrig hade varit involverad i själva svindelen. Kvinnan är dömd för liknande saker i Danmark men har anka. Idag ska politiet efterforska en av sakerna i vittnerätten och det ska också bana till den förnärma.
2: God morgon Møre og Romsdal, i dag med Bibi Kjølås.

Bryfeil med litt Åge Aleksandersen på en torsdag, Rio de Janeiro. God morgen, hvis du nettopp har slått opp gluggene, da kan jeg fortelle deg at ja, du må ta med paraply eller allværsjakke, for det kan komme enkelte regnbyer, men ikke så tett som tidligere I veka. Sånn tolker jeg I alle fall det, så får vi spørre meteorologen litt senere om det medfører riktighet. Men I alle fall enkelte regnbyer står det, og så skal det blåse frisk bris, I ettermiddag liten kuling. Ikke gløtt av sol, det står ikke her, det står over skyen. Men litt færre regnbyer, det tolker jeg veldig positivt. Vi drar gjennom lista med temperaturoversikt også. Ålesund 9, Veiholmen, Molde, Ona 8, Surnadal, Kristiansund, Åndalsnes, Valdal og Åheim 7, og kaldast eller minst varmt Sunndalsøra og Hovdebygda med 6 varme grader. Og så det noe sånn da at jeg leser om forskning, jeg liker jo det, og en ny vitenskapelig studie fra University of Birmingham I England har kåret verdens vakreste navn. Fasiten Sofia, eller Sofia, eller Sofia. Perfekt sammensetning av mjuke konsonanter og flytende vokaler, heter det. Det stammer jo fra det greske ordet for visdom eller klokskap. Det jo en fin egenskap å ha med seg videre I livet. Og så det tidløst navn, for det jo altså, det jo eldgammelt, men fortsatt oppleves det som moderne. Og så fungerer det like godt I Oslo, London, New York eller Aten. Det det trygt å velge for foreldre I denne globaliserte verden, heter det I fasiten. Og da lurer jeg jo på, hva ditt favorittnavn? Da jeg var lita, så drømte jeg om å hette Agneta eller Anette. Agneta da rett og slett på grunn av ABBA. Anette, fordi jeg kjente en som hette Anette, hun var veldig vakker. Så da, ja, enklere blir ikke det. Men det drømte jeg om. Så jeg vil gjerne høre om, du strålende fornøyd med ditt eget navn, eller drømte du om å hette noe annet da du var yngre? Del det gjerne med, og så har jeg jo en liten forskning selv da, om du fornøyd med ditt eget navn. Alt finner du inne I appen NRK Radio.

0: hjelp av Maria Due, The Sound of Bird Song. Hytteeiere og friluftsfolk reagerer kraftig på at Nysetervatnet som ligger på grensen mellom Sykkylven og Stranda, er tappet uvanlig langt ned. Ordføreren i Sykkylven mener kraftselskapet bryter en avtale om å holde vannstanden oppe gjennom sommeren. Jan Gunnar Hole, en av hytteeierne, som er opprørt.
1: Det er jo bare trist, rett og slett da.
2: Ved Nysetervatnet, på grensa mellom Sykkylven og Stranda, reagerer hytteeiere og turfolk på synet som møtte dem da snøen forsvant og isen smelta i vår. Jan Gunnar Hole går der det normalt er flere meter med vann. Men nå går han på seig grunn i det som kan minne om et månelandskap.
1: Jeg har aldri sett det slik, og jeg snakket med folk som har vært her i mange, mange ti år, og det har aldri vært slik før.
2: Ordfører Olav Harald Ulstein i Sykkylven er også oppgitt, og mener at Tyssa ikke held en intensjonsavtale med kommunen om vannstanden på sommeren.
3: Og den sier jo blant annet noe om hva vannstanden skal være på sommerstid. Da skal den være maks nedtappet 2 meter under høgst maksnivå.
2: Og i mars fikk kommunen beskjed om at det ikke ville bli slik i år. Årsaken var lite snø og nedbør, og at vattnet er ledet til Fausa kraftverk ved Storfjorden. Konsernsjef Olav Osvold er klar på at Tyssa har lov til å tappe ned slik som de gjør.
4: Vi har jo lov å regulere Nysetervatnet med 11 meter. Og sånn som vattnet ligger nå, så er det nedtappet ca. 5,5, altså halvparten av det vi har lov til å regulere.
3: Direktøren i Tyssa har jo helt sikkert rett i at lovmessig i forhold til konsesjonen som er gitt, så gjør ikke de noe gale. Men de tøyer definitivt strikken i forhold til intensjonsavtalen mellom de tre partene som inngikk den.
2: Tyssa svarer at det er en frivillig intensjonsavtale da de prøver å holde magasinet fullt. I år klarer de ikke det fordi det har vært et ekstremt kraftbehov i Norge. Men ordføreren i Sykkylven kjøper ikke forklaringen.
3: Og da er det merkelig at når de ser at de ikke klarer å oppfyller det kravet, altså bare fortsetter de å tappe. Det må jeg si er skuffa over.
4: Nå er jo, det er kanskje ikke vant med at vi tapper så mye, men i år er det et spesielt år. Det er våre stort behov for kraft. Nå har vi jo en energikrise i Europa, det er jo derfor vi har høye kraftpriser. Det er underskudd på kraft. Så det er våre helt nødvendig å ta i bruk disse regulerbare vannkraftmagasinene for å gi Norge den kraften vi trenger.
2: Men for hytteeier Jan Gunnar Hole blir det ikke den samme vanlige sommeren ved Nysetervatnet.
1: Det er mange som er bekymret. Folk som er glade der i området her, og synes at det rett og slett er blitt veldig trist å se.
0: Reporter i saken var Kasper Fredrik Selvik, og både Sykkylven kommune og Tyssa vil være til stede på et folkemøte i Sykkylven i kveld.

0: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. At en streik er over, betyr ikke at alle er fornøyde. Nye budsjettkrav fra MDG i siste liten.
1: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge.
0: Og i kveld er det landslaget i ishockey vi skal heie på. God morgen altså, vi begynner med at streiken i hotell- og restaurantbransjen delvis i alle fall er over etter 6 uker. 9000 medlemmer i Fellesforbundet går tilbake til jobb om en halv time, og reporter Helga Thunheim, hva er det Fellesforbundet har fått gjennomslag for?
2: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner i timen. Et av stridstemaene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. Dette er NHO misnøyde med. Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv, sier at avtalen er dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Og politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke er fornøyd med?
3: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her i frontfaget, og da er det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke i samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det er betydelig misnøye i NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
0: 6 uker med streik har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin streik foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større streik i det offentlige. Hva er det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
3: Her er det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid, og så i staten så handler det om retten til 1 eller 2 tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, og dette er ganske viktige saker for partene.
0: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofie Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her i NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det er midt i budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette er det hittil siste av flere milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnbyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. Men da altså, MDG og Oslofjorden.
4: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der er bare lurv.
5: MDG-leder Aril Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe er galt med Oslofjorden.
4: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
5: Og det er mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det er nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
1: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge.
5: Og Hermstad er ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
6: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den er det bare helt avgjørende at vi redder.
1: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
7: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloaken.
5: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
8: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Reporter på Stortinget og i båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også i Norge.
9: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
10: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
9: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
11: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
12: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det er, vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
9: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
13: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet i Oslo i noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke er så alvorlig?
14: Vi kan i alle fall lese av det at det ikke er så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden er svært alvorlig.
0: Dronningas helse er jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
14: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så ofte vite hvis dronninga har helsevansker. Men det vi har grunn til å tro er at hun har vært sprek og rask og frisk i alle år. Men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker. Og så kom dette tilbake nå i forrige veke.
0: Takk, Kristi Marie Skrede i Vadheim i Sogn. I kveld så er det ishockey. Det er kvartfinale i VM for menn. Det er første gang Norge er med på 14 år. Og Latvia er et lag som Norge slo i to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
15: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda. For i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel er levd godt med gjennom hele mesterskapet. Og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
16: Vi må sørge for at dem ikke synes det er veldig gøy å spille ishockey mot oss. Og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia er storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden. Så vi må sørge for at dem ikke synes det er gøy å spille mot oss.
15: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil være historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
17: Vi har en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter og spiller den kampen i morgen, som det er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
0: Følg meg på ishockey I NRK Sport I kveld. Reporter Karl Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, jeg heter Jon Brannes.
18: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Boys to Men sang I'll Make Love to You. Nå skal du få møte en, ja, jeg vil kalle det en ekte hverdagshelt. Jeg leste I avisa Hustadvikingen om en dame som heter Aslaug Slemmen, jobber ved Frena sykehjem I Hustadvika kommune. Våren jo I full gang, snart det sommer, og da jo det ikke mer snø, og da kommer jo det fram litt av hvert. Aslaug Slemmen, god morgen.
1: Ja, god morgen du.
0: Du var ikke så veldig fornøyd med sånn det så ut utenfor sykehjemmet?
1: Nei, jeg var ikke det. Så jeg arrangerte en dugnad da, og det var ikke det helt å rot møte, men mange travle opptatt med sitt hverdag, så det jo ikke de ansatte på Frena sykehjem sitt ansvar å holde ute området fint da.
0: Nei, men du tok tak selv du?
1: Jeg tok tak selv og begynte så smått med det, og jeg har eventuelt tenkt å fortsette også. Og nå har vi snakket litt om det på sykehjemmet, så vi skal prøve å forhøre oss litt rundt om lokale lag, om de kan eventuelt komme og hjelpe oss litt.
0: Ja, før her gjorde vi roter I kommunen som sørget for stell, men nå de lagt ned, og ingen har da tatt tak I utfordringer, for det må jo stelles når det vår. Men da var det du da, Aslaug, som tok fatt.
1: Ja, jeg gjorde det, for jeg tenkte at noen måneder begynner, så får vi nå se hvor langt vi kommer.
0: Ja, det jo kommunen som kanskje egentlig burde gjøre det. Hva tenker du om det?
1: Jo da, de burde det, men Hustadvika kommune har vært på like linje med alle andre kommuner, de har ikke penger.
0: Nei. Så da det bra at Hustadvika har en sett Aslaug. Skal vi si det sånn?
1: ja.
0: men det jo ikke gratis med blomster. Luking jo på en måte greit, men du brukt av egne penger, eller har du fått noe fra...
1: Nei, vi har fått det fra huset her da, til å beplante litt randet til 17. mai. For da var det litt fint at det var litt blomster til 17. mai til pasientene. Det jo for pasientene sin del at vi gjør dette her. Det et ganske stort utområde på Frena sykehjem. Det mer som et parkanlegg. Og det ikke gjort på 1, 2, 3 å få gjøre dette. Det fine gangveier rundt omkring her som de kan kjøre med rullestol, gå med rullator. Og vi har også en sansehage. Den forfalt, så den vi tenkt å prøve å få tak I. Vi har også fått en demensavdeling, og demente har jo lyst ut. Mm. Og vi tenkte kanskje vi kunne prøve oss å undersøke litt og få eller noen kunne være med oss og hjelpe til å få satt opp et gjære, slik at da pasientene fikk lov å gå ut på egenhånd. For det mange kanskje som føler seg at de inne I et fengsel da, når de ikke får lov å gå ut. Vi prøver jo selvfølgelig å gå ut på tur med dem da, men det jo ikke alle dager som like enkelt å få til da.
0: Nei.
1: Så derfor så tenkte jeg at vi kunne prøve på det.
0: Og da har Aslaug Slemmen pynta litt, og har altså planer om mer pynting. Så da vil jeg bare oppfordre folk I Frena og Hustadvika om å melde seg til Aslaug, så kanskje det kan bli sving både på Sansehage og andre ting. Og så jo det bedrifter også. Kanskje vi kan...

0: ja, utfordre deg til å kanskje gi en slant i alle fall til å innkjøpe blomster. Hva du sa om det, Aslaug?
1: Jo, det har vært kjempesjekt om vi kunne fått det, så vi har fått pyntet opp litt rane til pasientene, for det at alle blir veldig gamle en gang, og vi vet jo ikke hvor vi havner hen. Vi havner kanskje på et sjukehjem med noen av oss, så da er det jo litt koselig at det er litt fargerikt rundt med det området som vi skal ferdes ute på.
0: Takk for at du var med, Aslaug Slemmen, og takk for det du har gjort på din arbeidsplass, til glede for deg som bor der.

Gruppa heter Kløver, og sangen heter Bit av meg. Etter nyhetene klokka 8, så får jeg besøk av en som elsker at barn og unge skal lese mer. Så ja, her er det bare å bli på kanalen. Narum er i gang. Snart ferie. Neida, jeg blir her etter klokka 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv er misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringa. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
1: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen er et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen er et nytt signal fra den norske regjeringen.
2: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
0: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget er fortsatt usikkert, men Østfoldbanen er stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Her er nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Råkjøring med bil skaper utrygge dager for folk som bor under Trollstigen. Nå blir det sett opp fartshumper på en kort strekning på Sogge, men fartsgrensa gjennom dalen blir uendra. Jon Hauger i fylkeskommunen sier det ikke er aktuelt å sette ned fartsgrensa på Isterdalsvegen.
4: Det er jo fartsgrenser som er vurdert gjentatte ganger, både av fylkeskommunen og Statens vegvesen, og det er ingenting i kriteriene fra de nasjonale kriteriene som tilsier at farten kan settes ned på de øvrige strekningene der.
3: Jon Hauger i fylkeskommunen. Jan Gunnar Hole og andre hytteeiere og friluftsfolk reagerer på synet som møtte deg da snøen smelta og isen forsvann ved Nysetervatnet på grensa mellom Sykkylven og Stranda i vår. Vatnet er nå tappet ned 5,5 meter og vil ikke komme opp igjen til vanlig nivå i sommer.
5: Det er jo bare trist, rett og slett. Hytta er rett bak oss her. Han har jo fått flere hundre meter med avstand fra hytta der båten bruker å ligge, og han bare dreier han et par meter ned. Nå må han dra noen mange hundre meter for å komme ned på vattnet.
3: Jan Gunnar Hole i Sykkylven. Konsernsjef Olav Osvold i Tussa sier at nedtappinga skulle ha vært en tørr og kald vinter med kraftunderskudd i Norge. Både Sykkylven kommune og Tussa vil være til stede på et folkemøte i Sykkylven i kveld. Styreleder Amund Hellesø i Nettverk Fjord- og kystkommuner mener kystrutetilbudet må bli forsterket når det skal ut på nytt anbud. Staten kjøper sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes med daglige anløp i 34 havner hele året. Hellesø mener samfunnsoppdraget blir brutt når cruiseturisme blir prioritert framfor gods og lokale reisende. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
6: Romsdal på NRK P1.

sang Shawn Mendes. Du har våknet til en relativt grå dag, men ikke så veldig våt dag. Det skal bare være enkelte regnbyer, og så skal det ligge rundt 10-12 grader, sa meteorologen i stad. Og så er det kanskje, står du i kø i Brusdalen i Ålesund nå. Det er altså en trailer som fikk motorstans for ganske lang tid siden, før 7:30, og den skal visst stå der fortsatt. Det medfører jo da kø på stedet, men det er en bilberger på vei. Og det kan kanskje, det er manuell dirigering, det har vært snakk om at det skulle settes inn. Så da vet dere det. Hvis dere også lurer på hva som er verdens vakreste kvinnenavn, så kan jeg fortelle dere det. For forskerne har forsket og funnet ut at Sofia, eller Sofia, er verdens vakreste kvinnenavn. Og i denne anledning, da spør jeg jo dere, er dere fornøyd med dere sine navn? Eller skulle du ønske at du hette noe helt annet? Jeg har jo sagt at jeg drømte om å hette Annette eller Agneta. Mykje da på grunn av ABBA, og så på at jeg kjente en som hette Annette som var utrolig vakker. Det hjalp ikke. Det ble Berit Susanne. Jeg var ikke fornøyd, og veldig glad for at det ble Bibi til slutt. Sånn er det med den saken. Og så har jeg fått også fine meldinger. En som heter Eivind, som drømmer om at han heter Tony, eller Tony, etter Gullguttene. Og Darne, som var fornøyd med navnet sitt, men kanskje ikke så fornøyd når han er i engelsktalende navn, nei, land. Og så han Stein Erik, jeg aldri vært misfornøyd med navnet. Stein Erik heter han, er blitt Snerik, eller Snerik. Og så Jorunn og godt, hun må være fornøyd med navnet sitt, skriver hun. For to av sønnene våre er gift med ei som heter Jorunn, og den andre med ei som heter Ågot. Det er godt gjort når jeg heter Jorunn Ågot. Jeg synes den fortjener rett og slett dette her. Nydelig melding om navn. Da er Jorunn Ågot det fineste navnet til nå i sendingen. Gå gjerne inn i appen, send meg en melding om navnet ditt, eller i alle fall trykk anonymt på min lille undersøkning.

0: Frida Ånevik alt hun trenger. Like sikkert som at sommeren kommer, så er det at aksjon Sommerles går av stabelen. Det skjer 1. juni hvert år, og målet er som før å få barn og unge i 1. til 7. klasse til å lese gjennom ferien. Anna Vadseth, velkommen.
1: Tusen takk, kjekt for å komme.
0: Du er barne- og ungdomsbibliotekar i Ålesund, og hvorfor er denne her sommerleskampanjen så viktig?
1: Vel, lesing, det ikke overstått når du bare knekt lesekoder. Du skal ikke bare skjønne bokstavene, for tekster endrer seg over tid, og hjernen vår utvikler seg. Så dette her er noe som man må stadig, kontinuerlig, holde vidt like å trene på, og det gjelder jo faktisk både barn og voksne da.
0: Så du, eller dere synes ikke det er helt greit å bare legge vekk alle bøkene når det er sommerferie?
1: Nei, men det kan være da det kjekkeste å lese. Det ikke tvang, sånn som på skolen. Så blir det kanskje en litt annen belønning for strevet også.
0: Ja, vi skal komme tilbake til det. Hvert år så er jo det et tema. Hva er tema i år?
1: I år er det tegneserie.
0: Åh!
1: Det er ganske kult, for det er en type bøker som er stadig mer populære. Det er mange flere som satser på det av forfattere, så det er også noe som vi ser i statistikken på utlån da. Og når jeg har bygd på barneavdelingen der, så ser jeg nå at vi snart trenger flere hyller også, faktisk.
0: Så konseptet med sommerles er jo å få barna til å lese, og så er det litt sånn konkurranseaspekt. Du får premie til mer du har lest, og da tenker jeg, er ikke det fort gjort da, å låne en haug med bøker, bla fort gjennom, og så gå inn og få premie?
1: Jo, jeg ser hva du mener der, og det er jo kritikk, eller tilbakemeldingene da, som har kommet til sommerlesredaksjonen. Så det er en endring i år. I år er det jo, man skal jo registrere sidetaler og hva bøken har lest, men det er lesetider som gir poeng.
0: Mm-hmm.
1: Så der er det delt inn i mange nivå. Det begynner fra 1, for opp til 10 og 20, 30, du kan lese til nivå 60 om du klarer. Og så er det da hvor lenge du sitter og leser disse bøkene som du blir premiert for.
0: Så litt mer kvalitetslesing, for de unge er vel litt sånn utspekulert. Det er noen som har lånt rare bøker, skulle jeg si.
1: Det kan dukke opp at Bibelen er lest og sånt, kjempemange sider, og det kan være 2. juni dagen etter at kampanjen har startet og sånt, og da rynker vi jo litt på nasa da. Det er vi litt skeptisk til, så nå tror jeg det kan være vanskeligere å jukse også, rett og slett, samtidig som du kan tilpasse selv, da kan lese nivå du er på, og deretter lese bøk som passer bedre for deg.
0: Ja, ikke noe gale sagt om Bibelen, men den er kanskje ikke så lett lest for en 8-åring. Men hva er premiene da her?
1: Der har vi gjort noe litt annerledes i Ålesund, i alle fall i år. For der er vanlig å bestille fra same aktøren, egentlig. I år tenker vi mer bærekraft, vi handler mer lokalt. Der er jo fremleis sommerlesartikler som du kan få tak i. Men det er veldig populært med steiner og mineral, for eksempel. Og når du har samlet nok av deg og lest det opp til nok poeng, så kan du altså få i premie en skattekiste som er laget av Prison Made på Ålesund fengsel.
0: Du verden. Det er noe å strekke seg etter. Lesingen den pågår jo da gjennom hele sommeren, og etter skolestart så blir det en markering, en feiring.
1: Ja, da må en ha fest, altså. Hadde ikke vært kjekt for voksne også om de hadde lest hele sommeren, og så avslutter det med en fest.
0: Jo.
1: Så vi samler altså både Ålesund og Moa-områder i Parken Kulturhus 12. september. Og der blir det både en tegneserie som skal dramatiseres og formidles, og det er også lokalt. Det er Bluss forlag her i Ålesund, med forfatteren Thomas Isaksen. Han skal lese fra sin helt splittet nye tegneserie, og deretter blir det også en konsert. Men det er også premie til de 3 leserne i Ålesund som har lest mest.
0: Du verden, her er det mye å glede seg til. Det er bare å få på seg lesebrillene og begynne å lese fra altså 1. juni. Og dette her er jo ikke bare en kampanje i Ålesund, men i hele landet. Lykke til da, Anna Vadseth.
1: Tusen takk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 8.30. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Gassen kan antenne og være eksplosiv, og derfor togtrafikken også stanset på Halden stasjon. Det har trolig rekt ut propan fra en lastebil i Kiellandsgata ved havna, ifølge politiet i Halden. Ambulanse og flere brannbiler har også rykket ut. Sykefraværet i Norge øker igjen. Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år økte det fra 6,5 til 6,6%, viser sesongjusterte tall fra NAV. Direktør Eve Bergli er skuffa.
1: Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så i fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå er det altså en oppgang. Og det er da særlig også i underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest i den kategorien.
0: I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i år, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og dette det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
2: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
3: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
2: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
4: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Sa Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til slutt. Hun leder budsjettforhandlingene på Stortinget. Reporter var Mats Rønning. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb, eller gikk tilbake klokka 8 i dag tidlig, etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med arbeidsgiverne, i alle fall ikke ennå. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Og da passer det bra at denne her i studio heter Jon Arne Akselsen. God morgen til deg.
6: God morgen, Bibi. Jeg lurer på om du har tenkt å bruke helga til å finne fram langstøvlene og begynne å få flokene ut av fiskesnøret?
5: Nei, hvor du vil nå.
6: Jeg vil ut i lakselv. For på mandag så åpner laksesesongen.
5: Ah.
6: For de som er grunneigere, lakseigere og den slags, så er det en god inntektskilde. Men det er litt malurt i den elva, fordi det er denne lusa, da, lakselusa i første rekke, som ødelegger for så mange. Norske lakseelver krever handling, for eksempel for Rauma, som er ei av 155 laksevassdrag som er stengde, mens de andre de åpner. Det er 450 laksevassdrag som i utgangspunktet kan tilby laksefiske, men altså 155 av disse er stengt. Og Norske lakseelver, de støtter regjeringens ferske havbruksforlik for å kjempe mot lakselus. Forskerne regner jo det som den største trusselen mot villaksen. Så hvis du har et snøre med lakselus på, så er det strengt forbudt å bruke det. Brenn det.
5: Ja, med en gang.
6: Ja.
5: Du stilte meg spørsmål, da skal jeg stille deg et spørsmål.
6: Nei, jeg fisker ikke laks.
5: Nei.
6: Jeg spiser den bare.
5: Men er du drømt noen gang om å hette noe annet enn Jon Arne?
6: Nei, vet du hva, det har jeg egentlig ikke gjort.
5: Nei.
6: Det er ikke det at Jon Arne er sånn kjempebra, men det er noe liksom det jeg vokste opp med, og fant ut at det var meg, så ja. Da får det bli slik.
5: Ja, så du gikk ikke rundt sånn som jeg drømte om å hette noe som en popstjerne?
6: Nei, altså...
5: Eller en fotballspiller, kanskje for din del.
6: Gått rundt og hette Pelé, da, og litt Pelé Akselsen. Da, og,
5: ja, er ikke for sent.
6: Nei, men hvis de sier at det passer ikke.
5: Jeg synes du er en Jon Arne, det er helt enig med deg. Grunnen til at jeg driver og spør han Jon Arne, er jo for at jeg spør dere også, kjære lyttere, om er dere fornøyd med navnet dere? For verdens vakreste kvinnenavn er Sofia, har de bestemt av disse her forskerne som kan slikt. Så jeg spør dere i appen, er rett og slett om dere er fornøyd med tingenes tilstand når det gjelder navn. Fått en melding fra en som heter Målfinn, sjeldent navn, men jeg er fornøyd. Ja, det var sjelden, det må jeg bare si. Så er Bente fornøyd med at andre har valgt navn til meg, for hvis jeg skulle skifte navn, så har jeg jammen ikke visst hva jeg skulle ta. Det er jo jammen sant, Bente. Og så er ikke det så mange nå for tida som har mitt navn. Nei, det er sant, mange i min generasjon som heter Bente, men nå tror ikke det er mange som blir døpt det. Tusen takk for fine meldinger. Send meg gjerne ei du også.
7: Dette er NRK P1.

0: Nydelig fra Ruben som begynte å synge på norsk etter brudd med kjæresten sin, og hvis du hørte på teksten her, så ja, det blir sterkere på norsk. Og så fikk han jo også litt svensk hjelp da med Miriam Bryant.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder

0: Diana King sang Shy Guy. Jon Arne Akselsen har fått rødlyset på mikrofonen sin. Det betyr at han skal gi oss en nyhetsoversikt.
1: Generalsekretær Henrik Erhardt Hermansen I Norges kristne råd reagerer sterkt på at styresmaktene ikke lenger respekterer kyrkeasyl. Suell Kassembo har bodd I kyrkeasyl I Herøy I 2,5 år etter at det ble klart at han skulle bli sendt ut av landet. Råkjøring med bil skaper utrygge dager for folk som bor under Trollstigen. Nå blir det sett opp fartshumper på en kort strekning på Sogge, men Jon Hauger I fylkeskommunen sier det ikke aktuelt å sette ned fartsgrensa på Isterdalsvegen. Nysetervatnet, et frilufts- og rekreasjonsområde mellom Sykkylven og Stranda, tappet ned 5,5 meter under full vannstand. Ordfører Olav Harald Ulstein mener kraftselskapet Tussa bryter en avtale om å holde vannstanden opp gjennom sommeren. Men konsernsjef Olav Osvold I Tussa tydelig på at de har lov til å tappe ned slik som de gjør.
2: Dette NRK Møre og Romsdal.

Miles Smith med Stargazing. Ja, i dag så har du også lært at verdens vakreste kvinnenavn er Sofia. Det har forskere ved Birmingham University sagt. Og jeg har også spurt dere om dere er fornøyd med deres navn, eller om dere drømte om noe annet. Jeg har fått en melding for en som kaller seg Johnny, jeg er ikke helt sikker. Jeg har fått et kjælenavn. Jeg har ikke vært helt fornøyd, nei. Jeg får innimellom spørsmål om hva som er mitt ekte navn. Men jeg har etter hvert funnet ut at navnet passer til personen. Og han heter altså Johnny, jeg vet ikke om det da er kallenavnet. Så må jeg jo si at Jorunn Ågot troner høyst på deg som er sendt med melding, som heter altså Jorunn Ågot, og to sønner har funnet dame med, som heter Jorunn og Ågot, det er stas. Og så Målfinn, han sier det er sjeldent, men han er fornøyd. Jeg er også enig, aldri hørt om noe som heter Målfinn, så ja, dette her, det er sjeldent. Kanskje det kan bli verdens vakreste navn, jeg er usikker. Men tusen takk til alle som har vært inn og sendt meg melding, og de fleste av dere i min undersøking, ja, de er elsket navnet sitt, og det er jo det beste. Ha en fin dag, rett sikker for dere med, frem til 90 menn.

0: NRK-nyheter, nå er klokka 9. Gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i zonen som sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil stanset, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt eksplosjonsfare, sier politiet. Et område med en radius på 300 meter sperret av til gassen luftet ut. For en time siden så var streiken over for 9000 hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. Det skjer etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstagerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NRKs kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke noen tvil om hvem som mest fornøyd med utfallet av streiken.
1: Så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn, for LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
0: Samtidig så fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerhet og avskrekking også i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk uendret.
2: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
3: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
4: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
3: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
5: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Her det var Linda Fedler. Det mathistorisk torsdag i nittimen. Stikkord i den forbindelse eggeplomme og olje.
6: Ja, det god.
7: Og heftig visping, Anders.

0: og Sean-Henrik Mathieson.
1: Ja, mathistorisk torsdag på gang. I dag handler det om evolusjon av emulsjon, altså utviklingen av hvordan man får to væsker som vanligvis ikke kan blande seg til å blande seg.
2: Ja, sagt på en annen måte, Kristoffer Sjuve gir deg historien om majones.
1: Vi går også djupere inn i debatten og uenigheten som oppstod i 9-timen i går. Har musikkinstrumentet Kongas livets rett?
2: Det blir musikalsk, du er live Kongas i studio i dag.

0: tror ikke at Daniel Kvammen med å foregripe den såkalte begivenheten for denne låta her, gatelangs gjennom sorg og synd. Kongas, dette trommeinstrumentet, er jo et bærende instrument som vi ble litt overrasket over. Ja, også Daniel Kvammen, Kongas bruker.
1: Har ikke lagt merke til det før I denne fantastiske låta, men gjorde det nå, og det jo sikkert fordi vi har bestemt oss for å, som du, eller som vi sa innledningsvis her, å gå I, om ikke duell, så skal vi I hvert fall snakke litt mer om kongassen. Vi var jo, det var jo stor uenighet her I går, med tanke på at du jo sier, som fortsatt ryster meg inn til beinet, at du opplever kongass som et kunstig instrument, som du sa, Knut.
0: Og det skal jeg komme tilbake til, for det mulig at den formuleringen kom litt uheldig ut,
1: okay.
0: Men jeg har I hvert fall bestemt meg for å forlate min hjemby I Bodø og dra ned hit til Oslo. Og du sa, kanskje blir det duell. For meg så vil jeg si at det blir kongass. Duell live I 9-timens studio I dag, for hvis jeg beveger meg 1,5 meter til min høyre.
1: Gjør det.
0: Så.
1: Der har vi satt opp en kongas. Vi tog, du sa I går, vet du hva, det her etter på møtet sa du, jeg finner meg ikke I at ikke vi skal ordne opp I dette på en ordentlig måte, så jeg setter meg på flyet, kommer ned til Oslo, skal vi ta det I studio. Øystein, som var innom her I går og snakket om hockey, han tok kontakt med KORK, kringkastningsorkestret. Hei, vi trenger å låne kongasen deres. Ja, selvsagt, det bare å komme ned og hente den, sa KORK. Så nå har vi en stor, flott kongas. Det kong? En konga, flere kongas, vet vi noe om det?
0: Det vet vi ikke noe om foreløpig, men den store kongas-duellen kommer da I time 2 av dette program. Det også den time der reporter Øyvind Bekkevold ute og går. Mm. For time 1 jo I store deler av torsdagen, preget av mathistoriker Kristoffer Schuve.
1: Ja, og vi skal dra til med, jeg må si, et av mine favorittkondiments. Som engelsk, for ting man liksom har sånn I tillegg til maten. Mayonnaise. Mayonnaise, som det heter på spansk. Og vi skal jo til Spania faktisk og lære om hvordan mayonnaisen ble til. Som vanlig I mathistorien til Kristoffer Schuve, stor dramatikk, Knut.
0: Ja, det blir jo da, som vi sa, litt krunglet også I starten av 9-timen, evolusjonen av emulsjon. Eller da historien om mayonnaise. Velkommen til 9-timen.

0: Alex Warren der, Fever Dream her i nitimen, og jeg vet ikke om det blir feberaktige drømmer nå. Mathistoriker Kristoffer Sjuve, velkommen inn i studio.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg tror vi kan slå fast at det blir litt febrilsk,
0: ja. Ja.
1: Allerede nå.
2: Vi hørte vel allerede I NRK Nyheter Anders Borgen Werring snakke om olivenolje og eggeplomme og var tydeligvis godt I gang selv med mathistorisk torsdag. Men for å gå litt inn I det, hva den her mystiske blandingen? Altså tema I dag, ja. Mayonnaise.
1: Ja, det er en mystisk blanding, ja. Fordi det egentlig handler om å få olje og egentlig vann til å bli ett. I praksis så bruker man da altså en eggeplomme. Ja. Så du bruker en eggeplomme som du pisker, og så har du bitter, og det altså så lite du skal bruke, olje oppi den eggeplomma, så pisker du liksom energisk. Og så tar du en og en og en dråpe, så det blir større og større. Og det som skjer da at fordi at det stoff som heter lecitin, det ikke noe viss å huske dette, men det gøy å vite det kanskje. Lecitin som finnes inne I eggeplomma, og det gjør at vannet, kan du si, I eggeplomma og oljen som det heller oppi, klarer å bli ett. Og da har man å gjøre med denne mystiske emulsjonen. Emulsjon, å gjøre. Så dette flott. Og har du oppi da, bare for å ha sagt det med en gang, litt hvitløk her, vips, så har du laget aioli.
2: Ja, ja, ikke sant. Ja, og, så vips eller visp?
1: Yes.
2: Vips, så har du, eller visp, så har du
1: det. Du må...
0: Nice! Jeg liker nivået vi ligger på her.
1: Du kan heller vipse meg litt senere, Knut, men I hvert fall så er det det. Men bare for å ha sagt det også, da, det kan godt hende at spanjolene bare brukte nettopp hvitløk.
0: Ja.
1: Fordi det går nemlig an å bare bruke hvitløk. Du vet at de ofte sånne mortere, så det hvitløk fedt oppi, så de knuser og knuser og knuser. Og så har du oppi litt og litt olje, så blir det også til slutt aioli da.
0: Uten
1: eggeplomme, ikke sant? Den litt fiffig, og det et slags frampek I dagens, for dagens tematikk, nemlig mayonesen da.
0: Mayonese.
1: Fordi vi har jo, altså de eldste referansene til dette fenomenet, de får man allerede på 1300-tallet. Så det liksom, vi skal innmari langt tilbake i Catalonia da, ikke sant? I Spania, hvor de holdt på med dette. Men det liksom ikke... Altså, så har vi noe, vi har sånn steingamle, men det liksom ikke sånn spesielt mye som skjer, får vi si da, med hensyn til referanser, og I det hele tatt, mayonnaise-historien tar ikke ordentlig form før vi kommer inn på 1700-tallet. Så det sånn sett en slags, en nyere saus, I hvert fall hvis vi tenker sånn utbredelse da. Mm. Og dere, hvis vi skal inn I dette tema for alvor, så må vi også til Syvårskrigen. Syvårskrigen, hva I all verden det? Jo, det for alle praktiske formål, den krigen som etablerer Storbritannia som en verdensmakt, som en superpower. Det på en måte krigen som handler om hvem som skal ha kontroll på havene, og hvis du skal ha kontroll på havene, så det så poenget å få kontroll på Nord-Amerika, som nå I ferd med å bli en viktig koloni. Du må ha kontroll på Afrika, du må ha kontroll på India, da må du også ha kontroll på havet, og det på en måte bakgrunnen for syvårskrigen. Det den som ofte da omtales faktisk som den første verdenskrigen. Mm. Før vi, altså da ikke første verdenskrig, men den første verdenskrigen.
2: Mm. Jeg skjønner hvor lenge den varer, tippa 7 år, ja. Men når var syvårskrigen?
1: Skal vi si det litt enkelt? 1756 så begynner den. Ja. 17, da kan man tenke 1757, skjønner du? Så går det å huske det.
0: Så,
1: ja. Så det, og denne altså, ikke sant? Det fire kontinenter involvert. Det Frankrike på den ene siden, Storbritannia på den andre, kan vi si, og så har riktig nok Storbritannia fått med seg Preussen, og så har Frankrike fått med seg Østerrike. Sånn dette. Men I dette bildet så ser Frankrike at vi ligger ikke sånn innmari godt an her. Her er det fare på ferde, så nå må vi gjøre noe lurt. Vi må ta initiativet, vi må liksom komme Storbritannia I forkjøpet, hvordan skal vi gjøre det? Og da de klekker ut en plan, de sitter oppe der I Paris og tenker, hva gjør vi nå liksom? Jo, dere, nå klasker vi sammen en flåte, og så smeller vi den ned til juvelen I Middelhavet. Og juvelen I Middelhavet, det faktisk Menorca, altså lillebroren til Mallorca. Det major og minor, ikke sant? Major, menor. Og hvorfor akkurat Menorca? Jo, for det første, dette engelskmennenes base. Denne hadde de tyska til seg etter den spanske arvefølgekrigen, og i freden i Utrecht i 1713 så ble det etablert at her, dette skal England få. Så de der med en liksom, omtrent 3000 mann på dette fortet da, som heter St. Philip, eller da spanjolene var der, San Felipe. Sånn er det, ikke sant? Så det, du bare bytter navnet bare litt sånn. Dette den beste naturlige havna i hele Middelhavet. Har du kontroll på den, så har du innmari godt utgangspunkt for å overvåke, kontrollere alt som har med handel, militærskip og alt mulig å gjøre. Digre steinmurer som ligger der ved dette fortet, utstyrt med kanoner. Her det altså engelskmennene holder til. Svett, fæle engelskmenn. Jeg ikke alltid så glad i varmen, hvis dere har lagt merke til det når dere har vært i syden. Det ikke sånn innmari bra vann der, dårlige gene og alt mulig sånn da. Så altså, franskmennene sender ned en flotte. Hvem det de setter i førersetet for denne operasjonen? Ingen ringere enn Richelieu. Altså, han jo en helt fabelaktig type. Han admiral, ja, men han liksom han playboy, han kvinnebedårer, han flamboyant, ikke det heter? Jo, jo. Glamorøs type, en kjendis.
0: Han alt.
1: Han alt, han litt sånn vin og Versailles, skjønner du?
2: Dandy.
1: Glamorøs, fargerik, en libertiner. Han setter de altså inn der, og så får du, så sier de i Paris, vet du hva, ta med deg 15 000 mann, nå skal vi skal klinke til, dette skal vi få til. Så han en fyr som har med alle disse egenskapene også mange vellykka slag bak seg, så han liksom en god organisator i tillit til å være alt det andre, så han sender dem ned, og det som altså nå skjer at han beleirer hele denne festningen, og nå står det altså og vakler, og nå det London calling. I London så sprer panikken seg. Og nå, i salongen i London, så snur alle seg, de retter blikket mot den britiske admiralen. Du må redde Storbritannias ære nå.
3: Herregud, det har gått så mye tid.

0: Ny Babel Fish der, bare for å melde inn det. 1999 var gjester her for noen uker siden, men nå handler det om deg, Kristoffer Schuve, og din mathistorikk, og vi jo på, ved Menorca I Middelhavet.
1: Vi det. Og det, bare for å oppsummere veldig kjapt, her har altså franskmennene gått ned og tatt Menorca, og det krise I London. De sender ned nå. De også nå. En ny flåte, altså en britisk flåte. I spissen for denne flåten så har vi en mann som det lett å uttale feil på norsk, men han heter altså Jon Byng, med Y da altså. Så han jo en litt annen type enn denne Richelieu som sitter nå nede og koser seg på Menorca.
0: Verdens kuleste fyr, høres det ut som.
1: Ja, han litt kul. Han, Byng, ikke, hva skal vi si? Han kanskje ikke så kul. Han veldig sånn forsiktig type. Han har riktig nok vært I marinen, siden han var 14 eller noe sånt, fordi hans far var admiral. Og det litt av problemet her, fordi at ettersom, hvis faren din liksom høyt oppe I systemet, så stiger du automatisk bare litt sånn, ikke sant, I dette klassedelte England, så arver man jo gjerne posisjoner, og litt sånn det her også, så han stiger sakte men sikkert I gradene, men egentlig uten å ha vært med på et eneste slag. Ja. Så det jo en erfaren mot en veldig nå ung, en uerfaren Jon Byng. Han sendes altså ned, og nå det, han kommer ned da til, ikke sant, nå det sånn at nå kommer de engelske skipene, ikke sant, men så blir det litt surr når de kommer inn, så går det sånn ut av rytmen, for at, de feil skip foran, og feil skip bak, og det blir et katastrofalt slag for den ulyksalige Jon Byng. Han sender sine små skip først, og de blir nå knust til pinneved av Richelieu og hans menn inne på St. Philip. Og nå må han altså bare trekke seg ut, den stakkarslige Jon Byng. Han tar skipene sine, seiler tilbake til Gibraltar med halen mellom beina. Dette faller ikke spesielt god jord, kan jeg si dere, I liksom engelske, I det engelske systemet, det britiske systemet. De skal nå være en verdensmakt, og så skjer dette. Så han blir faktisk da dømt, bare for å liksom fortelle historien om Jon Byng helt ferdig. Han blir da dømt til såkalt firing squad, det vil si han blir satt på en båt, så blir han skutt I filler av sine egne engelskmenn. Og det sånn det ender med Jon Byng, ferdig med det. Det faktisk noen slektinger her for noen år siden, 2007, som ba han liksom å få gjenopprette hans ære. Engelskmennen sa nei, det skjer ikke.
2: Som en brukelig type.
1: Det var nei. Jon Byng gikk ut with a bang, kan vi si. Ja. Sånn liksom, skjedde det med han der da. Så, hvem det nå som skal kose seg? Det vår venn Richelieu. Og han, bare for liksom ta hans fulle navn, han heter ikke bare Richelieu, han heter Louis François Armand Duplessis Duc de Richelieu. Han skal ha fest. Og det altså, nå vi på de spanske øyene, ikke sant? Og forventningene bygger seg voldsomt opp. Vi har samlet gitarister og fløytespillere, og vi har vin I glassene, og nå skal det virkelig klinkes til. Og vi har, han jo kjent for å lage digre fester, hvor man for eksempel kler seg splitter nakene, sier ryktene. Han jo en libertarianer, og så, hvem det som skal stå for maten til dette? Jo, det den stakkars kokken. Og han nå, mens kruttrøyken, ikke sant, fortsatt ligger nå som et slør over Mahon, hvor vi nå så oppdager jo kokket til store skrekk at fløten glimrer med sitt fravær. Har de ikke finnet opp fløte I Spania? Hva det som skjer? Men Mahon heldigvis kjent for å ha en masse olje, og han står der nå. Skal jeg nå bare bytte ut fløten med olje? Skal jeg bare tenke et fett, og så bare få det til å binde seg sammen? Så nå slipper han eggeplommer ned I en bolle og begynner å piske, og piske, og piske, og piske. Og nå står det sånn lysende foran han, mens han ikke merker at han blir trøtt I armen, så ser han det vokse og vokse foran seg, og det blir jo en fabelaktig saus av dette. Og nå har vi altså kommet til det øyeblikket hvor selveste majonesen nå kommer sammen for første gang I verdenshistorien, I hvert fall på den måten som vi nå kjenner det. Og da kan man spørre seg, hvorfor I all verden heter det majones? Og da må vi tenke på hvilken by vi nå I, nemlig Mahon.
2: Ja.
1: Og akkurat som man, hvis man var I Bern og lager en saus der, da blir det Bernese.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nå vi I Mahon, da blir det Mahonese.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og det altså da majonesen. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, var det verdt det at han for eksempel Jon Bing måtte avgå med døden, og det helt sikkert et par 300 mann der nede på fortet også? Et rungende ja mitt svar, for såpass godt jo majones, at her synes jeg vi liksom, altså for verdenshistorien som sådan, fra 1750 cirka, 1756, hvor altså denne belæringen fant sted, ja, jeg tror vi kan si med litt distanse etter dette, at det var verdt å liksom knuse noen egg for å få majones.
0: Ja, jeg 100% enig. Og det også verdt å prøve å få det til alene. Jeg har bare lyst til å melde inn det. Ja. Jeg pisker den opp alene, Kristoffer.
1: Ja. Ja, jeg imponert over det. Ja. Og så vet jeg at vi nå på de spanske øyer, og da jo det spørsmålet man alltid får når man setter seg på restaurant, sin gass eller kongass?
3: Det blir kongass inn I dag.
1: Det blir kongass.
3: Takk, Kristoffer.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Justin Timberlake der, Mirrors her i 9-timen med Knut Folkstad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har fått majonesens historie. Inboxen her viser at folk har spørsmål.
1: Ja, Paul har et interessant spørsmål her, og på en måte også en slags utfordring som kanskje ikke så forsjuvet, og eventuelt andre som hører på 9-timen nå kan ta tak i, fordi Paul skriver, mathistorie er fin, artig underholdning. Et mulig tema er, hva er den siste nye matoppfinnelsen på linje med majones?
0: For et spørsmål!
1: Ja, helt fantastisk, Paul, og vi setter og klør oss i hver sitt hode, og lurer på, hva er det siste på matfronten som liksom, der det har skjedd noe revolusjonerende? Vi kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kom på en ting da, som du hadde ikke hørt om det, men jeg husker for noen år siden så var det noe som, altså bollehysteriet er jo over oss fortsatt, men for noen år siden så var det noe som het Crownut, som dukket opp, jeg tror det var i New York, og det var da en blanding av en croissant og en donut, altså en smultring, som da ble forenet, litt sånn som egg og olje, faktisk, for det passer jo ikke sammen, og så ble det da, alle skulle spise Crownuts, men jeg teller det, jeg vet ikke. For jeg tenker mer på en sånn der, som jo han gikk ut med her, nei, Bernese, ikke sant? Når kom en sånn oppfinnelse sist, liksom? Mayonnaise.
1: Ja, det noen der ute som har innspill? Kanskje kan det bli mathistorisk torsdag av det. Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding. Aksel har gjort det. Han er nordmann, bosatt i Paris etter 8 år i Stockholm, så lurer han veldig på hvorfor norsk mayonnaise skiller seg. No pun, fra alle andre land sin majones. På en god måte altså. Norsk majones er helt fantastisk. Her var smaken på subtilt vis, mens andre land, for eksempel Sverige, USA, Frankrike, tar over smaken helt, og det rakk jeg å spørre Kristoffer om før han gikk ut. Han tror at det er litt overdreven bruk av eddik i andre land, som gjør at de ikke har den samme milde majonesen, som vi da kanskje er kjent for her i landet.
0: Ja, og ikke minst sennep, for når min kone lager majones, som hun gjør stadig vekk, så bruker hun mye, eller en del sennep oppi da. Og da har vi en, holdt på å si, kontring her fra Werner, som sier, er det egentlig majones når den er tilsatt smak? Jeg mener ikke det burde være lov å kalle majones om det smaker sennep. Da er det en dressing. Ja. Og så står det i parentes her, hater sennep i majones.
1: Ja. Du har fortalt om selvlaget majones, er jo typen som kjøpt over disk, som det heter, altså i butikk, i dagligvaruhandelen og så videre. Gjerne på store kjøpesenter kan jeg også finne på å kjøpe majones. Jeg kjøper majones der det selges som ferdig produkt. Og liksom blanding av, kjøp ofte denne to pakninger som ligger som en liten pappeske, der du må klippe hold selv i posen. Alltid et spennende øyeblikk i hverdagslivet.
0: Overraskende spenning. For vi har jo alltid noen pakker. Vi gidder ikke å lage majones hver eneste gang vi bruker det, men så vi har alltid noen pakker. Jeg er så enig med deg. Fordi jeg står og sikter og bruker lang tid, og jeg synes for min del at hullet alltid blir for stort.
1: Helt det samme. Og for meg, når det blir for mye majones som kommer ut på en gang av holdet i posen, så føler jeg at det blir så usunt. Men så kommer det en tynn stripe der du kan skrive signaturen din, du kan tegne smilefjes og ulike kroppsdeler på brødskiva. Det er det artigste. Når det blir bare en tjukk remse som kommer ut, så har man mislyktes i å klippe hold i majonesposen.
0: Så kjedelig.

Sunburn der med Mystical Magical her I 9-timen. Nyheter om ikke så alt for lenge, men gud bedre, det boksen vår, inboxen full av nyheter den også.

0: da, Knut?
1: Altså, det noe oppsiktsvekkende som skjer når vi snakker om majones og det å klippe hold i posen, og heller bruke tube kanskje for de som foretrekker det, og da det noen tips og triks knyttet til denne korka på majones-tuben, som jeg aldri hørt om det før.
2: Ikke
1: jeg. Så det nesten som blir utvidet nyhetssendinger i 9-timen. I hvert fall dette må vi komme tilbake til etter hvert.
2: Ja, fordi det et annet med, og siden du og jeg ikke har hørt om det, så antar jeg at det veldig mange andre som ikke har hørt om det også, og derfor det veldig spennende breaking news, vil jeg tillate meg å si.
1: Ja. Men musikk som alle har hørt før her, er det det er.

0: Klokka blir 10, vi skal ha nyheter, hotell og restaurantstreken over for de fleste, Anders Borgen Væring.
1: Det jeg glad for. Etter 6 uker I streik så går 9000 hotell- og restaurangarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotel Bristol I Oslo, og han glad for å komme på jobb I dag.
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hilst på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt I orden, hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg, og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
3: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Forbundet Parat ikke blitt enige med NHO Reiseliv og deres 350 medlemmer, derfor fortsatt I streik. Reporter her, det var Anna Ruth Tørresen. Partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. Så eksplosjonsfaren I Halden over. Det betyr at sperringene nå blir tatt ned, og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne I den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet I Norge økte fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I 2026. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samtidig slår en rapport fra FN og britiske meteorologiske myndigheter fast at flere temperaturrekorder trolig kommer til å bli slått I år og de neste 4 årene. I kveld så spiller Norge kvartfinale I hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene I 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel så håper landslagssjef Petter Thoresen på en historisk semifinale.
4: Latvia storfavoritter. De har vært I slutspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så... Vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
1: Du kan høre kvartfinalen I ishockey-VM I Norge I NRK Sport fra klokka 20.15 I kveld. Nitimen nå, så det snart klart for Kongas-duell I studio.
0: Ja, Anders, vi hadde en debatt I går om Kongas bruk I pop- og rockmusikk, og vi går ordentlig til verks sånn I dag.
5: Ja, vi har fått låne en Kongas av kringkastningsorkestret. Jeg gleder meg veldig, det bare å henge.

0: Du hører Nitimen i NRK P1 med Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi godt oppdradde mennesker, Sean, og har lært oss at det ikke er lov til å se at folk dum.
1: Nei.
0: Men at man selv kan føle seg dum, det det lov å si. Jeg har følt meg skikkelig dum den siste halvtimen her. Vi har snakket om majonesens historie med Kristoffer Schuve, og så endte vi opp med et hverdagsproblem med å klippe et passe stort hull i posen, ja. Og dermed så går vi mer over i tubeprat.
1: Ja.
0: Også der tenker jeg at man må justere dette hullet selv. Det har litt med hvordan du snur denne korka da, og trøkk stjerna inn i tuten.
1: Ja, for der har du vært ganske god ved å være oppmerksom på dette her, at du synes stjernehullet som det konstruert i utgangspunktet er for stort, så du trykker den litt forsiktig inn og får et lite hull.
0: Ja, ja, ja. Og så blir vi nær sagt bombardert med meldinger som fremstår for oss litt dumme folk da,
1: ja.
0: Som breaking news.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fordi allerede i 2017 tror jeg det var, kom det en ny kork på Mills majones-type, der du kan på en måte vel stripe størrelsen selv. Vi er enige om at det her har vært veldig, veldig dårlig markedsført.
1: Ja, for det har ikke du og jeg hørt om, og som jeg sa i stad, altså da vil jeg tro at det veldig mange andre som heller ikke har hørt om det, men det altså en ny kork med en slags todelt, en slags rakett, har jeg lyst til å si, effekt, hvor du da skrur av korken, og så må du nok bruke den stjernetuten for å få hull på selve den sølvfoliehinna.
0: Mm.
1: Og så kan du velge det, men så kan du skru korken på igjen, og så drar du korken rett av. Og da er det et liten ting som sitter igjen. Altså, hva heter det? En sånn liten hylse da, på et vis?
0: Tut.
1: Tut, takk. Ja. Som har et bittelite hull, som du da får den lille stripa du vil ha.
0: Ja, som Kjersti, du har faktisk to hvite plastlokk, et lokk og en spreder. Du må kun fjerne en av dem for å få frem sprederen. Så det her, og Hilde sier at korken har tre funksjoner. Du åpner med en stjerneformet siden, skruer av korka, som du sa, for et stort hull, napp av ytterste del korka for å få tynn stripe. Ja, det magisk. Men det ble det tre. Tre
1: ja,
0: funksjoner.
1: Ja, på en... Ja.
0: Jo, hvis du snur den og bruker min måte å gjøre det på, så justerer litt selv da.
1: Ja. Det er tre stykker, vil jeg si.
0: Men at du kunne vite dette da, og dra... Korka rett av, og så står det en liten ferdig tut der, med litt mindre hold.
1: Vi googlet jo og fikk opp forskjellige videoer i YouTube som forteller og viser hvordan man skal gjøre det, men det har vi altså ikke fått med oss. Men er det fordi vi har vært for opphengt i disse posene, og ikke vært så mye borti... Jeg skal kjøpe meg en tube på vei hjem, jeg. For dette her vil jeg prøve å finne ut av og oppleve selv.
0: Ja. Ja. Fantastisk. Ja. Så takk til alle dere som har lært oss noe nytt i dag.
1: Ja, tusen takk altså.

0: Nå har vi brukt opp majones og tubekvoten i NRK. Det er ikke lov å snakke om majones og tube på et år fra nå, men vi tar med at de her korkene som er på majonestuben er kompatibel med kaviartuben, så du kan skru korket over der og få en passe dose kaviar. Det neste som jeg ser frem med dukker opp, det er når du skal klemme majonesen inn i en tom kaviartube. Jeg synes det er godt å blande også, majones og kaviar. I like it a lot.
1: Men det er vel en klassisk blanding, tror jeg.
0: Jo, det finnes kanskje ferdig.
1: Jo, men jeg tror, jeg tror du får den klar, men hjemmelaget er alltid best, Knut. Kortreist på et vis, hvis i hvert fall det sluttproduktet. Øyvind Bekkevold, visste du om den der korken på majonestuba, eller?
2: Si det en gang til, sånn. Hva var det med den korken?
1: Nei, du kan dra den ut rett ut, så får du et lite hull. Hvis du skrur, så får du et stort hull.
2: Jøssen, han visste du det, at du kan få et lite hull og et stort hull av majonestuben, Vanja, altså hvis du drar den ut på forskjellig måte?
3: Ja, vet du, det visste jeg faktisk, for jeg har en god venninne som er ekspert på akkurat det.
2: Ja, hun har holdt på med dette lenge.
3: Hun har holdt på med dette lenge, ja.
2: Vanja, du er jo et funn for meg. Det er rart jeg ikke har møtt deg på mine 100 år. Jeg har gått rundt som utegående reporter.
3: Ja, det er rart.
2: Ja, du har jo malt ansiktet, vil jeg nesten si, rødt. Men, ja. Men det er fordi...
3: Nei, det er fordi jeg er veldig glad i farver, både sminke og klær og...
2: Men du har glemt en farge i dag?
3: Ja, jeg har glemt grønn.
2: For du vil være, gjerne være både rød og grønn over kinn og øyne og...
3: Ja, jeg vil jo gjerne det, for å lyse litt opp for mine medmennesker, da vet du, i Oslo.
2: Hvorfor er det viktig?
3: Nei, jeg synes det er viktig å vise, eller å gi folk litt glede i hverdagen. Jeg er jo utdannet statsviter og coach, og som coach så jobber jeg jo veldig mye med å få mennesker til å få en bedre hverdag med forskjellige verktøy for å, ja, rett og slett styrke sine kapasiteter og ressurser.
2: Og nå er du inne i et spesielt prosjekt selv også via universitetet.
3: Ja, jeg er det. Jeg er med på noe som heter Normie Heart-studien. Og det er et prosjekt som handler om å gå ned i vekt, få bedre livsstil og spise sunnere.
2: Hvordan går det?
3: Jeg har gått ned 80 kilo på 2 måneder.
2: Ja, gratulerer!
3: Ja! Og så er jeg på trening hver torsdag i morgen, og så får jeg ernæringsfysiolog-timer hver annen hver uke.
2: Ja, så står jeg og du. Vi har sånn samme mønster. Du har sånn leopard skjerf rundt ditt røde ansikt.
3: Ja.
2: Vanja heter du, vi må jo si det.
3: Vi må si det.
2: Født i 1977, og så står vi begge to og vugger i takt.
3: Ja.
2: For det gjør vi, så vi kan bare ha mikrofonen mellom oss.
3: Ja, det stemmer det.
2: Du var, satt også i Helsingforskomiteen, prosjektleder der.
3: Ja, jeg var der i 8 år. Mm. Med en fantastisk sjef, Bjørn Engesland, og han har gått nå etter 25 år som leder.
2: Hva jobbet, hva gjorde du i Helsingforskomiteen da? Jeg kjenner jo til denne.
3: Jeg jobbet som prosjektleder for det sivile samfunnet i Øst- og Sentraleuropa. Og da var det disse EØS-midlene som du sikkert har hørt om, som Norge støtter EU med, som gikk til å bygge opp sivilt samfunn i Øst- og Sentraleuropa for å styrke kapasiteten til den jevne borger, kan du si.
2: Men nå styrker du den norske jevne borger når det har gått fra Helsingfors til
3: coaching.
2: Ja,
3: stemmer.
2: Ja. Og da, ja, da vil du spre glede og så videre.
3: Ja, jeg vil det. Og styrke og få folk til å bruke ressursene sine.
2: Ja, la oss gå litt inn i menneskene nå. Nå sitter de der hjemme. Snakk direkte til lytteren nå. Nå kan hver og en høre på deg med noen gode råd.
3: Ja, jeg vil si, hvis du føler at du har en del kapasiteter som du ikke får ut helt, så oppsøk gjerne en coach, eller for den slags skyld snakk med en venn, men gå gjerne til en profesjonell.
2: Hvordan kan man kjenne det da? At man har...
3: Nei, du kan kjenne at det liksom stanger litt, eller at du ikke får brukt det du har av mindre ting.
2: Jeg kjenner det.
3: Ja.
2: Nå ble det ikke lytteren, nå ble det meg.
3: Ja, nemlig.
2: Men lytteren også?
3: Ja, lytteren også. Fordi at vi er ganske gode på, vi har jo mange verktøy for å hjelpe til med det.
2: Hva da?
3: Nei, det kan være alt ifra det som heter kognitiv terapi.
2: Mm.
3: Det kan være NLP, som betyr neurolingvistisk programmering. Det er en måte å endre tankemønster og strukturer på.
2: Mm.
3: Og så bruker jeg mye meditasjon og mindfulness for å roe sinnet. For det er så mye bråk, vet du, i sinnet til de fleste av oss i hverdagen. Så det er først når det stiller at du hører det jeg kaller den egentlig ekte stemmen. som på en måte, ja, du kan kalle det fra ditt eget selv eller fra sjelen, det mange som vil si.
2: Dette jo taoisme.
3: Ja, eller buddhisme, eller hva skal man si?
2: Eller hva skal man si?
3: Hva skal man si, ja.
2: Oi, oi, oi, ja, men dette bra, og du har jo funnet da litt sånn trygghet I deg selv, fordi at du kan, også at du tør å gå her ute I Norge med, ja, nå kunne du vært rød og grønn I ansiktet, men, men altså det der å by litt på seg selv, for du får vel en del oppmerksomhet?
3: Ja, jeg gjør jo det, altså jeg jo fra Nord-Norge opprinnelig, selv om dialekten litt ut Ja, eller fra Hattfjelldal kommune, Susendal heter det, lite sted I nord. Men jeg ganske utadvendt, og veldig glad I mennesker, og glad I å bli kjent med nye mennesker, så jeg prøver å liksom være på den positive siden og benytte anledningen, sånn som å bli kjent med deg.
2: Men du blir ikke sliten da, Vanja?
3: Nei, jeg kan bli litt sliten av og til hvis det veldig mye tungt rundt meg, hvis det veldig mange som sliter med ting.
2: Ja.
3: Men jeg har jo verktøy til å prøve å prosessere det på best mulig måte.
2: Ja, hva gjør du da? For dette gjelder jo mange lytterne våre og meg når vi blir slitne og sånn. Hvordan verktøy på prosessering?
3: Ja, jeg har brukt mye meditasjon for å være ærlig og mindfulness.
2: Akkurat.
3: For da får jeg roet sinn, og så får jeg liksom, kan du si, rensket litt av meg andres åk. Og slappet av og så får jeg en pustepause for meg selv og hentet meg inn igjen så meditasjon og mindfulness eller yoga for den saks skyld vil jeg anbefale som et verktøy I hverdagen til å håndtere livet
2: Du, det kan hende at jeg snart ringer deg og så starter vi opp en sånn sidekanal
3: Ja Det skal du bare gjøre, ja.
2: Men det kan jo bli om 13 år, for det jo ikke, det morsomt med Norge, da, for det jo ikke så veldig stort.
3: Nei,
2: men
3: det jo ikke,
2: du jo ganske synlig, må vi si, med ditt fine oppsyn og røde ansikt. Vanja, da går vi av lufta, men energien den forblir.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva vil du si til programlederne til slutt?
3: Jeg vil si at jeg ønsker deg en fantastisk dag I solen. Nyt dagen og carpe diem.
1: Åh, tusen takk, Vanja. Det setter vi pris på. Carpe diem, Knut.
0: Ja, eller bare carpe, som de
1: heter. Carpe.
0: Carpe, folkens.
1: Ja, carpe.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: vackert fra Mia Berg der. Meadow heter låta, og vakrere skal det nå bli, Knut Folkestad.
1: Du sa mens vi hørte på Mia Berg her at du hadde sommerfugler I magen, du var spent, du gledet deg, ja. Og jeg kan si at jeg har akkurat det samme følelsesbildet. Det rister I hele kroppen min, for vi skal inn I det som jeg tror Nitimens første Kongas-duell. Og Nitimen har holdt på lenge, Kongas et eldgammelt instrument.
0: Ja, nei, unnskyld, nå avbrøt jeg deg, men du gikk litt historisk til verk, hvor kom den fra Kongasen?
1: Det kom vel, I utgangspunktet blir det sagt at det et kubansk instrument, men med røtter I afrikansk musikkultur, ja. Ja. Naturlig nok når vi kommer til tromme og den formen som kongasen har, og nå ser jeg bort på kongaen som vi har I studio I entall.
0: Med ærefrykt, ser jeg. Dette startet jo som en rein konflikt, kan vi si. Jeg har ikke vært borte I makan her inne I timen, jeg pleier å være en vennskapelig gjeng, men I går glapt ut av deg at du synes at Kongassen var et kunstig instrument, og det kunne jeg ikke la ligge uten å møte deg på det.
1: Nei, og det som var utgangspunktet for at det glapp ut av meg, at det et kunstig instrument, var at vi spilte denne låta her I 90 min I går.

0: Toto, Can't Stop Loving you. Veldig mye kongas bruk plutselig inn i låten der. Og så sier jeg at det et kunstig instrument ja. Og det var litt feil uttrykt okay. Det jeg mener, det at kongasen blir kunstig brukt Kanskje også misbrukt rett og slett I veldig mye populær musikk Jeg synes ikke kongas hører hjemme I den musikalske faunen
1: Nei, der jeg dypt og indelig uenig Og jeg kjenner at jeg blir provosert av det på ekte
0: La meg forklare hvorfor jeg mener ja, det her okay. At konga på en måte et instrument som kun skal brukes I det jeg vil kalle karnevalsk aktivitet, altså do the conga, I know you can't control yourself any longer come on, shake your body baby, do the conga I know you can't control yourself any longer come on, shake your body baby, do the conga I know you can't control yourself any longer Her ja, ja. Brukes konga for ja. Å skape liv I gatan ja, ja. Og så videre ja. Men, da kan du ikke control yourself any longer så ja. Da må du do that konga
1: Men dette en generisk bruk av kongan? Du tar det der hvor det selvsagt skal være med andre ord, litt kjedelig bruk av kongan
0: Altså Det vel her vi står I sterke konflikt, for du mener at kongas også kan brukes sømløst inn I vanlig musikk. Jeg mener at band og artister da murer eller lås eller maler seg inn I et hjørne, der de blir tvunget til å slite med dette, for eksempel I live-opptredene.
1: Ja, men det bare å få opp en kongas-spillende mann-kvinne på scenen, så har du løst det problemet. Jeg har laget en medley, som det heter på fagspråket. Hør på alle de låtene her hvor kongasen naturlig kanskje ikke ville vært et foretrukket instrument, men som likevel med. No need to ask, he's a smooth operator. Shade. I'm giving you Shade. Operator. David Bowie. She wants a young American. Ikke feil det her, ja.
0: Jo, det feil her.
1: Nei, jeg overhovedet ikke. Helt ikke.
0: Doobie Brothers.
1: Ja, Doobie Brothers. Long train running. Rolling Stones
0: Kongas låt numero uno vil mange hevde
1: Sympathy with the devil Åh, denne her Klassikeren fra Steely Dan Do it again ja, hør, hør så fint der Og så kjenner den igjen nå Hæ?
0: Jeg mener, her har alle de artister som du har dratt opp av hatten din her, du tenkte, vi må ha noe kongas. Det ikke sånn at kongas kommer først. Det mer sånn, nei, ja, vi må ha kongas. Og så drar du inn noe som jeg synes man kunne klart det helt fint. Nei, like bra ut.
1: Nei, fordi låtene hadde ikke vært like gode hvis de ikke hadde hatt kongas. Så her kongas den hemmelige ingrediensen som hever nivået som en hemmelig krydder I en deilig saus. Hva det smaker? Dette jo helt fantastisk. Ja, jeg vil ikke si det, men her vet vi det kongas.
0: Ja, ok, men da blir 9-timen gjenstand for følgende duell. Da skal vi finne hver vår låta ja. Og se, ja, men da skal vi dra inn på noe kongas ja. På den låten jeg har valgt med Queen, ja. Du har valgt The Beatles. Ja. Etterpå, at vi hørte Mokasir, ja. Mokasir, unnskyld, så skal vi selvfølgelig da finne ut, hæ, går det an å ha kongas på andre låter, der det ikke vanligvis å høre? Mm.

0: Makos gir det der med låta Jessica. Da skal det på et vis avgjøres. Vi har en Kongas-duell gående her. Knut, du mener at Kongasen alt for ofte utnyttes kunstig I musikk. De hadde ikke trengt den, eller sånn siste. Ja, kan vi ikke bare kjøre på med noe Kongas? Så kan vi tøffe oss litt med det. Jeg mener at Kongasen alltid har en plass I populær musikken. Mm. Og nå skal vi vel da finne ut av det. Det var en rar lyd.
1: Ja, det hørtes ut som en lyd som sa at nå duellen I gang, ja. Og vi har vært hos kringkastingsorkestret KORK, som det gjerne da blir kalt, og fått lånt en konga som står på et stativ med tre bein. Vi har valgt oss hver vår låt, der man da må stille seg spørsmålet, kunne det vært naturlig å ha kongas I denne låta, for det mener du, ja. At all musikk har gått av litt kongas. Og da vil det jo være lett som jeg bare sabotere, og si at selvfølgelig passer ikke kongas I den låten, men jeg må spille så fint, og vakkert, og kult, og fancy, som jeg bare kan I mitt møte med Kongassen.
0: Ja, vi gjør så godt vi kan. Vi har respekt for Kongassen, uansett hva vi mener om bruken av den. Ja. Jeg vet ikke, skal vi til, du Queen?
1: Jeg går bort først. Ja. Jeg har vært med en Queen, og det bare bytt headset, og det en ganske stor rigg som skal til for at dere som hører på 9-time skal få lov til å være med og avgjøre om Kongassen et instrument som hører naturlig hjemme I moderne musikk.
0: Gå bort til instrumentet ditt, Knut.
1: Der. Da må jeg først få... Bli kjent med det, skal vi se. Ja. Men jeg får også litt lyd I mitt eget hett her.
0: Der har du.
1: Ja.
0: Det var en fin dong-lyd der. Okay.
1: Jeg har valgt med en låt av Queen, som har bra rytme I, fra før. Ja. Den heter We Will Rock You, og vi skal høre noe om Kongas passer godt på den.
0: Okay.

0: Jeg tror at vi lar den henge der. Og igjen, hvis du nå ikke skjønner.
1: Ja, kom tilbake til hovedmikrofonen din, og så tar vi en debrief.
0: Ja,
1: en kjapp debrief. Og det er jo lytterne, synes jeg, som skal få avgjøre det her. Det her var jo live-duell, så selvfølgelig lydmessig så kan det være noen utfordringer her. Men jeg synes at du hever faktisk gjester et litt øyeblikk når strykeren kommer inn der.
0: Ja.
1: Litt mer usikker på Kongas og Queen-kombinasjon.
2: Nei, jeg synes den satt som kule. Jeg må, og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig og grei. For det første så spilte du fantastisk godt og god teknikk. Skulle du ha gjort det før? Nei, jeg mener jo her at Kongasen har et hjem hvor enn det skulle være. Jeg står på mitt knut.
1: Ja. Inn I appen NRK Radio, folkens, Kongas, yay or nay, appen NRK Radio.
2: Bare for å legge en ørliten spinn på det vi har snakket om nå, vi skal nå til marimba. Det ikke så mange låter som har marimba solor I seg, men det har Moonlight Feels Right, Starbuck, en enestående låt det også.

0: Ja, du smilte godt og koste deg da du hørte Marimba-soloen inni her, Knut.
1: Ja, jeg gjorde det. Vi har ikke gått så systematisk til verks når det gjelder dette Kongas spørsmålet, ja eller nei, til bruk av Kongas, men jeg tror vi har fått såpass mange meldinger inn via appen NRK Radio at om vi ikke klarer å konkludere, så kan vi i alle fall, før vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold som står klar på gata, ta noen av de mest tydelige meldinger. Anders skriver at Kongas er voldtekt av god musikk. Han skriver nei, men så er det flere som skriver at Kongas gjorde begge sangene bedre. Toril for eksempel synes det. Ja. Kongas Oh Yes, skriver Erik.
0: Ida skriver Queen egnet seg absolutt best. Det hadde nok med litt med trommeskilsa å gjøre. Og ja, jeg er enig her, Ida. Du hadde veldig gode skills der.
1: Ja. Nei, takk for kampen og fighten.
0: Ja, i like måte. Takk.
1: Sånn, jeg har vel endt opp med at det er et lite flertall for nei til Kongas.
0: Ja, men da, jeg respekterer det, altså det skal ikke være vanskelig der. Øyvind, jeg vet ikke hva slags forhold du har til Kongas, men jeg vet at du har funnet noen fine folk på gata.
2: Jeg på Kongas, oh yes!
0: Og du er det, ja, takk
2: skal du ha! I tilfellet jeg fikk en, så tok jeg den, Lise. Kongas, yes or no?
3: No.
0: No. Nei.
2: No. Da noterer vi det. Lise, nå er det bare kose seg, for nå har du jobbet fra deg. Nå, hva skjedde? Hvordan skal du kose deg?
3: Nå er jeg ferdig med å jobbe som optiker, som jeg har gjort i 41 år. Så nå har jeg solgt butikken.
2: Åh, hvordan føles det?
3: Ja, føles det var deilig. Kan jeg kose meg og gjøre akkurat det jeg har lyst til.
2: Og hvor mange solbriller og briller tok du med deg siste dagen opp i sekken?
3: Ikke så veldig mange.
2: Har du mye hjemme?
3: Jeg har noen.
2: Noen titals.
3: Ja.
2: Har du da noen fine sånne skap hvor brillene og solbrillene ligger i hjemme?
3: Nei, det er stort sett skuffen da.
2: Det er skuffen, ja. Litt rundt omkring?
3: Litt rundt omkring i skuffen, ja.
2: Ja. Du, da blir det golf og...
3: Golf og barnebarn.
2: Barnebarn, ja.
3: Og strikking.
2: Ja, strikking.
3: Og så masse reising.
2: Hvor drømmer du om å reise nå?
3: Østover, Japan har jeg lyst til å være. Japan hadde vært fint.
2: Hva er det med det?
3: Annerledes.
2: Annerledes.
3: Ja, annerledes.
2: Og golf, altså det er ikke så ofte jeg som allmennkringkaster, det er jo tilfellig dette her. Hva er det ut på disse golf? Da blir det ro.
3: På golfbanen der er det fred og ro. Det er moro. Det er andre å spille sammen med, enten man er god eller ikke så god. Så har vi det hyggelig, og så går vi langt, og så er det bra trening for kroppen.
2: Er det bra baner ute i Råholt, Eidsvoll området der?
3: Ja, vi må reise til Nes da.
2: Åja, hvor langt er det? Halvtime.
3: Ja, ja.
2: Og gode venner, ja. Du, jeg vil lære bare høre litt grann om det der, når man starter opp to optikkerforretninger, altså, ikke sant, nå er du ferdig, da kommer NRK med sin blå mikrofon, alt har en mening, for å liksom høre om denne reisen du har vært i 41 år. Ta oss litt grann inn i reisen.
3: Jeg har jo vært optiker i 41 år, ja, og jeg har ikke drevet butikk i så mange år, men jeg har vært i bransjen i alle disse årene, både som ansatt optiker og ute hos leverandør. Så fant jeg ut at nei, nå får det holde, nå vil jeg ikke ha flere sjefer, nå vil jeg sjefer selv.
2: Og da kjøpte du butikk?
3: Da startet jeg fra bånda, jeg kjøpte ikke butikk.
2: Og hvordan foregår det?
3: Da finner man et lokale, og så må man ha en liten aksjekapital, og så må man starte opp.
2: Skummelt?
3: Spennende.
2: Spennende.
3: Ja, det var ikke skummelt, men det var litt mer skummelt kanskje andre gangen når jeg startet butikk nummer to.
2: Fordi
3: da skulle man jo nesten konkurrere med seg selv. Det var bare en mil mellom disse to butikkene. Men sånn er det når det kommer et senter, så må man være med der det foregår.
2: Men det er litt gøy å konkurrere mot seg selv også?
3: Ja, da, det fungerte veldig bra. Ja.
2: Og samme mann som i går?
3: Samme mann som i går.
2: Har han vært med på reisen, eller?
3: Han har vært med på reisen, ja.
2: Hvordan har det vært da, å følge opp dette her eventyret, optikereventyret som det ble for deg?
3: Det er alltid greit å ha noen å støtte seg på. Det
2: er han en god rådgiver, litt sånn lung, absolutt, fin fyr?
3: Ja, han er det.
2: Ja.
3: Ja. Så det er noen som klarer å holde meg på matta da, når jeg trår til for...
2: Ja, for hvordan er du, hvis vi skal gå litt tilbake da for å oppsummere, hva er det? Ja, ikke sant, når det går en kule varmt og så videre, Lise.
3: Jeg er nok litt energisk, men jeg må jo si det at jeg har vært flink som har fått til dette her da. Så jeg er veldig fornøyd med meg selv.
2: Og kommer ikke til å savne det?
3: Tror ikke det.
2: Nei.
3: Nei, så nå er det noen som har kjøpt og overtar og nye kluter.
2: Hvordan det nye kluter? Altså, jeg tenker på det at når du da går forbi disse forretningene på senteret, det kommer jo til å være litt spennende og rart det, og så det og kanskje også veldig fint det der å følge. Nå tok jeg alle mulighetene I spørsmålet her.
3: Du, det blir spennende å følge med og se hvordan det går. Det helt klart, ja.
2: Og hva har du lært av 41 år optikkbransjen og eie butikk og hele pakka?
3: Jeg har lært at jeg hadde ikke lyst til å jobbe I butikk og nært inn på mennesker, men det har jeg da gjort I alle disse årene, og det har gått veldig, veldig fint.
2: Og hva har du lært av om menneskene?
3: Mye.
2: Det mye.
3: Det mange typer mennesker. Ja. Mange typer mennesker, ja det det.
2: Og hva det viktigste når man skal forholde seg til dem?
3: Det viktigste jo å ta dem på alvor og prøve å løse det problemet de har. Og det morsomste jo å jobbe med barn da, når man får barn til å få lyst til å lese og holde på skolen og gjøre leksene sine. Det hyggelig.
2: Nå, har du også hatt noen sånne eureka? Hvor, ja?
3: Ja, jeg har det.
2: Hvordan kan det være når du har for eksempel et barn inne, og så det plutselig så ser man ja, verden?
3: Du har jo barn som ikke vil gjøre lekser, de veldig urolige, og så viser det seg kanskje at de bare trenger en brille, og så kanskje litt grann synstrening, og så de på I gang, og så klarer de seg bra.
2: Det noen som har kommet inn I forretningen etterpå litt sånn,
3: Jeg hadde en jente en gang, og hun ble faktisk også ansatt hos meg I en periode senere. Hun var av den typen som trengte en brille som ingen hadde oppdaget, og så ble dette her veldig, veldig bra. Så
2: det endte som ansatt I butikken, rett og slett. Startet med behovet.
3: Ja, I en liten periode, før hun måtte videre å studere.
2: Selvfølgelig. Ja. Lise, da har

0: Mick Jagger, Dancing in the Street. Egentlig sammen med David Bowie. Vi sitter her og litt uenige om vi hører David Bowie her I deltatt, eller om dette her en annen versjon. Jeg ikke sikker, Knut.
1: De slet jo aldri det da de kom på den ideen om å gjøre det her sammen I forbindelse med Live Aid 1985. Ja. Det var jo gigantiske konsertarena plassert I to forskjellige byer. Det var Philadelphia I USA, og så det London, selvfølgelig I Storbritannia. Og så hadde de en plan da at de her to rock-ikonene skulle gjøre denne duetten samtidig. Jagger skulle da være I Philadelphia, mens Bowie skulle være I London. Dette skulle foregå via satellitt. Heldigvis I tide så oppdaget de at det seks sekunder delay, altså forsinkelse, sånn som man gjerne ser når man har en utenrikskorrespondent som står for eksempel I Philadelphia med en finger på øret og venter på hva tid det min tur å snakke, og så nikker man mens man later som man hører noe I andre enden, og så seks sekunder etterpå sier det. Det stemmer, her I Philadelphia så har opprørsstyrkene nå gått, ja, og så videre. Og da fant jeg ut, ok, alternativet å lage en lip-sync, altså bare rett og slett meme til låta, det nekta både David Bowie og Mick Jagger å gjøre. Ja. Og det de gjorde I stedet var å gjøre et opptak I studio, og så laget de denne musikkvideoen med no dancing I gatan, hvis det blir talt.
0: Det veldig morsomt, det finnes en reel der de tar tatt bort musikk, og du bare hører stemmene til dem, som veldig, veldig, ja. Veldig morsomt. Jeg lurer på om Live Aid var vel også den gangen da Phil Collins spilte både I London og I Philadelphia. Han spilte først I London, må det bli, med tanke på tidsforskjellen der, og så satte han seg på en såkalt Concorde, mokka over dammen, og rakk å spille også I Philadelphia for et arrangement. Det var, husker du det, Knut? Jeg husker det så godt.
1: Jeg husker det så relativt godt. Ja. Godt, men det fikk jeg lyst til å bli med I Facebook-gruppa, vi som ville ha Concorden tilbake. Dette supersoniske flyet som viste seg dessverre å være livsfarlig I bruk etter en stund, men...
0: Ja, men det var bare

0: det var Lenny Kravitz her I 90 minutter. Og jeg sier igjen, Knut, du tilførte noe ved å spille litt lett Kongas, slenterannes, som ja, du sa.
1: Som man sier I Kongas miljø da. Takk. Da klokka 11 I nyhetene, første dramatikken I Halden sentrum.
2: Ja, det et helt kvartal der som kunne ha blitt blåst til himmels. Det var en gasslekkasje nemlig som førte til at et stort område I sentrum av Halden ble sperret av, men etter at lekkasjen ble stanset og det ble luftet ut fra kommer og parkeringshus, så ble sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt I formiddag. Innsatsleder Svein Roger Lunde I politiet sier I midlertid at situasjonen den var alvorlig.
3: Det har vært en gasslekkasje I forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger I bakken. Og I den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen I utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet I og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt I rushtiden på morgenkvisten.
2: Streiken I hotell- og restaurantnæringa over for flere enn 9000 medlemmer I Fellesforbundet etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Christian Justnes leder I Fellesforbundet.
4: Tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått I streik I nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft, men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge, det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
2: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt I streik. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det dobbelt så mange som på Ullevål stadion som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planene om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo, og med interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. Landsmøtet overtar NRK P nå. Dere skal snakke om det å unne seg noe spesielt, Torfinn Helin.
5: Ja, kanskje en liten fotballstadion da.
1: Ja,
5: det hadde ikke gjort noe.
1: Ikke sant? Det jo torsdag, ja. Sånn å si.

0: på den menstruelle hygienens dag ønsker oss deg velkommen til denne vikens torsdagsmøte.
1: Takk.
0: Takk for det. Takk. Ja, i dag skal spre kunnskap om menstruasjon og fremme god menstruasjonshygiene.
2: Hæ?
0: Alle torsdag, sier kanskje du?
2: Ja,
0: sier oss her i sekretariatet. Det 28. mai i dag, og derfor det mensdagen. For det mensen vanligvis varer i 5 dager, og hele syklusen 28 dager. 28. i 5. Og derfor i dag. Statistikk om menstruasjon finner du i NRK radioappen Slå deg løs. Litt over halvparten til dere som hører på har nok mensen. En god del til dere har nok hatt mensen og ferdig med hele greia, mens andre midt i overgangen. Dere har min djupeste medfølelse. Overgangsalderen fullt av alle mulige symptomer og onter, og en kan jo begynne å lure på hva okay, alle dager det som skjer med den stakkars kroppen. Hell ut. Det går over. Det lys i enden til tunnelen. Og dere kjærester, samboere og ektefeller der ute, vær tålmodig. Ikke ta det personlig. Vær en god støtte.
1: Det var veldig bra sagt.
0: Ja, det en grunn til at jeg sitter her, Elin.
1: Ja.
0: Sekretariatet i dag består til å produsere Mai Reppen. Oi, oi, oi. Mai kommer innom med topp 3 i verden og en oppdatering fra Kvardagklubben litt senere.
1: Ja.
0: I studio sitter Elin Ondal Herseth.
1: Hallo, ja.
0: Hallo. Hun har en klar oppfordring om sopp til oss i dag,
1: blant annet. Ja, blant annet.
0: Jeg heter Torfinn Borthus. Jeg har teknisk armbind i dag. I tillegg har jeg timen bassen min og varmet opp konspirasjonskroken. Men hva står øvst på agendaen, Elin?
1: Åh, det her å unne seg noe ekstra.
0: Ja, det var det.
1: På en helt vanlig dag.
0: Fotballstadion.
1: For eksempel.
0: Ja. Eller hvis du vil gå litt mindre til verks. Kanskje bare et lite palass.
1: Ja, ja.
0: Så små ting kan
1: unne seg. Samme pris, liksom.
0: Her Veronica Maggio.

0: Ja, det var Veronica Maggio, Måndagsbarn heter den.
1: Står seg den der, synes jeg.
0: Absolutt. Hun jo en låtsnekker, hun Maggio altså.
1: Ja, det. Men det lenge siden vi har hørt noe nytt, er det ikke det? Eller er det bare her i P1 liksom?
0: Det tror jeg her i P1, for ja. Hun heller jo på som bare det.
1: Ja. Det må jeg faktisk sjekke ut, ja. Veronica Maggio altså. Du, hva du gjør når du skal unna noe ekstra? Har du en sånn fast ting eller noe sånt?
0: Nei, altså jeg har tenkt på det her, for du sa jo at det var det skulle handle om, men ja. Jeg kan ikke si, altså jeg, kanskje jeg er mer på, altså i heimen, så er jeg mer sånn at jeg er under andre noe ekstra kanskje. Sånn som for eksempel ungene,
1: ja.
0: Når de har gjort en kjempebra innsats, et eller annet.
1: Ja,
0: ja.
1: Premiering.
0: Ja, det er premiering, og det er jo gjerne i form av mat som er logget til andre og levert på døra hjem.
1: Altså, ja, jeg skjønner.
0: For det er det, altså mat som er logget til andre, det er pina, og ikke med.
1: Nei,
0: noen andre men, utenfor,
1: ja, noen som har betalt på en måte for det. Ja.
0: Ja, da er det noe helt spesielt.
1: Ja, men det er helt enig. Det er en fin premie.
0: Ja, ja, da jeg kan være med på den. Men jeg liker å lage med mat selv.
1: Jo, det er jo også hyggelig da.
0: Men det kan du nesten si at jeg kan unne meg for eksempel den gode pestoen. Den gode pestoen, den som jeg vet er veldig god. Den er forferdelig dyr, synes jeg da.
1: Ja.
0: For at jeg vet jo hva som er oppe inn. Det er jo ikke dyre ingredienser.
1: Og du vet jo selv at du kan lage den egentlig ganske greit.
0: Ja, men så kjøper jeg meg den. Da kanskje jeg unner meg når den trenger ekstra.
1: Ja, men se deg hva det er til den da. Jeg fikk jo i år etter flere år på rekke og rad med minusresultat, så fikk jeg bittelitt igjen på skatten.
0: Oi.
1: Ikke en sommerferie, vi snakket ikke så mye, men det var i hvert fall ikke minus da.
0: Nei.
1: Så jeg har lyst til å skje ut litt. Kjøp meg noe som jeg hadde lyst på lenge. Kanskje et sånt her Kindle, sånn lesebrett.
0: Ja.
1: Boklesebrett, kan man kalle det kanskje?
0: Ja, jeg leser brett,
1: ja. Lett å ha med seg, jeg skjønte om man kan ha flere bøker tilgjengelig og alt sånt, og nå er jeg jo inne i en sånn skikkelig god periode med boklesing.
0: Mm-hmm.
1: Så enda et lite argument for det. Jeg har iPad, men det er en sånn stor sak som jeg hovedsakelig bruker til korpsøvelse og notelesing.
2: In one time, at band camp.
1: Og så er det min hjemmedata, liksom da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, kanskje vi skal ha sushi til middag. Og da kom jo inn det her, kanskje få noen andre til å lage maten. Det ramler jo inn noen penger til et lønnsoppgjør også.
0: Ja.
1: Så det blir ekstra inspirert.
0: Ja, ikke sant?
1: Så kanskje...
0: Jeg vil anbefale lesebrett, altså, for at iPaden gir jo et slik baklys som ikke er bra for øynene dine. Ja. Så du skal ikke drive og lese på den før du skal sove.
1: Nei.
0: Et lesebrett, det gir ikke baklys. Nuntom gir jo det, men da er det visst ikke sånn som gjør at øynene dine blir veldig aktivert før du skal sovne, da.
1: Nei, sant. Ja, for det er jo...
0: Du kan jo ha hundrevis, om ikke tusenvis, til bøk på den greia her. Jeg har i hvert fall ikke fylt opp min enda.
1: Nei, sant. Ja, da er jo livet... boklivet fylt. Nei, for jeg tenkte, noe må jeg gjøre, og den iPaden, at den er alt for stort å drive og holde på, sånn sett.
0: Ja, for
1: det er jo en sånn A4-ark-størrelse.
0: Hvis du ligger med den,
1: og
0: så plutselig sovner du, så bare smærferden rett inn naseryggen.
1: Det er veldig vondt.
0: Ja, det er vondt.
1: veldig vondt.
0: Den er ganske hard, den kanten på.
1: Ja, alt for hard. Er dette smart? Møter meg dette, eller er det noe annet jeg burde gjøre for å unne meg noe ekstra? Kjære delegat, hva gjør du når du vil ha noe ekstra i hverdagen? Fordi du synes du har fortjent det. Er det noe som ramler inn på kontoen, eller bare har du gjort noe kjempefint, eller har du en sånn dag der du tenker, ok, jeg må hjelpe meg selv, jeg må gjøre noe godt for meg og mitt, kanskje du må gjøre noe godt for gubben eller for kjæringen, fordi at jeg har fortjent det, eller fordi at da vet jeg at du blir bedre humør. Jeg er åpen for alt. Kanskje ta deg en tur i bassenget, det som er triks, eller gå på en favorittkaféen, og så kjøp du deg en unødvendig dyr kaffe, og en croissant.
0: Det er en påsmulig croissant.
1: Uansett hva det kan være for noe, du når oss i appen som heter NRK Radio, og vi er landsmøtt, og vi ligger på direkte akkurat nå i NRK P1.
0: Ja, da er det veldig fort å finne oss.
1: Ja,
0: men det er torsdagsmøte fortsatt. Her er Ellen Maja.

0: musikken. Det var Ivan Greco, egentlig fra Albania, men nå på topp 10 i, eller på første plass i Hellas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bogota heter den, og så blir det Kurt Nilsen, Get Moving To. Det er landsmøte du hører på. Klokka 11.26, og det er torsdag i dag altså.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er det. Jeg har sjekket kalenderen.

0: Det var Kurt Nilsen, Get Moving To heter den, og det landsmøte du hører på.
1: Og Vera skriver, hun kan finne på å kjøpe seg noe fint garn når hun skal unne seg noe ekstra. Ja. Ikke for å strekke noe til meg selv, men for å glede noen andre.
0: Ja. Hva er liksom et fint garn da, vet du det, eller du som er litt mer...
1: Ja, da vil jeg tro at det er litt av de dyrere typene, som er kanskje mer renere, med for eksempel bare ull, eller kanskje noe silke, eller kanskje noe spesial greier. Ja. Og det finnes, og det er så mye forskjellige priser på garn, at det er helt vilt, ja. Lasse han har tatt den enda lenger. Han har unnet seg et halvt år fri sammen med fruen. Bobiltur hit og dit overalt i Norge.
0: Ja.
1: To måneder av disse har vi leid leilighet i Lofoten. Anbefales.
0: Altså et halvår, han med halvår med bobil, men han har, de har også legt leilighet, ja.
1: Ja,
0: ok. Ja. For da har du liksom bobilen utenfor leiligheten, som er helt flytte, da, sikkert.
1: Ja.
0: Og Anne, hun skriver, min absolutte premie er å reise til Skottland. Da vasker jeg huset først og baker rundstykker til mann og barn, så fær jeg. Der, ja. Det er bra, da unner du noen ting, ja.
1: Kan jeg si, Helene Tore, hun skriver, mitt tips når det er tid for belønning, kjøp kunst eller en kopp av en kunsthåndverker, så støtter du samtidig en liten bedrift, i tillegg til egen belønning.
0: Ja.
1: Det kan jo være en liten eller stor belønning, ettersom anledning og økonomi tillater.
0: Ja, ja.
1: Og den var fin.
0: Nordstrands Høgda Frode skriver, et fint garn, det vil jeg si er et ørret garn. Han Ivar Morten, han unner seg fløtegratinerte poteter til middagen, når han skal unne seg noe ekstra.
1: Ja, men den er også veldig.
0: Det er ikke feil med fløtegratinerte poteter.
1: Min kjære Erling er så fantastisk. Hjelper meg med dekkskift, så da blir det spagetti til middag som takk, skriver Elin.
0: Ja, spagetti i middagen, ja.
1: En liten favoritt, sikkert.
0: Han Ole Petter skriver at i går feiret Inge Johanne og er krystallbryllupsdag.
1: Oi.
0: Nei, gratulerer. Og da unna vi oss andebryst med kirsebær eddiksaus og ei flaske lykkebobler.
1: Wow.
0: Saker, ja, skriver Ole Petter. Og unne seg ei flaske med noen lykkebobler, rett og slett. Der har du jo et... Det glemte jeg i sted.
1: Ja.
0: Det kan jeg finne på. Ja, å unne fruene med hvis det er noe spes.
1: Åh, krystallbryllup, det er jo da 15 år.
0: 15 år, ja.
1: Bra jobba, gratulerer, ja. Folkens.
0: Skal vi se, ja. Ja, jeg har jo faktisk vært gift så lenge. Nå er jeg begynner å tenke.
1: Har dere jubileum?
0: Er ikke jubileum hvert år når man er gift, da?
1: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det er jo en ting for hvert år.
1: Absolutt. Ja. Ja.
0: Jeg må regne litt nå, for sønnen min blir 18. Det vil si at da har jeg vært gift i 17 år.
1: Ok.
0: For han er nemlig... gift uten han er født utenfor
1: ekteskapet. Nei, fy, hvordan kunne dere holdt på med sånt?
0: Ja, jeg vet.
1: Moderne mennesker.
0: Det var ikke planlagt. Det var ikke gjennomplanlagt det der. Men det går bra da.
1: Ja, fint.

0: Ja, vi har en ny låt på listan fra Hedda. Og det Hedda med H til slutt. Sangen heter Just By Looking.
1: God torsdag, kjære landsmøte.
0: Takk, takk.
1: God torsdag. Håper dere har en nydelig dag. Jeg på vei fra Hardanger til Kristiansand med mine to barn for å fære i dyreparken og barndåp.
0: Oi, oi, oi, høres ut som jeg topp helg.
1: Ja, ja, ja, alltid hyggelig å høre på landsmøtet når vi kjører bil. Ha en strålende dag videre, hilsen Anette og kidsa.
0: God tur videre, Anette tur. Og kidsaen, kjør pent.
1: Og ta pause når dere sier at kanskje både blæra og humøret trenger det.
0: Ja, og når du for, hvis du for eksempel får en telefon.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjør inn til siden. Ja, ja. Svar med din klareste røst. Ja, ja.
1: Ja, der kjente jeg at det ble litt
0: Det er kanskje ikke dem altså ringer nå, akkurat dem som la seg opp melding til deg.
1: Tre.
2: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for
0: okay. Uh-huh. Nei, det var ikke dem vi ville ha pratet med altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Da blir det plan B, men plan B kan være kjempebra plan det
1: også. Ja, helt nydelig.
0: Ja.
1: Nei, blir den borte bare?
0: Der tror jeg kanskje ble lagt på. Den datte i hvert fall ut.
1: Så,
0: men det oss jo egentlig gjorde nå var, det her jo en fast konkurranse i landsmøtet.
1: Ja.
0: Den kalles for Trude eller ei konkurransen.
1: Ja.
0: Eller Trude eller ei.
1: Mm-hmm.
0: Målet med den konkurransen her jo at de som har meldt seg på, når oss ringer dem, skal svare av Trude. Hei, det Trude.
1: Hvor mange Trude, altså, tror du ikke setter ut og var klar nå? Og irritert seg over at ikke telefonen ble tatt.
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er jo ikke så, det er ikke så veldig mye mer vi har gjort med det her. Det kan hende at vi husker på at på neste uke så blir det kanskje en dobbel pott
1: ja,
0: i Trude-konkurransen.
1: Eller to runder, kanskje.
0: Kanskje. Vi får se. Uansett, hvis du kjenner at nei, vet du, det her har jeg lyst til å være med på, jeg skal klare å ta telefon, da kommer det info her.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Jesper Jenseth og Julia Love, Tilbake heter den.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til Konspirasjonskroken.
2: Takk.
0: I dag, det mystiske palasset Il Ras Al Khaimah. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte sjeik Abdulaziz bin Humaid al-Qasimi omtrent 500 millioner hva heter myntenheten de har i de forente arabiske emirater? AED forkortelsen i hvert fall.
2: Ja, ja.
0: Rett over 1,4 milliarder norske kroner i dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass i Ras Al Khaimah. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det er 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en sjeikfamilie. Men likevel så flykta sjeiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt i palasset.
2: Nei,
0: så i over 30 år så hadde stått nå og forfelt i ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr Al-Ghamed, mysteriets palass. Hva i alle dager er greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen i euro-jackpot skulle være beboelig.
2: Ja.
0: Den lokale folketrua er ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd. Åh. Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgommelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdssted til en mektig gin-stamme. Hva er gin, ja. Tenker du?
2: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
0: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men okay. Også det uttales gin. For på engelsk skrives det med D først. Gin. Okay. Gin er de arabiske åndene. Det er dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du i verden.
2: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra.
0: Ja, gin kjøm, altså ja, genie det, ja. Kjøm fra gin, ja.
2: Ja,
0: for den ånden i lampen, det er en arabisk type.
2: Ja, det jo det, selvfølgelig. Ja.
0: Og gin er nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De er ikke vandrandes ånder, de er langliva, seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog i fjell, finner de, og i såkalte oreine plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
2: Okay.
0: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriet deres, så øla han deres naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk i området rundt, det er jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyger gjennom lufta, og det her er jo altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
2: Okay.
0: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her er eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier. De bare for. Det bare, alt står at. Oh. Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så i tillegg så dukker det opp små barneansikt i vinduene.
2: Nei.
0: Og det skrik og jalles ifra tommerum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr Al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå er det et museum. Det er vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje vi kan ta en tur til Hormuzstredet.
2: Ja.
0: Men hvis den fysker ut i turen ditt, så er jo ikke dette her den eneste rariteten i regionen, for litt lenger sør, i nærheten til Medina, der ligger Wadi Ejin, og det er Jindalen.
2: Oi.
0: Da skjønner du, der burde du noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står i fri i oppoverbakke. Hvis du setter bilen i fri, så triller bilen opp en bakke.
2: Nei.
0: Og hvis du setter at bilen i nærheten står i fri, så kan den komme opp i 100 km i timen, uten at motoren på. Hva det som foregår i Wadi Ejin, det ikke godt å si, men den UN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning i området.
2: Oi.
0: Ja.
2: optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken.
0: Ja. Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår. Og for en djinn da, som kan overleve 10 menneskegenerasjoner, så jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
2: Ja, ja, ja.
0: Men så moralen spør din lokale sjaman Noaide El Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass. Det var konspirasjonskokken. Det her Starship.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Sukker og salt heter den sangen, det Lote. Og før den så hørte du jo Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Så Marianne har sendt melding. Gleder seg til gullbryllup i hverdagklubben. Vi gir oss aldri.
0: Nei, jeg skjønner. Nei, nå er de ti. Nå er de ti. Jeg er spent på litt senere på om de fortsatt er ti.
1: Ja, det ble ti i går. Oppdateringen kommer vel om en drøy halvtime. Ja. Sånn, cirka. Ja.
0: Ja, Jarle skriver, feires det som feires kan er vårt levemotto. Selvfølgelig feires bryllupsdagen. Den feirer vi hvert år, 16. oktober. 30. april, dagen vi ble kjærester, feirer vi også.
1: Ja.
0: Og om en håndfull år har vi tresiffret feiringer.
1: Ja, sant. Ja, men da har de kanskje noe årsjubileum, sånn runddag på året, så har de alt mulig slags... Ja.
0: Tre siffra, det bare hørtes mye ut.
1: Hvis de feirer alt de kan. Ja. Kanskje ja, familie også, vet du.
0: Det er jo egentlig det det handler litt om i dag. Hva feirer du med? Hva unner du deg?
1: Ja. Hei, uansett situasjonen så er min løsning en sykkeltur i skog og mark.
0: Ja.
1: Etterfulgt av telefonsamtale til familie og venner. Ja. Så mat og dusj, det funker for meg, skriver han til Omigo.
0: Ja.
1: Det er når man skal unne seg noe.
0: Anonym unner seg 4 uker på brønnbåt.
1: Ja, ok.
0: Flott utsikt, skriver vedkommende. Ny utsikt hver dag, og god mat, kjekke folk. Feiagge betalt også. God helg fra kokken. Kalkunfilet har godt tilbør i dag. Sjokoladepudding til dessert. Du, dessert, det er jo noe...
1: Ja, faktisk, dere må ha unnt seg,
0: ja. Ja, det er noen unnt seg. Flott sending, skriver Anonym. Takk for det.
1: Hyggelig, hyggelig. Han Tom sier noe ekstra. En 6 ukers tur til vindistriktet utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
0: Oi!
1: I området så er det 250 pluss vingårder.
0: Oi. Ja.
1: Og det er noe, kan jeg si, ja.
0: Det er jo, hva det var annen melding som kom her også, som jeg tenkte jeg skulle svare på, for at han Steinar skriver Torfinn. Ja. Jeg sa jo at jeg har en som blir 18. Mm. Har din 18-åring lappen? Leser at unge i dag ikke gidder å ta lappen på manuelt gir. Mm. Mamma og pappa har el eller automat forstås, men hvordan skal de få lov til å kjøre den gamle 240-en?

0: annet de har råd til som første bil? Problemstilling for landsmøtet? Spørsmålstegn. Helsen Steinar Lørenskog.
1: 240 er vel så gammel at den, den blir museumsgjenstand nesten for de som er 18 i dag. Eller?
0: Altså, de bilinteresserte og rånere han, de vil alltid komme
1: at den... Jeg beklager hvis jeg støtter noen med det. Det var ikke meningen. Det var,
0: nei, jeg tror nok disse gamle bilene, de har jo fortsatt sin skjerm,
1: ja.
0: Og de har fortsatt sine tilhengere som alltid vil oppdage dem på ny og på ny og på ny.
1: Ja, ja.
0: Men min 18-åring, Steinar, jeg tror ikke han kommer til å ta lappen, nei. Han så glad I elsykkel, og han bor jo I by.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså,
1: en by med kollektivtrafikk, da.
0: Ja, en by med kollektivtrafikk, ja.
1: Ja.
0: Det det, det stemmer. Mm. Og takk for det.
1: Du, apropos den genie-greien.
0: Ja, her kommer hun, vet du.
1: Ja.
0: Her Christina Aguilera, genie.

0: Meow.
1: Der sa du selv, Christina Aguilera. Genie in a Bottle heter den. Nå klokka 12, og først I nyhetene så skal det handle om Afghanistan, Anders Borgen Væring.
2: Situasjonen for afghanske jenter har gått fra vondt til verre. Fra før så har Taliban-regimet nektet jenter over 12 år å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå opp for at jenter helt ned I 9-årsalderen kan bli tvangsgiftet.
3: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap I Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen I stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
4: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
2: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes endret av hensyn til sikkerheten hennes. Reporter her, det var Kari Scheie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb I dag etter 6 uker I streik. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik. Der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, komme til å streike fra I morgen. Norge spiller kvartfinale I ishockey-VM I kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knepen favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinale etter å ha blitt nummer 2 I gruppespillet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var I kvartfinale, og han imponert over det Norge har fått til nå.
5: Det jeg synes moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, så det veldig viktig I sånne kamper og I en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen I 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det ingen divar I det laget der.
2: Ja, Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 I kveld. Radiosendingen I NRK Sport starter 2015. I mellomtiden så skal det spilles bass I landsmøtet.
1: Ja da, Anders, må spille litt på bass iblant, vet du. Det kan ikke bare være trommer og gitar.
0: Nei.

0: Traveling Alone, det var Marit Larsen det her I landsmøte. Nei vel, oss nå da.
1: Bassistkunnskapsquiz.
0: Japp. Det bassistkunnskap. Hjertelig velkommen til det.
2: Takk.
0: Det jo her I landsmøte, så det på en måte, også I studio, fordelt I mellom, skal si, ytterpunktene I det musikalske universet.
2: Ja, så absolutt.
0: Du du vil kalle deg en pikkelist?
2: Ja.
0: Ja, ja. Fløytspiller på, ja.
2: på Fløytespiller som spiller også piccolofløyte som den lille.
0: Ja. Ja. Og jeg bassist, så jeg spiller den litt, hva skal jeg si, djupere delen.
2: Mm.
0: Nei, det var ikke noe lyd.
2: Du hadde lyd I sted.
0: Jeg må jo skru på lyden på bassen, da. Der, ja. Ja, skal vi se, og skal vel begynne her I dag. Der har vi den, ja.
2: Ok.
0: Ja, konkurransen går jo enkelt og greit ut på. Jeg skal nå spille bass, kun bassen, fra en kjent låt.
2: Ja.
0: Det ikke en norsk låt I dag. Jeg prøver å veksle litt på det her, men I dag har jeg gått til store utland.
2: Ok.
0: Jeg skal spille bassen fra en kjent låt, og du, kjære delegat, du skal prøve å høre hva det her for lagt sang, og prøve å komme på hva alle dager heter den sangen. Og så, hvis du kjemper det, da har du en ganske god sjanse til å sikre deg en veskebæreveske, og et plekter, og hva for noe annet artig skal jeg finne på å legge ved den gangen her da?
2: Kanskje det ligger noe artig på pulten?
0: Kanskje noe CD-er fra gisporthylla?
2: Mm.
0: Ja. Kanskje noe artig på pulten, ja?
2: Ja.
0: Ja. Jeg skal logge en slags forundringspakke.
2: Artig.
0: Ok, og så... Ja, innsendingsinfo slik. Ja, du vet NRK-radio-appen.
2: Ja.
0: Det jo stedet der det skjer.
2: Navn og adresse.
0: Veldig stor fordel.
2: Ja. Mm. Ja.
0: Hvis du vinner I hvert fall, hvis du bare svarer og tull, så det ikke så viktig. Da trenger du ikke å ha med adresse.
2: Nei.
0: Ok, men da... Ja, da jeg spent også. Ja. Den her har jeg nemlig ikke spilt I band før.
2: Åja, oh, ok.
0: Den heller ikke den verste å lære seg, vil jeg si, hvis du skal begynne.
2: Okay.
0: Men den går sånn...

Flipp, klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo: følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge! Challenge! Som er ikke kjærlighet på pinna, men prøv å spise 100 comfort drops på ei uke. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flipp.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen. Og det kom en melding her mens Delara spilte fra Svein Rune.
1: Ja.
0: Hei, jeg står her på tunet og pakker ved, hører på landsmøte og koser meg med gode historier og musikk. Men premien? Plekter? Ja, jeg spiller gitar og diverse, men tenkte hvor mange er egentlig interessert i et plekter? Og så har han masse emojis. Takk for et ellers hyggelig program.
1: Ellers hyggelig.
0: Så derfor, Svein Rune, så har jeg lagt ut i avstemming-appen nå. Er du interessert i plekter? Der finner du noen gode alternativer.
1: Ok. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om sopp nå.
0: Ja, sopp, ja!
1: Ja!
0: Kjempebra.
1: Det er jo kanskje litt tidlig i sånn sesong her, men jeg kom over en historie som var interessant. Et utrolig godt tips sånn generelt. Pass på at mat som skal være kokt faktisk er kokt.
0: Ja.
1: Og også en del sopp må kokes ordentlig.
0: Ja, ja.
1: Da er i dette tilfellet kinesisk sopp av typen Lan Mao Asiatica. I Yunnan-provinsen i det sørvestlige Kina, der soppsanking er ekstremt populært,
0: ja,
1: så kalles den her ofte for Yang Shouqing, som løst oversatt betyr «se blått når du tar på den».
0: Jaha.
1: Fordi kjøttet skifter farge til blått når det skades.
0: Jaha.
1: Det er ikke sånn umiddelbart at du begynner å se blå ting.
0: Nei.
1: Men denne soppen da, det er den du bør passe på å koke godt nok, for den er visst nok en ekte delikatesse. Hvis den inntas underkokt eller rå, så utløser den en heller spesiell form for giftighet, nemlig lilleputtiske hallucinasjoner.
0: Lilleputtsoppen, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: De som blir forgiftet opplever visjoner av bittesmå figurer.
0: Ja.
1: Folk rapporterer om miniatyrmennesker, alver eller monster som klatrer på veggene, kryper under døra, danser på bordet eller svinger seg i gardinene. Og nesten enda mer fascinerende, her er det faktisk kulturell likhet. For opplevelsen er slående lik både på tvers av kjønn og alder, og til og med hos utlendinger som besøker regionen og ikke kjente disse mytene på forhånd. Ja. Og nå vet forskerne og leger utmerket godt hva slags sopp som forårsaker de her hallucinasjonene, så vet man fortsatt ikke nøyaktig hva slags kjemisk stoff som går bak.
0: Nei.
1: Står bak. Det finnes jo flere magiske sopper, må vi vel si. De inneholder da stoffet psilocybin.
0: Ja.
1: Det gjør ikke Lan Mao Asiatica.
0: Nei.
1: Og selvfølgelig, selv om det spøkes om at folk gleder seg til soppsesongen og til å se de små alvene,
0: ja,
1: så advarer legene på det sterkeste mot å spise soppen ukokt. For hvem vil egentlig ha kraftig oppkast og diaré, som du da i tillegg til disse synene av miniatyrmennesker og sånt ser?
0: Ja, det er en litt uheldig tilleggsgreie,
1: ja. Ja. Men jeg må jo innrømme at hvis noen møtedeltakere har opplevd noe av dette, så vil vi selvfølgelig høre om det.
0: Ja, det, ja, absolutt.
1: Ja, ja, ja.

0: Det var Spin Doctors med Two Princes, og der kom produsent Mai inn I studio. Hei, hei igjen, Mai.
1: Hei, hei.
2: Hei, ja.
0: Ja, nå det hverdagklubb.
1: Ja, nå det hverdagklubb, og det har det vært I over 100 dager. For det startet Nora med.
0: Ja.
1: Ja, for over 100 dager siden. Vi skulle finne ut hvor lenge vi klarte å få noen til å ringe inn på telefonsvareren, sånn som sånn snap-streaker
0: ja,
1: greier.
0: Ja, ja, ja. Og, de har holdt ut lenge.
1: De har holdt ut lenge.
0: Lenge, jeg trodde.
1: Så denne uka så har vi jubileum, 100-dagers jubileum.
0: Ja.
1: Har jeg laget en, hva skal jeg si da, en, det fra de siste dagene da.
0: Ok.
1: Hør hvordan det går.
0: Ja.
3: Hei, det var Vigdis. Det ser ut som det er litt syvær I dag også. Så det blir nå en tur til byen, og så blir jeg hjem, og så sier litt grann på tappet, tenker jeg.
4: Hei, hei. Ingrid fra Lørnskog som ringer igjen. Jeg hørte dere snakket om dette med hvor mange dager vi har vært med I hverdagklubben. Og jeg stemmer for at dag 1 den første dagen vi ringte inn. Derfor så tenker jeg at I går var det 100 dagers jubileum. Og nå har vi altså startet på vårt neste 100 prosjekt.
5: Morgen, det Rune I Snartingdal med dagens rapport. Det hverdagsklubben I dagens møte. Kjempefin dag. Vi ute altså 1 time og 20 minutter, så det kvart og 20 minutter. Strålende fin dag I Snartingdal.
6: Werner, hverdagsklubben dag 101. Andre gangen gikk jeg til ho. Da var vaktfolk I vakne. Med brennende ljos og bårne kyndler I vettervegen med glite.
7: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. Vi ser oss nær I fjøs I dag. I går var vi I bursdag, så vi var ikke I fjøs I går kveld. Men ellers så blir vi litt hagearbeid I dag, kanskje. Skal jeg bake litt?
8: Med god form I dag. Det han Paul som melder seg I hverdagsklubben. Nei, det var det jeg skulle si I dag. Hest, ikke hest. Jeg har faktisk hatt hest. Selv. Det hadde dere ikke trodd. Jeg hadde en fjoring som heter Silver. Men jeg brukte han når jeg var på fjelltura og sånt, og det var fantastisk. Og altså være på fjelltur med hest, og pakke på kløv og ha med telt. Og ria og går innover vidda. Nei, det var fantastisk. Ja, I forbindelse med at jeg hadde hest, så var vi på en rundtur I Russland. Men det en lang historie, så jeg tror jeg venter med den til I morgen. Jeg må jo ha noe å prate om I morgen også.
9: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne I gang med 100 dagers feiring. Ja, går ikke helt I hunder her da, men nei. Kose meg med sjakk på TV I kveld da.
10: Hei da. Arne Kristian kan fornøyd melde at klubbens medlemmer, at vår rådklipper Eljagen oppe og spiller. Men det måtte både en monteringsanvisning og en bruksanvisning til å komme dit. Eller, var det? Nei, det var vist det samme,
0: ja. Ja.
10: Men det var også sånn at det jo trist med Arne Olga. Bærer av min bestefars navn vil bli savnet, og jeg ønsker han alt godt. Ellers ha et godt møte til alle de andre også. Ha det godt.
11: Ja, hei, Oddbjørn her. Her det 8 grader og konstant regn. Så det jo litt sommer der.
0: Trønder.
11: Jeg tenker på jobben og katta snudd på dørstokken når jeg skal kjappe ut.
12: God morgen, Sigrid Kjellbredd. Klokka 7. 12 grader inn I Dresdag I dag. Så det som vi får en 12 fine dag. Vi skulle få ønske oss en sang. Da jeg farfar til Sigrid på litt over 2 år. Og har lyst til å høre En farfar I livet med Odd Nordstoga.
1: Ja.
12: Takk for det. Hei, ho.
0: Ja, det skal vi ordne,
1: ja. Ja, ja, ja. Det en stund siden det ønsket kom, men jeg fikk det med nå.
0: Ja, bra, bra.
1: Vi må få med oss alle ønskene.
0: Ja. Og det en oppfordring til de andre I hverdagklubben nå, som ikke har fått ønskelåta seg enda, og gjerne sende en påminning.
1: Kjør på med det.
0: Her til Sigve.
1: Alle med.
0: Alle er med, fortsatt. 10 stykk.
1: 10 stykk. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: oss når det her starter.
1: Ja, men det kommer nok helt sikkert, Fredrik. Mm. Men da må vi gjøre oss ferdig med første runde.
0: Vi må bli kvitt igjen. Ti som henger med fortsatt.
1: Ja. Jeg ser på i avstemmingen vår, så er det sånn at 79% er ikke interessert i plekter.
0: Å ja!
1: 1% vet ikke hva det er. Da kan jeg bare si til det at det er en sånn litt flat gjenne plastikkstykke som du slår på strengene på et strenginstrument.
0: Ja, ja, ja.
1: 21% er interessert i plekter da.
0: Ok.
1: Og June Målfrid, ser jeg skriver, hun jobbet i 18 år i musikkforening og ble imponert over så utrolig mange vakre plekter som finnes.
0: Ja.
1: Og veldig mange hadde virkelig imponerende peiling når de skulle velge plekter. Funksjonalitet og hard eller mjukhet var helt avgjørende. Akkurat det måtte de bare velge selve, for jeg hadde ikke peiling. Og latter emoji.
0: Ja, ja.
1: God ettermiddag fra June i Ørsta.
0: Hyggelig, hyggelig. Du, jeg fortalte om den soppen, så hvis du ikke kokte den, så kunne du se miniatyrmennesker.
1: Ja.
0: Anonym, altså hilsen Champing Yong.
1: Ja.
0: Champing Yong.
1: Mm.
0: Jeg ser miniatyrmennesker hver eneste dag uten å ha spist en sopp i hele mitt liv.
1: Åh.
0: Jobba i barnehage.
1: Trond Vesenlund skriver: finner ikke avstemmingen om plekter, men jeg er klart interessert i det. Grunnen er at min sønn spiller gitar, og jeg må fikse plekter etter ham, da de fort brukes opp.
0: Oh, ja.
1: Og der hørte jeg artig anekdote om, jeg tror han heter Markus, altså sønnen til Ole Paus, Markus Paus.
0: Ja.
1: Han er en freser på gitar.
0: Ja.
1: Og han spiller så fort på gitar at han må bruke steinplekter.
0: Oi,
1: helst alle så dager. Smelter de.
0: Oh, wow.
1: Ja, da går det unda.
0: Det hørtes helt voldsomt ut. Ja,
1: ja, det høres ganske voldsomt ut. Ja.

0: Liten nynning på slutten av Bruno Mars der for at du skal ha noe på hjernen resten av dagen. Dette var Bruno Mars og I Just Might. En heftig hedebølge merkes I store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn I år, og I Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap I varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det Sverre.
0: Du, hvordan gjenger det I varmen?
1: Nei, det ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn I en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det så varmt inn I rommet, men så det jo like varmt, om ikke varmere ute, så det vanskelig.
0: Du 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så du midt I eksamensperioden. Da. Og lett det å få lest og pugga når gradestokken viser 33-34 grader?
1: Jeg bor på et stort campus sør I Paris, med fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de ikke vant til det, så det ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang I bygget der, så nei, det blir vanskelig.
0: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
1: Ja, de fleste har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ta på blomstene sine. Ja, og bare få rett inn I ansiktet for å få kjøle seg ned litt. Og når jeg på rommet så har jeg en vifte koblet inn og rett I ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
0: Ja, for det en del triks man lærer seg etter hvert da, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
1: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn I glovarme og det ikke hjelper å gå ut. Så ja. Da lærer man sånne triks.
0: Det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
1: Åh, jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
0: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
2: God dag, god dag.
0: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
2: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Marais-distrikt, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et e-condition-anlegg som virker.
0: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale 2 etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
2: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
0: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
2: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
0: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
2: Ja, det kan det.
0: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
2: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
0: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen da, i heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
2: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
0: Takk for praten, Petter Vettre.
2: Bare hyggelig. Hei, hei.
0: Temperaturer godt over 30 allerede I mai, det jo spesielt, det skal vi straks snakke mer om med klimaforskeren.

0: Hanna Storm i NRK P1 og Special. Europa glohett for tida, der satte varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og om 3 timers tid så møtes flere ministre i Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp i Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måte å kjøle seg ned på, og turister i Europa heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de i Lisboa, London og Paris.
1: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
2: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
3: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
0: Yeah. Champagne bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis enige i det da. Han var på ferie i Frankrike, og apropos Frankrike i nesten hele Bretagne, det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi med oss Hans-Ola Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du har lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva er det egentlig som skjer?
4: Nei, det vi ser jo at det kommer noe mye varm luft, trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv i Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord i London i helga, så det kommer jo inn, så det er jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
0: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes i dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
4: Nei, her er det som akutte nå, er å sørge for at folk får tilgang til kjøling. Jeg hørte jo det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren i Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det er jo det å få tilgang på kalde områder, ut av sola, inn i skyggen. Datteren min minnte meg også på at ta en tur i parken og under et tre er mye bedre det enn å sitte på en asfaltkafé. Og liksom få, men det er også å få tilgang da på mye kald og kjølig drikke, og da er nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
0: Rett og slett. Dette er jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet, kan statene rundt omkring veta noe som vil hjelpe fremover?
4: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det er jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det er veldig viktig. Det er liksom banen for de neste årene og de hetebølgene som vil komme både i år og de neste årene. De er egentlig allerede skrevet klar i klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundre, mot slutten av århundre, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning.
0: Mm. Men dette er lange linjer og ting som til lang tid, rett og slett.
4: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så er det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken som er veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da lokalt.
0: Det er noe helt annet å gå i en gate der det er en treallé og gå i en asfaltgate.
4: Det er en veldig enkel beskrivelse, og det er jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
0: Det er jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstremvarme?
4: Altså, sesongvarsling er ikke veldig presist i Europa, men det er jo antydninger til nok en varm sommer i Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Og så hvor langt nord det brer seg, er også vanskelig å gi et godt bilde på.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe i Norden, da er vi liksom litt mer spart?
4: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge i fjor sommer i Trøndelag, Da bikket vi vel opp I sånn rundt 30 grader. Mm. Det for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt I ryggmargen, så jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det stor forskjell på når vi på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på å passere 35 opp mot 40 grader. Det en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
0: Det det. Det satt varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss I dagens Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Mai I NRK P1 Try to forget you og før der fikk du CC Cowboys og Sneglehus. Som vi hørte I nyhetsoversikten på starten av den timen her, dronning Sonja på vei hjem igjen. Det fortalte kong Harald for kort tid siden.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem. Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Ja, dronning Sonja som kjent sykemeldt. I går ble hun lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer, men nå hun altså I bedre form og på vei hjem igjen. Kong Harald han på tre dagers fylkesreise I Vestland. Det han veldig godt fornøyd med, men aller helst skulle han ha gjort det sammen med dronning Sonja, som måtte melde forfall.
1: Så da vi ferdig med tre dager i Vestland fylke. Tre Veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor forskjellige de forskjellige kommunene I landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning. Så jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her.
0: Ja, det sa kong Harald for en liten halvtime siden. Litt skurrete lyd der, men vi fikk det med oss. Han I Askvoll I Vestland, der det I ettermiddag skal være mottakelse på kongeskipet. Og kong Harald han uttalte seg også om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom og vennskapet hos sitt med Jeffrey Epstein. Du kan lese mer om hva han sa rundt det på nrk.no.

0: mer I timelønn avhengig om de har fagbrev eller ikke, men så nevnes altså sykelønn her. Det ble det også enighet om, den omstritte forskutteringen av sykepenger, men hvorfor satt dette så langt inne, Tone Sofie?
1: For det første så handler det jo om at dette NAV sitt ansvar. Det jo de som skal betale ut, og det jo de som også somler I noen tilfeller, selv om det sammensatte årsaker til det. Bedriftene må jo legge ut I påvente, og de kaller jo det å være bank for NAV. Og så det her noe som mange store bedrifter gjør, offentlig sektor gjør det. Det bedrifter som har god økonomi, og som har også et stort apparat på plass, men særlig for de aller minste, så kan dette være krevende både å gjøre I praksis, men ikke minst at de kan få en sånn dårlig likviditet eller slite med bunnlinja på grunn av at det usikkerhet når de får disse pengene tilbake.
0: Hvis dette koster så mye for de små spesielt, hvorfor gikk NHO Reiseliv likevel med på det?
1: Jeg tror det handler om at NHO aksepterte det I frontfaget, de store industribedriftene som uansett gjør det her, og som ikke tok sjansen på en langvarig streik, og så vi at Virke aksepterte det. Da ble det et veldig press på NHO Reiseliv, og så det jo vært en veldig langvarig streik som jo går utover. Jeg tror man står veldig mørkt på å dra dette her med seg inn I sommeren, som jo deres høysesong, med små sjanser for å vinne fram.
0: Seks uker holdt de på. Nå folk på jobb igjen. På Hotell Bristol I Oslo 57 ansatte tilbake. Resepsjonist Henning Jegård veldig fornøyd med det.
2: Det var veldig, veldig god stemning her I dag tidlig, ja. Både fra de som har vært inne og ledelsen, og fra oss som har kommet inn I dag. Nå vi klare for å gå I gang igjen og jobbe som vanlig. Altså, jeg vært med dette her før, og alle streiker har en begynnelse og en slutt, og det tror jeg vi skal alle sammen være glad for.
0: Ja, resepsjonist Henning Jegård fornøyd med å være tilbake på jobb på Hotell Bristol I Oslo, men nå skal du sies at 350 medlem I Parat fortsatt I streik, og det samme 900 ansatte I renholdsbransjen. Og mens en streik stort sett I alle fall over, så kan flere nye begynne, for ved midnatt så gjenger forhandlingsfrister ut for tre andre svære oppgjør, kommunoppgjøret, statsoppgjøret og lønnsoppgjøret I Oslo kommune. Tone Sofie Aglen, dette her kan bli store greier som påvirker mange hvis det ikke blir enighet.
1: Ja, da, dette svært mange ansatte, men også veldig mange offentlige tjenester vi avhengig av, så det vel en viss sannsynlighet for at I hvert fall en del kan bli enig innen midnatt, men blir det storstreik I offentlig sektor, så det mange som kan bli rammet, selv om man I første omgang jo litt varsom med hvor mange som blir tatt ut I streik.
0: Ja, har du noen hønsj på hvor det kan gå galt, holdt jeg på å si?
1: Jeg vil vel kanskje tro at det I staten det kan sitte lengst inne, for der det en ganske sterk konflikt om en eller to tariffavtaler. Høres veldig kjedelig og tørt ut, men det handler rett og slett om fordeling av lønna vår, så det opptar jo mange, mens jeg tror vel kanskje at man kan komme til en enighet I kommunene, men man vet aldri. Jeg hadde heller ikke trodd at man skulle streike I seks uker på grunn av forskuttering av sykelønn, så dette veldig uforutsigbart.
0: Det det. Vi får bare følge med. Det kommer I alle fall du til å gjøre. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, takk for praten. Etter seks uker så altså hotell- og restaurantstreiken over for de fleste. Så får vi se hva som kommer ut av forhandlingene nå som pågår I offentlig sektor, der fristen altså gjenger ut ved midnatt. LO kommune har allerede varslet at en mulig streik også vil trappes opp fra 3. juni med 12 000 til som går ut I streik. Du får holde deg oppdatert på nrk.no og på TV og radio.

0: Erika Adriander og Bli her, og før det fikk du Travis og Sing, en låt som faktisk 25 år I år, så vet du det. Plutselig ble det hockeyfeber her I landet, for I kveld så spiller altså Norge kvartfinale I VM I ishockey mot Latvia. Matti Solim, du har 100 kampe for det norske ishockeylandslaget og spiller for Vålerenga. Akkurat nå du på trening I Jordal Amfi I Oslo. En vel med at du følger godt med på VM, men hvordan nå stemningen hos dykket I Vålerenga før kampen I kveld?
1: Jeg har sett det meste, og vi er spente og heier på Norge og håper at det skal gå veien I kveld.
0: Du kjenner vel en del av spillerne ganske godt, hvordan tror du de har det nå?
1: Nei, jeg tror de er bra. Jeg tror de er klare for det som kommer, og kommer med en veldig god følelse inn i denne kampen her. Så nei, jeg tror jeg veldig tror på det de skal gjøre.
0: Latvia har 3 ganger så mange innbyggere som Norge, og ishockey det absolutt nasjonalsporten der. Du har selv spilt kampe mot de, og sterk motstand vil du si at Norge får I kveld?
1: Jeg tror de møter et veldig godt lag. Det også et lag som har gjort det ganske bra I denne turneringen. Mange gode enkeltspillere. Også et lag som har hatt litt suksess I VM før, så det blir en veldig tøff kamp, men absolutt en motstander jeg tror Norge kan ta.
0: Ja, du tenker at det kan være mulig å vinne I kveld?
1: Ja, jeg har veldig tro på det norske laget. Jeg synes de har spilt fantastisk, og ser ut som de har en selvtillit og go, så de kan egentlig ta hvem som helst.
0: Ja. Det ikke første gangen Norge gjenger til kvartfinale I ishockey-VM, men det stund siden sist. Det var vel I 2012. Du selv spilte kvartfinale I VM, og hva det som gjør årets bragd så sterk for Norge?
1: Ja, men det vel at de har klart å sette sammen veldig mange gode matcher på rad. Før så har man kanskje, det har vært veldig gode årganger når man har kommet til kvartfinale før også, men da har man ikke hatt kanskje slått I så mange av de beste lagene, så synes de har på en måte ikke brytt seg om å spille mot, og bare spilt sitt spill, uansett om de har møtt.
0: Hvilke norske spillere vil du trekke fram da, som du har imponert deg I år?
1: Det er jo først og fremst laget som har vært så samspilt og har en sånn lagfølelse alle sammen. Det vel det jeg vil trekke fram mest. Og så det så klart Koblar, du har Brandsteg Nygaard som kommer inn på slutten her nå, og Stian Solberg, altså det er så mange som har gjort det bra. Så det det derfor de gjør det så bra som lag også.
0: Hva vil det bety for alle dere på Jordal hvis det skulle gå videre til en semi?
1: Jeg tror det kommer til å bety mye for norsk hockey. Det jo en barriere som blir brutt for norske landslaget, at man kommer seg inn I der hvor du spiller om medaljer. Så jeg tror bare for norsk hockey at det hadde vært fantastisk.
0: Ja. Hvordan skal du se kampen I kveld da?
1: Nei, det blir I stua I sofaen, tenker jeg, med familien.
0: Ja. Tør du tippe noe resultat, eller?
1: Ja, hvis jeg må tippe, så tipper jeg 4-2 til Norge.
0: Ja, såpass.
1: Ja.
0: Vi får krysse fingrene og heie alle sammen. Du skal ha tusen takk for praten, Mattis Olim, med oss fra Jordal Amfi. Tok deg en pause fra treninger for å snakke med oss. Det setter vi pris på. Takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Så det altså bare å krysse fingrene for det norske ishockeylandslaget som spiller kvartfinale mot Latvia I VM ishockey I Schweiz I kveld. Den spilles I Friburg og starter klokka 20:20. Og kampen kan du høre på NRK Sport på radio. Eller så kan du se den på Viaplay da. Vi kan jo nevne det. Nå får du Coldplay I NRK P1.

0: Coldplay sin store hit Speed of Sound kom I 2005. Kanskje får vi høre den når de har ansvar for pauseshowet under finalen I, av fotball-VM 19. Juli. Flere andre store artister lovet på scenen, I alle fall Madonna, Shakira og BTS, eller BTS fra Korea, det de store trackpastene, så det litt sånn uklart om Coldplay faktisk skal spille selv, eller om de bare rasker sammen artisterne, det får vi se. VM-finalen I alle fall I New Jersey utenfor New York 19. juli, altså. Dagens I ferd med å runde her. De som lager sendinger I dag var Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Venke Glørstad og Kari Stenhjem. Vaktsjef og produsent ansvarlig for det hele var Anniken Sande Krøvel og jeg heter Even Nilsen. Få med deg dagens I morgen også til samme tid klokka 13 på NRK P1. Nå straks så skal du få sendinger fra ditt distrikt. Men du skal få en nyhetsoversikt aller først nå når klokka slått 14 og først handler det om dronningens helsetilstand Anders Borgen Werring.
1: Formen hennes den mye bedre, sier kongen. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, det sa kong Harald til pressen på spørsmål om dronningens helsetilstand. Kongen avslutter I dag sin fylkestur I Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med fordi hun har vært sykemeldt.
2: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Den var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Beklart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stede I Uppsala, der dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. Og I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygd på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder metodene til selskapene bryter med personvernet til folk.
3: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader det ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
1: Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering har krisemøte om situasjonen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK P1!
5: Yes, endelig I gang!
6: Ja, vi her de neste tre timene, folkens.
7: Kjekt at du hører på.
6: Ja, det blir bra det.

0: dag, folkens. Kjekt at du stikker innom oss her på NRK-P1. Det er jo gjerne Paul Simon vi utannonserer når vi har hørt denne låten her. Men jeg vil gjerne slå et slag foran Bakiti Kumalu. Kumalu, tror jeg det heter. Bassisten. I denne kule låta her. Du skjønner, jeg er jo vokst opp før internett.
1: Ja, ja.
0: I hvert fall var ikke frontallappen særlig utviklet. Så vi hadde ikke samme tilgang på ting. Så jeg satt og øvde når jeg skulle bli bassist, så ville jeg øve på denne låten her, for den var så kul. Fikk aldri til denne her bassoloen som inne her. Det var helt umulig. Tenkte, hva det med han her Bakiti-fyren?
1: Han bare skikkelig
0: god. Han har kanskje gummifingre i det, han har så fort det der.
1: Ja.
0: Jeg har vært så sint og fortvilt og prøvd så mange ganger. Det ligner ikke, altså det ligner nesten, men ikke helt. Så kom internett, ja. Og så kom YouTube,
1: ja.
0: Og så så jeg en video av innspillingen av denne låten her. Så viste det seg at det er lur, vet du. For en del av denne bassolen og sånt, den spiller den baklengs. Altså han spiller noe i studio, og så snur de det. Så det blir kjempekult, men det er umulig å spille.
1: Hva er det du gjør live?
0: Jeg vet ikke. Finner jeg sikkert på noe annet. Jeg har aldri hørt han live. Men kjære Bakiti Kumalu, du har brukt mye tid av livet mitt på å prøve å lære det du kan, så du trikser til studio.
1: Men vil du si det var en god nyhet da du fant ut av dette?
0: Ja, slapp jeg å sitte og knote med det. Da kan jeg heller kjøpe en kassettspiller og spille ting baklengs.
1: Ja, ikke sant. Men vi skal snakke litt med folk i dag som har fått gode nyheter servert. Og i den anledning så er vi så freidige at vi vil høre fra dere som hører på i dag.
0: Ja.
1: Om dere har godt nytt.
0: Ja, vi vil ha gode nyheter. Det kan være gamle, det kan være kjempegamle gode nyheter, bare de er gode.
1: Ja.
0: Fortell en gang du fikk en god nyhet.
1: Ja.
0: Bittelite, og kjempestort.
1: Alt er det plass for inn i NRK radioappen i dag, folkens.
0: Vi har selvfølgelig noen gjester som kommer med noen gode nyheter her da.
1: Ja, ja, ja.
0: Så vi skal få noen påminninger utover ettermiddagen. Vet du hva, jeg gleder meg nå,
1: Ja, det blir veldig kjekt.
0: Skal vi bare sette i gang med en liten sånn... 14. plass. Jeg synes låten er kul, jeg.

0: Vi skal ut på landveien, Paul Christian.
1: Ja.
0: For hun vi straks skal kontakte, hun ble vi opps på etter at vi så et bilde i driva som vi merket oss litt ved.
1: Ja, det var litt rart, for det var en masse folk eller, som sto i liksom, så liksom, litt sånn treningsklæraktig i alle hadde vært i sandkasse som det sto i.
0: Ja.
1: Så det var bildet først, jeg tenkte, hva holder disse på med? Er det noen sånn crossfit-greier?
0: Ja, men så hadde det et fat.
1: Ja, og så jeg fatet.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, hæ? Ja. Hva er nå?
0: Nei, i tillegg så sto det at hun vi skal snakke med var blitt Norges mester, nå på vei til et nytt mesterskap. Heng på, folkens, for dere skal snart få høre mer om gullvasking.

0: Love is a gold mine. Ja, det kan kanskje være noe med det, kjærlighet og sånt. Men det, altså, jeg tror hun vi skal snakke med nå kunne ønske seg en skikkelig gullgruve. Ja,
1: for hun på vei i bil til nabolandet vårt Sverige for å delta i nordisk mesterskap i Edelfors. Magnhild Gravold, hei.
2: Hei og god dag.
1: God dag. Hvor langt du kommet?
2: Nei, jeg kommer til litt sør for Elverum, Flisa, helt på nærmere med Flisa.
0: Ja. Du er på vei til Edelfors, og du skal grave gull. Vi så jo bildet i driva, og du er altså Norgesmester i gullvasking. Hvordan blir han det?
2: Nei, hvordan blir han det? Det er en smule flaks og litt... Jeg vil si det er en ganske god del flaks og teknikk, vil jeg si, som kan føre en til toppen. Da.
1: Ja. Men veldig mange av oss tenker jo på gullgravingen og gullvasking, som kanskje er litt, sånn, litt eksotisk, har bare kanskje vasket etter gull i diverse fornøyelsesparker og sånn, men dette er altså en sport. Det var nytt for meg, må jeg innrømme. Hvordan ble du introdusert for dette, Magnhild?
2: Gjennom bekjentskap vil jeg si det var egentlig fordi at jeg ble introdusert gjennom venner som har andre venner og venner som drev på med gullvasking, så det var liksom gjennom flere år da, så ble jeg liksom introdusert på både gullgraving og gullvasking, vil jeg si.
0: Ja. Men så hvordan funker dette her? Det vi har sett på bildet, det er at du står opp i en slags sandkasse med et sånt vaskebrett foran. Hva er greia?
2: Det er jo egentlig å tømme sand oppå det vaskefatet, og så er det å ha den vaskepanna under vatten med sand oppå og rotter, sånn at sanda fer utover. Da. Det å bruke den teknikken der, da forsvinner sanda og gullet blir at på vaskepanna, fordi at vaskepanna har riller, slik at de fanger opp gullet, for gullet er jo tungt, og det er dette botten, rett og slett.
0: Ja. Men det er sand som på en måte er liksom plassert i porsjoner da, til hver enkelt, så det er jo litt tilfeldig kanskje hvor mye gull du kan finne i din dose.
2: Ja, og det vet han ikke på forhånd da. Når han får utdelt den der bøtta, så aner han jo ikke hva det er mye gull, og hva han aner jo ikke. Det er jo helt... fantastisk at det går an å finne gull oppe der av og til.
1: Og det var i Oppdal forrige helg at du da ble Norgesmester i gullvasking. Nå skal du til nordisk mesterskap. Hvordan blir det, tror du?
2: Ja, det blir litt stærre året der ferd og sikt på at de har konkurrert, men det er faktisk litt stærre i nabolandet vår, eller det er i Norge, så... Det er absolutt litt sånn nerve også, må innrømme det, for å fære dit og prøve å prestere igjen da.
0: Men du, liker du til konkurransemomentet tydeligvis da, for jeg vet ikke, du kunne jo stått i elv oppe i Surnadalen og gravd og blitt rik.
2: Jeg liker vel egentlig best i mer konkurransebiten, ja. Det å grave et gull, det er... litt mer langtekkelig jobb da, og ganske tungt arbeid i forhold.
0: Ok, og så er det den sosiale biten. Dere smiler alle på bildet i driva, da tenker jeg at dette synes dere er kjekt å være med på.
2: Absolutt, det er jo sosiale biten som veier absolutt det meste i forhold til hva sporten gir da. Det er jo sosiale treff at folk og blir kjent og skaper nye kontakter, og det blir bare bedre og bedre.
0: Ja.
2: Hvor lenger det er i miljøet.
0: Men du, Magnhild, når du kjører noe sånn som turen, nå står du sikkert en plass utenfor Flisa, og så, hvis du ser deg litt sånn elv eller noe sånt, er det fristet å gå ned og rot litt og se om du finner noe?
2: Nei, det er mange, så jeg kjenner folk som gjør faktisk det, har med panna si, og så går ned i elva, bare vasker ut av panna, og så bare, ja, jeg var ikke gull her, og så ferder de vi her, men jeg er jo ikke din typen da, som gjør det, for det har jeg jo ikke tålmodet. Det er rett og slett. Ja.
1: Men nå når du er ganske, jeg må si ganske fersk Norgesmester i gullvasking, har du rokket fått litt reaksjoner, både på at du er blitt det, og på at du nå skal delta i et nordisk mesterskap?
2: Ja, jeg har fått en del reaksjoner på både... hjem og litt utenom hjem da, vil jeg si, både gratulasjoner og ønsker om lykke til videre og diverse da. Ja. Men de stusser jo litt, folk de stusser jo litt på hva er det her liksom.
0: Ja.
2: Det, forstår du det altså.
1: Ja. Men nå du på vei, hvor mange timer kjøring har du igjen til du liksom kan rulle inn i mesterskapsarenaen i Edelfors?
2: Sju timer, ja.
0: Okay.
2: Men det jo fantastisk vær her i forhold til hjem, så plaskregner jo, men her jo strålende sol, så jeg bruker jo tida mi godt da.
0: Ja.
2: Og utnytte været og sola, oho, det fint.
0: Ja, så fint. Du, vet du hva, jeg kjenner at jeg heier på det, Magnhild Gravold. Jeg synes dette her nordisk mester, har ikke
1: det
0: vært noe?
1: Ja, det hadde smakt det. Kanskje ja. Vi går for det da, Magnhild?
0: Vi
2: gjør det.
0: Pokalen dere vinner, er det ekte gull, eller?
2: Det aner jeg jo ikke, det husker jeg ikke. Det er forhåpentligvis ekte gull. Tror du det?
0: Jeg har funnet fram tre låter. Jeg bare søkte full fart nå mens vi pratet. Tre låter som har gul i titelen. Du får velge en av dem. Det er altså Goldfinger da, med Shirley Bassey. Det er en sånn bondmelodi. Og så er det Fields of Gold med Sting. Og så er det Golden Ticket med High as a Kite. Er det en av dem som du kan ha på veien nå?
2: Det er nummer to. Absolutt.
0: Nummer to, Fields of Gold? Oi. Ja, men du, da kan du bare sette inn i bilen igjen, og så skal vi sette på den nå. Er du klar? Har du skrudd bare opp radioen din, og så kommer...
2: Jeg er klar, ja.

0: Ja, denne låta var dedikert til Magnhild Gravold som på vei til Sverige for å prøve seg i nordisk mesterskap i gullvasking.
1: Ja, spennende.
0: Ja, det synes jeg gøy.
1: Ja, det veldig gøy.
0: Det kjekt alt dere finner på der ute.
1: Ja. Straks nyheter her på kanalen, men før den tid så kommer Genesis.
0: Genesis. Litt samme stylen, litt sånn rolig og fint, synes jeg går det.
1: Ja, kan like det.
0: Ja, kan like det.

0: Genesis Hold on My Heart var det. Vi skal ta oss en titt på nyhetsvirkeligheten denne ettermiddagen.
1: Stortingsrepresentant Harry Valderhaug fra KrF krever at Suell Kassembo får amnesti. Han reagerer kraftig på at Kassembo onsdag ble hentet ut av kirkeasyl i Herøy og kjørt til Trandum i påvente av en utsendelse. Valderhaug har hatt samtaler med SV og SP, og som regjeringen sine samarbeidspartnere mener Valderhaug det de som kan legge press direkte på regjeringen i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
0: I dag vedtok styret i Helse Møre og Romsdal den økonomiske langtidsplanen. Helseforetaket skal spare 1 milliard kroner. Det vil si at det skal spares over 400 millioner kroner i år, og 600 millioner de neste fire årene. De tillitsvalgte er kritiske til dette, og viser til at det allerede gjort store kutt, og at arbeidspresset høyt. De redde for at helsetilbudet skal bli varig svekka, og at arbeidsmiljøet blir uakseptabelt. Styreleder Herlof Nilsen er klar på at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Noen tilbud allerede kuttet, og i juni blir det flere kutt lagt fram.
1: Sju sjøfartsorganisasjoner ber nå regjering og storting sikre bygging av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer mer enn 300 norske rederi, 3600 norske fartøy og 30 000 norske sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sikkerheten til sjøs, beredskap og verdiskaping langs kysten.
0: Vi skal ta oss en titt på været for meteorologen vår, Lars Andreas Selberg. Du har oversikten, og hva slags vær har vi i Møre og Romsdal i ettermiddag?
2: I dag så det skyet vær, og så det en sørvest periodevis frisk bris på kysten, opp mot 15 grader kanskje. Kan gå enkelt regnbyge, og så ja, det ser ut til å kunne komme noe regn da, på Nordmøre. Men for de aller fleste så ser det egentlig ut som det blir oppholdsvær.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Ja, La meg gå heter låta fra Rakel, som vi spilte her I NRK P1 akkurat nå.
1: Hva du hadde tenkt hvis jeg sa Lecce, 15 grader, eplekake og kringla spesial?
0: Ja, da hadde jeg sagt Jonny. Da jeg på hytta.
1: Han på hytta. Nå har han det bra. Han skriver til og med, å du, nå har han det så bra. Det rett og slett stemning, skriver han til oss. Det veldig kjekt, Jonny, at vi får en liten løyperapport, og hører vi at dere har det bra der, rett over fylkesgrensa våre.
0: Ja, jeg tror Jan Olav har det bra. Han har sendt melding, I går sendte han melding forleden om at, at det var så vått. Han måtte gjøre alt han kunne for å holde posten tørr. Og kunne delta I en sånn wet t-shirt-konkurranse. Men I dag Mr. Dry t-shirt på Sæbø. Smilefjes.
1: Det deilig. Veldig bra. Veldig deilig. Ja, men flott. Det kjekt å høre fra dere, folkens. Og hvis dere har lyst til å gå inn I NRK radioappen og kanskje dele en god nyhet med oss I dag, så dere veldig velkommen til det, for vi skal straks snakke med noen som har fått veldig gode nyheter.
0: Ja, jeg må si, når jeg hørte om denne nyheten, så ble jeg veldig, veldig glad. Ja. Vi hadde jo med oss en hesteier tidligere uka som var ganske fortvilet. Ja. Men nå har det skjedd ting, folkens. Heng på!

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Var det med Matters of the Heart.
1: Siden forrige helg så har det vært en, ja vi må si skikkelig snakkes, både her i fylket våre og til og med på landsbasis, for siden da så har Shetlandsponnyen Vilja vært savnet fra en gård i Mondalen.
0: Ja, og det har jo skapt mye engasjement, og det har vært mye skriving om det i media, og folk lurer på hvor i verden kunne den her Vilja ha blitt av. Hvem er det som stjeler en liten pony? Men så kom det en glad nyhet i dag. Det plinga på telefonen vår. Ingvild Bø Gjerde, du har en god nyhet å dele.
2: Ja, det stemmer det. Nei, hun sto jo plutselig et lite stykke unna da. Så ja, nei, det var jo en mann fra bygda som var ute med båten sin, og da så jeg noen hjemme av sjøkanten.
0: Ja.
2: Så ja, nei, det er veldig mye greier rundt det her.

0: nå kjenner jeg, men nå bare veldig glad at hun er tilbake da.
1: Ja, men det er jo, da vil du si at det er fortsatt litt mysterium for det dette her, for du sa jo at alt var inngjæret og porten var låst, og det var på en måte ingen grunn til at hun kunne plutselig fått superkrefter og hoppe over gjæret og sånt.
0: Nei, altså, det er vanskelig å si da. Det blir jo bare tanker og spekulasjoner og styr og stå hei, så jeg er bare glad at hun i hvert fall er hjemme der hun skal være da.
1: Ja. Så, har hun det bra? Hvordan var første møte når du fikk komme bort til henne?
0: Nei, hun var jo veldig ivrig, hun var glad og veldig positiv til å treffe igjen vennene sine og sånt nok også. Det var fint det, altså hun ser fin ut og heldigvis ingen skade eller noe, så det... Nei, det er bare bra.
2: Ja. Det virker jo som det har vært et stort engasjement rundt denne her saken, Ingvild. Hvordan har dere opplevd det?
0: Nei, det har jo vært litt grann... hva skal jeg si? Du går jo i en slags... Du blir jo litt rar, nesten, av det hele. Så, men... nei, jeg jo veldig glad for alle delingene og all hjelp og støtte og alt det der, da, for det er jo ikke bare en grei situasjon å stå i.
1: Nei, jeg ser jo selv når jeg har vært inn på nettet og kikket litt, for jeg synes det var en litt rart hele greia, at det er noe alt mangt som skal forsvinne, men det var et voldsomt arrangement rundt omkring i landet, fra ulike plasser på nettet, så ser jeg at det var nesten omtrent grensekontroll. Hesteierlands svenske grenser hadde sagt at nå skulle jeg ha øynene åpne og sjekke biler som for av gårde. Så det betyr jo det at det er en slags... dere er en gjeng som er glad i hest.
0: Ja, altså hestemiljøet, det er jo et veldig stort og fint miljø, sånn. Så jeg tror ikke hest er det enkleste å stjæle og stikke av meg, da, for å si det sånn.
2: Men Ingvild, nå har dere fått og trykt hjem igjen. Når sjokket har lagt seg litt nå over at dette har fått en lykkelig slutt, hva tror du kommer til å tenke dere i familien når dere går og legger dere i kveld?
0: Nei, i kveld skal jeg sove godt. Vilja, hun skal på besøk deg, Anne, og det er flere små som er glad for at hun er tilbake, så nei, det blir bra. Det blir bra.
1: Ja, hun hadde jo kompiser i innhengningen der. Ble det en sånn gledelig mottagelse, eller var de ganske kul når hun kom?
0: Det var litt stress for deg å hoppe med full, og Vilja var jo litt i overkant av entusiastisk før hun kom med ham, så jeg tror det blir bra at hun får komme på besøk til noen andre.
1: Ok.
2: Ingvild Bø Gjerde, vi er glad at dere fikk så gode nyheter i dag. Nå må dere bare ha lykke til med dette her lille sommeroppholdet som Vilja skal på, og alle de andre hestene, så får du ha tusen takk for praten.
0: Ja. Jo, takk selv.
1: Og sove godt i natt nå, da.
0: Skal gjøre det.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Det var Magnhild Bø.

0: Batuma og Michelle Ullestad sammen om låta Eller.
1: Råkjøring med bil skaper utrygge dager for folk som bor under Trollstigen. 1 million turister drar opp til den nasjonale turistveien hver sommer.
0: Ja, og nå blir det satt opp fartshumpe på en kort strekning, men fartsgrensa gjennom dalen, den blir uforandret.
2: Her er jo for eksempel 170 kilometer, det er klokka 12 midt på dagen.
3: I ekstremfart på vei mot en nasjonal turistveg. Trollstigen har 1 million besøkende hver sommer. De fleste kommer for å oppleve den spektakulære naturen, men noen ser ut til å bruke Isterdalsvegen som en racingbane. Ingeborg Sletta bor ved vegen og fortvilt over at ikke noe skjer.
2: Vi har en utfordring med at de både kjører for fort og at vi har så utrolig mange biler at gjennomsnittsfarten blir lav, og da velger de å ikke gjøre tiltak.
3: Beboerne i området har brukt mye tid og krefter til å kjempe for lågere fartsgrense. Men nå skjer det ting. Asfaltbilen kommer. Odin Falk er glad for at det blir sett opp fartshumper på den neste delen av vegen.
4: Det er vi veldig glad for. Og så håper vi det at vi kan fortsatt bli hørt på de andre tingene vi brenner for, da, med å få lavere fartsgrense og tryggere veier for oss som bor her.
3: Samme hvor mye folk sier fra, så vil ikke de som bestemmer komme deg i møte. Fartsgrensa på 80 ved foten av Trollstigen blir uforandret, det sier Jon Hauger. Han er leder for plan- og trafikkseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune.
5: Det er jo fartsgrenser som er vurdert gjentatte ganger, både av fylkeskommunen og Statens vegvesen, og det er ingenting i kriteriene fra de nasjonale kriteriene som tilsier at farten kan settes ned på de øvrige strekningene der.
2: Jeg vil gjerne si at de kan gå i dialog med oss, og at de kan utvise litt skjønn. Gjør tiltak sånn at det er godt å både være turist og fastboende som bor langs veien her.
1: Det sa Ingeborg Sletta, som kjemper for lavere fartsgrenser på Isterdalsveien. Og reporter i Rauma var Tore Ellingsæter.
0: Ja, vi kan minne om at Trollstigen på fylkesvei 63 altså blir stengt for trafikk i kveld klokka 19. Det skal støpes en ny betongkant der, og dette arbeidet skal altså være ferdig til midnatt i kveld. Så vi kommer opps på det, dere som planlegger å reise denne turen. Kanskje dere skal vente til at det er gjort.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 15. Nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enige med arbeidsgiver I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen I dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer I puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yamma Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det jo veldig mange muslimske land rundt omkring I verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yamma Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det langt flere enn det plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ja, ja. God ettermiddag, folkens!
4: Paul Christian og Sara Louise, vi på plass.
3: Heng på utover ettermiddagen her sammen med oss.
4: Vi

0: Jeg tror Zac Brown-band her gjengen blitt litt sånn voksen. De blitt litt sånn heimekjære.
1: Ok.
0: Ja, det hører sånn ut på teksten her. Homegrown, har alt han trenger. Det ikke noe han savner. Ti still, trenger ikke å reise til Dubai.
1: Nei, ikke sant? Nei. Det den veien det går?
0: Ja, jeg vet ikke det. Det ene veien.
1: Ja.
0: Eller du kan bli sånn som jeg. Bli rørt for ingenting.
1: Ja, sant.
0: Ja. Men ellers er det bra.
1: Ja, men det veldig bra. For vi, det bra du har det bra, for vi skal være her i to timer til i ettermiddagen. Det skal bli veldig kjekk, folkens. Vi skal ut mange plasser i fylket, og vi skal ha konkurranse, vi skal alt høre med. Så det bare å henge på. Hold dere på kanalen, dere på riktig plass.

0: Jeg sitter på en kafé på Moa I lag med Kaja Haugstvedt, transkvinne. Født som mann, vokst opp som mann, to barn, nå skilt, og for fem år siden så gjorde smertene dine på en måte, de mentale smertene dine, kan vi si det, det til at du måtte ta steget og bli kvinne fullt og helt.
1: Ja, helt korrekt. Smerten sensommeren 2021 ble så dyp, den har bygget seg opp over altså, tid, at jeg husker jeg hadde mange samtaler med den fantastiske Marion Arnsen ved Stensten ressurssenter, som et kompetansesenter for transfolk nede på Toten. Hadde mange samtaler med henne I ukene før jeg sto frem, og der jeg delte mine bekymringer og redd for å miste ting, redd for å bli, ja, altså redd for å bli en sånn altså raring I samfunnet da. Mm. Men hun sa, du nødt til å stå frem nå, Kaja, for det at du kommer ikke til å overleve det å være I skapet mer. Så da sto jeg frem, jeg ringte min far, jeg ringte min ekskone, jeg ringte av vennene mine, jeg ringte min søster, jeg fortalte barna mine det på en måte som jeg tror var forståelig, men det aldri en god måte å formidle en sånn budskap. Det et sterkt budskap, det et livsomveltende budskap, men det handler om liv og død. Og jeg vet nok kanskje at noen I Ålesund føler kanskje at jeg har lurt dem litt, men Ålesund blitt min by, og jeg brenner hjertesaken min nettopp å gjøre Ålesund til en bedre by for oss skjeve. Det hjertesaken min.
0: For din egen del, det greit å være skjev på Sunnmøre?
1: Jeg vet du hva? Der må jeg svare ja. Jeg har fått en nydelig bukett av fantastiske venninner I livet mitt, som bare kom ramles inn etter jeg sto frem. Gode venner har jeg altså fått. Jeg har fått med et helt nytt altså, nettverk, som jeg ikke ville hatt hvis jeg var denne kunstige karen I skapet, da, som jeg av og til kaller meg for. Hadde ikke det vært for denne, altså, at evinnegjengen, så hadde ikke jeg klart å stå I det, for det en kjempetøff prosess med både hormoner og annen medisinsk behandling.
0: Men du føler det som et utskudd?
1: Ofte det en belastning å gå på Moa eller I byen når du opplever at folk kanskje stirrer litt ekstra på deg, men jeg blitt veldig vant med det, og jeg kan ikke være en annen person enn den jeg. Men av og til så kan man oppleve det, og det vondt, men jeg blitt veldig trygg I meg selv. Jeg stolt transkvinne.
0: Du driver og holder foredrag.
1: Ja.
0: Også her under Pride ja. I Ålesund. Du bruker mye humor.
1: Ja.
0: Går det an å ha humor med noe så vanskelig som det å være trans?
1: Ja. Humor I hvert fall min altså, måte å overleve med dette her altså, på. Jeg tenker at man får være som man når man ikke vart som man skulle. Ja. Og det gjelder jo både jeg og du og Vito og alle I samfunnet. Alle forskjellige. Vi må dyrke altså mangfold.
0: Men det sånn at du går ut og vitser om deg selv og din egen situasjon?
1: Det kan jeg gjøre hvis jeg treffer altså mennesker som jeg føler at her må jeg ta en skikkelig icebreaker. Da kan jeg ta og gjøre det da. Men jeg prøver alltid å snakke om det på en veldig respektfull måte, for det ikke alle som ser humoren I dette. Det tungt og alvorlig altså, tema. Vi vet at selvmordsavtale hos transpersoner svært høye. Men humor og ikke minst åpenhet tror jeg kan redde liv.
0: Takk for praten, hyggelig å bøte det.
1: En ære å få prate med deg. Ja,
2: ja det Kaja Haugstvedt som møtte vår reporter Ivar Eidheim. Pride-markeringen I Ålesund, den varer til og med søndag denne uka her, og markeres med en stor Pride-parade I byen på lørdag.

0: Det var Helge Gravolde med Nature's Way her I ettermiddagssendingen. Vi skal ta en titt på dagens lokale nyheter vi.
1: Og først skal vi til svindelsaken som går I Nordmøre og Romsdal tingrett denne uka. Politiet dokumenterte I dag omfattende kontakt mellom en fornærmet kvinne I 70-årene fra Romsdal og det politiet mener svindlere. Kvinna skal ha blitt svindlet for millioner I den tro at det var politiet hun hadde kontakt med og ble også lurt til å reise til Tyrkia. Kvinna fikk beskjed om at hun hadde blitt hacket og trodde personen hun var I kontakt med skulle hjelpe henne. Politiet har kartlagt kommunikasjon og bevegelsene til kvinna da dette skjedde I februar I fjor. Der har de funnet en rekke lengre telefonsamtaler og meldinger. Kvinna skal ha fått beskjed om å holde telefonlinjene åpne og ikke snakke med noen andre.
0: Stortingsrepresentant Harry Valderhaug fra KrF krever at Suell Kassembo får amnesti. Han reagerer kraftig på at Kassembo onsdag ble hentet ut av kirkeasyl I Herøy og kjørt til Trandum I påvente av en utsendelse. Valderhaug har hatt samtaler med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, og som regjeringens samarbeidspartnere mener Valderhaug at det de som kan legge press på, direkte på regjeringen I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett.
1: I dag vedtok styret I Helse Møre og Romsdal den økonomiske langtidsplanen. Helseforetaket skal spare 1 milliard kroner, 400 millioner kroner I år og 600 millioner de neste fire årene. De tillitsvalgte redde for at helsetilbudet skal bli varig svekket og at arbeidsmiljøet blir uakseptabelt. Noen tilbud allerede kuttet og I juni blir flere kutt lagt fram. Styreleder I Helse Møre og Romsdal, Herlof Nilsen, klar på at innbyggere I Møre og Romsdal ikke skal ha dårlig helsetjenester enn resten av landet.
0: Da tar vi litt titt på været. For meteorolog Lars Andreas Selberg, hva kan vi vente oss av vær I morgen?
2: I morgendagen så det litt mildere luftmasse som beveger seg innover Sør-Norge, så det ventet at temperaturene skal gjøre et lite hopp. Det ser ut til at det noen plasser som kan få 20 grader faktisk. Det jo ikke så verst, men så det et men. Det ser også ut til at du kan få perioder da med regnbyge. Men det ikke så mye nedbør heller da, det akkurat da. Følg med på radaren og kanskje ha paraplyen klar.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Theo hadde ikke lyst til å danse, men det gikk jo fint da når danset denne låta der.
1: Ja, helt klart.
0: Yes. Du, det er så artig, for at vi står jo her i studio alene, men det er jo masse folk ute der.
1: Ja, det er det vel. Ja. Blant annet Trine,
0: ja.
1: Vår venn i Fosnavågen.
0: Mm.
1: Hun skriver «Hei på dere, denne flotte dagen 28. mai». Mens jeg skriver dette, så hører Kaja på radioen.
0: Ja.
1: «Kjære Kaja, jeg heier på det», skriver hun, Trine.
0: Ja, så bra.
1: Så skriver hun «Her på Ospreset har vi 16 deilige grader og tørrvær».
0: Ja.
1: Enn så lenge, legger hun til. Og nå forbereder hun Trine seg på at allerede er litt innrykk.
0: Oi!
1: Det er et rundt kring grunn at hun mener at 28. mai er en så flott dag.
0: Ja.
1: For hun skal feire 63 år på vår deilige jord.
0: Nei!
1: Gratulerer, Trine!
0: Gratulerer! Ja, veldig kjekt!
1: En fin, fin dag ønsker hun til alle da, som hører på. Og så kan hun nevne at de har hatt russebesøk.
0: Ja, altså der ligger det forhistorie, for Trine fortalte oss at det var et år russen ikke kom til skolen der hun jobbet, og barna var litt skuffet. Da tok lærerne grep og bløyte alle ungene. Jeg vet ikke hva foreldre sa når de kom hjem, men i år har det ordnet seg. Russen har hørt på radio.
1: Ja, men det er ikke barna som har blitt bløyta. Det var Trine. Så da fikk hun, gave på bursdagen sin. Herlig, herlig, herlig. Ditt besøk ble sikkert veldig godt tatt imot. Kjekt å høre fra deg, Trine. Gode nyheter da.
0: Ja.
1: Stor feiring i Fosnavåg i dag.
0: Veldig bra, men vi har plass til flere gode nyheter. Hvis du har smått og stort, har du noe nytt å fortelle om, noe du ble glad for, så er det bare å gå inn i radioappen, skrive noen velvalgte ord til oss, så skal vi dele det. Vi trenger litt godt nytt.
1: Helt enig.

0: Morten Abel var det.
1: Nå skal du få være med til Hildre Montessori-skole i Haram, for der arbeider en lærer som blitt nominert av elevene sine til å bli årets Donald-lærer.
2: Lise Petrine Haugen Vesterås er valgt til en av fem finalister i kåringa som Forleggerforeningen og Donald Duck & Company står bak. Og i dag så tropper Donald-sjefen, varaordføreren og reporter Ivar opp i lunsjpausen for å overraske Lise Petrine med nyheten.
3: Jeg vet ikke om skal bli litt overrasket her.
4: Lise, du må komme hit. Hæ? Du må komme hit.
5: Jeg heter Siv Katrin Ulla Hagala. Ja, og jeg er varaordfører i Haram kommune. Og jeg har kommet hit i dag, og så har jeg med meg noen besøk til dere. Vet dere hvem dette
4: er? Er det du som er Lise?
6: Ja, det er jeg som er Lise.
4: Gratulerer!
6: Takk!
4: Som du kanskje skjønner, så kommer jo jeg fra Donald Anneby.
6: Ja.
4: Jeg er Donald-redaktør Marius Morlaug. Og du er en av de fem finalistene. I hele Norge vi har fått inn nesten 100 søkere. Du var kjempegod Donald-lærere som har lyst til å bli årets Donald-lærere. Og du er i finalen.
6: Hva sier du? Herregud.
4: Og du trenger ikke å si noe igjen. Og du er nominert av to av elevene på mellomtrinn her. Er det en som heter Theodor?
7: Ja.
4: Ja, Theodor og en som heter? Tiril, ja. Og dere skrev en utrolig fin søknad som dere sendte inn til Donald-redaksjonen. Nå skal jeg lese opp noe av begrunnelsen da, for noe hvorfor du er da litt en av finalistene, skal vi se. Jeg beklager dette her da. Skal vi se.

0: Vi har bare gigantisk ark I Anneby, jeg beklager. Kjære Lise Petrine Haugen Vesterås, lærer for mellomtrinnet Hildre Montessori skole. Du herved nominert, du finalist til årets Donald-lærer. Jubel! Og så står det følgende da. Du nominert fra Tiril og Theodor med følgende begrunnelse. Lise ganske morsom. Hvis det flere voksne I klasserommet, går vi alltid til henne for å spørre eller få hjelp. Hun tuller mye med oss, ler sammen med oss, og vi har det gøy sammen I klasserommet, og det synes vi veldig viktig, og det veldig fint at du en sånn type lærer. Lise lar oss gjøre ganske mye gøyale prosjekter som vi liker, og noen ganger kan vi også bestemme hvor vi vil lese. For eksempel I klasserommet eller biblioteket. Hun lar oss også lese det vi liker I klasserommet. Vi, Theodor og Tiril, leser også ofte Donald I klasserommet. Det bra. Det kult. Det gjør det mye enklere og morsommere å lese. Når hun leser bok for oss, blir det alltid litt mer spennende, fordi hun bruker forskjellige stemmer. Det gjør historiene morsommere og mer spennende at du bruker forskjellige stemmer. Derfor håper vi hun vinner, fordi hun den beste læreren som finnes for oss, og det hadde vært helt fantastisk, eller antastisk, om hun blir Donald-lærer 2026. Kvakulerer, Lise!
1: Tusen takk! Jeg vet liksom ikke hva mer jeg skal
2: si.
1: Ja, tusen kvakk! Det var absolutt uventet, og det var veldig, veldig, veldig stas.
0: Det var veldig fortjent. Synes både jeg og juryen og klassen.
3: Ja, litt senere I sendingen så skal vi få prate med selveste Donald-lærerfinalisten Lise Petrine.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi har avsluttet! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa I dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nu streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat vart enige med arbeidsgiveren I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utan riks nå, det ventet at Israel vil lyse ut anbud for et byggeprosjekt I det såkalte E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bosettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette et landran, mener generalsekretær I Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
1: Det går ut på nå jo I realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza, og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og I realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Sverige donerer 16 jagarfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagarfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades I Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagarflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget I fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Men Norges største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til å at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste.
0: Norge møter Irak I første kamp I VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Ja, det står til liv.
4: Ja, det står til liv.
3: Ja, vi.

0: Kim André Rystad, og var det med låta Så vidunderlig.
1: Nå skal vi tilbake til Hildre Montessori skulle i Haram, for der arbeider Lise Petrine Haugen Vesterås, som har blitt nominert av elevene sine til å bli årets Donald-lærer.
0: Ja, og så valgt til en av fem da, finalister i Norge i dine kåringer, og etter at hun ble overrasket med finalplassen på skolen i dag, så fikk reporter Ivar en prat med Skulle gjort det stemmer litt mer sånn som hun gjør, eller? En prat med finalisten.
1: Ja, det var bra det.
0: Ja, vær så god, Ivar.
2: Lise Petrine Haugen Vesterås.
3: Ja. Tusen takk.
2: Nå ble du skikkelig overrasket, tror jeg.
3: Jeg ble litt satt ut, kan man vel trygt si, ja. Det
2: Årets Donald-lærer. Det høres festlig ut.
3: Det jo en titel vi alle vil smykke oss med, vel?
2: Ikke sant. Det det du arbeider for.
3: Ja, det dette her jeg har jobbet imot.
2: Hva du gjør til hemmeligheten din? Skal du bli så godt likt av eleverne?
3: Nei, altså vi jo så heldige at vi kan jo tilby på en måte mye som interessebasert. Ja. Og så jo en engasjert leser selv. Jeg synes det helt fantastisk å klare å drømme seg bort i en bok og sånne ting. Så det jo noe som vi prøver å overføre til elevene da. Så vi har hatt leseopplegg. Fra høsten av så hadde vi leseopplegg sammen med alle elevene, der vi skulle skrive bokmeldinger, vi skulle skrive bokanbefalinger, og da fikk de lese det de ønsket selv. Da var jo Donald en av de tingene. Ja, så kan de lese det de vil da.
2: Kjellet, hvordan har du nominert Theodor og Tidil? Kanskje dere kom hit? Dere, fortell meg. Hvorfor synes dere at hun skal bli årets Donald-lærer?
4: Det er veldig morsomt.
2: Ja.
4: Hun er morsom, og det er så gøy når hun leser bok, fordi det er sånn, litt sånn, hva skal jeg si? Du kan si det. Hun gjør det morsomt.
2: Ja. Så dere synes at hun skal bli årets Donald-lærer?
4: Ja.
2: Ja. Håper dere å gå inn?
4: Ja. Ja.
2: Du, det er blant annet sagt at du bruker forskjellige stemmer når du leser.
3: Ja. Ja.
2: Kan vi få høre noen av deg? Eller?
3: Dere skulle ha vært der for 10 minutter siden, for vi hadde akkurat høytlesing i klasserommet. Ja. Nei, altså, om du bruker andre stemmer, så blir det jo mer levende. Du klarer å se for det litt mer, og så blir det jo litt sånn skuespill, og så blir det litt sånn voldsomt.
2: Du lever det veldig inn
3: i. Ja, jeg lever meg veldig inn i det. Og det er jo noe som jeg prøver å overføre til deg også. Ja. Nei, så... Ja.
2: Ingen, vi får ikke eksempel.
3: Nei, jeg blir jo tatt helt på senga her.
2: Men Donald stemmer, kan du da?
3: Nei, det kan ikke. Jeg må jo øve nå da, hvis jeg skal smykke meg med titelen her etter hvert, så må man jo begynne å øve seg på det.
2: Fantastisk. Veldig moro. Donald-sjefen, med... Jeg skulle til å si svømmeføtter, noen av andreføtter.
5: Det er svømmeføtter, andreføtter og svømmeføtter. Ja. Det er nesten det samme. Altså det, ja, man kan bruke andreføtter til å svømme med.
2: Ja. Du er jo kledd i dette, på dette båten.
5: Ja, ja.
2: Men husk ikke navnet ditt.
5: Marius Molaug.
2: Og du er altså da...
5: Jeg er Donald-sjef, eller Donald-redaktør. Jeg liker å si Donald-sjef da.
2: Ja, det høres veldig bra ut. Det ser ut som en Donald-sjef.
5: Jeg gjør det.
2: Du, hvorfor vil dere dele ut denne prisen her?
5: Vi er veldig opptatt av leselyst og leseglede i Donald. Men, altså, Donald har jo lært norske barn å lese siden 1948, som er en lang tradisjon med å spre leseglede og leselyst. Og det er vi fremdeles opptatt av. Vi ser at stadig nye generasjoner lærer seg å lese i hjelp av tegneserier og Donald. Mm. Så da tenker vi at lærerne har så mye å si når det gjelder å snakke om lesing og leselyst og løfte det fram i klasserommet til mange barn, sånn at vi vil jo løfte de gode lærerne som har fokus på leseglede, og som gjerne er litt kreative og fantasifulle og morsomme og sånne ting, akkurat som det du er.
3: Ja.
5: Så det er jo bakgrunnen for at vi kårer årets Donald-lærer.
2: Ja, da får vi se da hvor det går i, var det i august?
3: Skal... Yes! Ja. Ja. Det blir bare å kjøre på da.
2: Det var det humret og klukka.
3: Ja, nei, det var veldig stas. Så skal man bare jobbe på for å fortsette med lesegleden og leselysten og alt. Så det er...
2: Kvakulere da, og lykke til.
3: Tusen takk.
1: Eller tusen kvakke burde det kanskje blitt her. Det var altså kollega Ivar Eidheim som hadde fått bli med på dette her I dag. Møtt Lise Petrine Haugen Vesterås, som en av fem finalister til å bli årets Donald-lærer, I tillegg til Donald-sjef Marius Molaug. Får vi bare si tvi-tvi. Resultatet kommer I august.

0: det med night shift. Vi skal ta en titt på lokale nyheter i denne torsdags ettermiddagen.
1: I svindelsaken som pågår i Nordmøre og Romsdal tingrett denne uka dokumenterte politiet i dag omfattende kontakt mellom en fornærmet kvinne i 70-årene fra Romsdal og det politiet mener er svindlere. Kvinna skal ha blitt svindlet for millioner i den tro at det var politiet hun hadde kontakt med. Hun ble også lurt til å reise til Tyrkia. Politiet har kartlagt kommunikasjon og bevegelsene til kvinna med en rekke telefonsamtaler og meldinger fra februar i fjor. Der den fornærmet kvinna skal ha fått beskjed om å holde telefonlinjene åpne og ikke snakke med noen andre.
0: Stortingsrepresentant Harry Valderhaug fra KrF krever at Suell Kassembo får amnesti. Han reagerer kraftig på at Kassembo onsdag ble hentet ut av kirkeasyl i Herøy og kjørt til Trandum i påvente av en utsendelse. Valderhaug har hatt samtale med SV og Senterpartiet, og Valderhaug sier det deg nå som kan legge press direkte på regjeringen i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett.
1: Arbeidet med rehabilitering av Sørsundbrua blir mer omfattende og dyrere enn planlagt, det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune. Arbeidet med brua mellom Kristiansund sentrum og innlandet vil bli ca. 100 millioner kroner dyrere enn antatt. Bakgrunnen er blant annet at grunnarbeidet under vatten har vært teknisk komplisert. Kostnadssprekken gjør at fylkeskommunedirektøren mener at det ikke er rom for å utvide prosjektet med en påhengt gangbane. Fylkesutvalget skal behandle saken 3. juni før fylkestinget skal gjøre endelig vedtak i møte 16. og 17. juni.
0: Vi skal til meteorologen vår, Lars-Andreas Selberg. Du har oversikten over været i morgen.
2: I morgendagen så er det litt mildere luftmasse som beveger seg innover Sør-Norge, så det er ventet at temperaturene skal gjøre et lite hopp. Det ser ut til at det er noen plasser som kan få 20 grader faktisk. Det er jo ikke så verst, så er det et men. Det ser også ut til at du kan få perioder da med regnbyge. Men det er ikke så mye nedbør heller da, det er akkurat da. Følg med på radaren og kanskje har paraplyen klar.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Øyvind Weiset var det. Vi har snakket litt om gode nyheter I ettermiddag, men nå må vi altså innom kanskje ukas søteste nyhet. Den dukket opp under en terrasse, Sara.
1: Ja, for av og til så trenger ikke man å dra langt for å få med seg et naturens under. Kristiansunderen Dagfinn Larsen oppdaget nemlig at det pågikk en trillingfødsel rett under terrassen sin, midt I byen. Der hadde en rådyrmor valgt en hageflekk som fødestue.
2: Det som skjedde at jeg kom ut I 60-a I morrest, og da var en fødsel nylig ferdig her nede på. Og når jeg kom hjem fra en kaffeslabber og seg på, så lå hun og spiste opp morkaka da, selvsagt. De gjør jo det, dem. Og det tre sånne små nøster som står inne I busken her. De så fine, for de er bare timer gammel.
3: Dagfinn Larsen står på balkongen sin I andre etasje. Nedenfor det en liten hageflekk klemt inn mellom hus, ei betongtrapp og bygata. På Kirklandet I Kristiansund.
2: De legger seg I le av hekken her, da, vet du, og av gjæret her. Og hun der har vært der I 2 år. I fjor hadde hun 2 små, og nå har hun 3.
4: Og får du noe bestefars ansvar?
2: Ja, jeg får litt ansvar nå. Jeg må sette på ham noen navn på noe, vet du. Jeg må jo det. det bare koselig. De spiser jo litt planter og sånn, da, vet du. Det gjør de jo, men...
4: Det ikke mye grøntareal hun har tilgjengelig her, da, egentlig.
2: Nei, men hun trives her. Hun kommer litt nærmere nå, da, for hun har 2 stykker inn I buskene her. Jeg har vært flink, du. Jeg har vært flink, du, I natt. Det har du, ja. Tre små fine nøster til verden.
3: 3 små rådyrkje jobber hardt for å stokke beina. 2 har staket ut en kurs mot en busk og litt høyt gress. 1 står helt urørlig inn I hekken. Og mor snur på ørene for hver eneste lyd hun hører.
4: Hvor lenge ble hun boende I hagen nå, tror du?
2: Nei, hun må ha ungene her nå, vet du, en stund. Det må hun ha. Hun kan ikke begynne å dra dem utover mot gravstedet utover der. For da må hun over Vilhelmdal, eller ja, over langveien. Og det risikabelt. Hun står rett nede her nå. Skjer snuten på henne.
4: Du vet hva du skal gjøre om dagen du nå?
2: Skal følge med ham hver dag, ja. Jeg håper bare ikke kommer noe ræv eller noe sånt her, for det litt skummelt.
4: Er det det her da?
2: Vi har sett ræv som har gått opp trappen her. Vi har det, men det noen år siden.
4: Du må sitte vakt du nå.
2: Ja, der har du 2 av dem nå, ser du. Kom ned frem enda en der. Ja, ta dem ungene inn, du. Voldsomt kan du styre med dem, så. Ja, da, du så flink, at. Ja, du så fin, at. Ja.
1: Så søtt. Åh, dette sa altså Dagfinn Larsen, og folkens, det ligger video ute på våre nettsider. Den må dere se.
0: Ja, og så kommer det TV-innslag I vår TV-sending klokka 19.45 I kveld også. Disse nøster faktisk så søte som Dagfinn sier, så det verdt en titt.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen I Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre I Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en retsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse I bosetting på den okkuperte Vestbredda I dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det I dag sett varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land I Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet I Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale I ishockey-VM I kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer to I gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var I kvartfinalen.
3: Det jeg synes moro med det laget her, og de veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det veldig viktig I sånne kamper og I en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen I 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det ingen divar I det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 I kveld. Radiosendingen I NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: God torsdag, Norge.
6: Å, hjertelig velkommen skal du ha, man være hit,
5: Det duket for ukas siste hverdagsfest, og det på en måte litt trist.
6: Ja, det best å være sammen. Det som om musikken til og med låter litt bedre da.
5: Ja, her Stardust, the music sounds better with you.

0: Stardust er det. Music sounds better with you, heter låta.
1: Ja, dette liker jeg veldig godt.
0: Det gjør også, det fenger.
1: Ja, og finnes jo også I mange versjoner, nye ja. Og gamle.
0: Ja.
1: Det veldig gøy.
0: Ja, sjekk ut alle sammen der du hører musikken din, hvis du har lyst. Men ikke gjør det nå, for nå det hverdagsfest.
1: Ja, nå har du ikke tid.
0: Nei, hjertelig velkommen.
1: Du kan jo høre på oss I appen etterpå, da, men da det bare for denne grunnen.
0: Ja.
1: At du måtte.
0: Ellers det møteplikt.
1: Ja, du kan jo høre på musikken senere også, så du får velge.
0: Det bare muligheter, og vi skal være sammen I 2 timer. Skjønner godt hvis du må gå litt til og fra, men gi beskjed da.
1: Ja,
0: Nei, ikke gjør det forresten. Nei. Men det mange andre ting vi skal kommunisere om I løpet av dagens fest, men vi begynner med noe litt skummelt.
1: Å nei, hvorfor det?
0: I dag kan det nemlig skje at klokkene, være seg på kloster eller kirker, begynner å ringe av seg selv.
1: Ja.
0: Det synes jeg litt skummelt.
1: Til et klokkeslett, eller?
0: Nei da, det henger sammen med at Wilhelm og William har navnedag I dag. Nå pleier jo ikke vi å være så stive på det med navnedager, men I dag kommer det av Wilhelm av Aquitania.
1: Ja.
0: Han var jo kjent for å kunne gå gjennom ild uten å ta skade av det.
1: Digg.
0: Ja, det ikke gærent.
1: Nei.
0: Men han døde altså 28. mai I år 812.
1: Ikke av flammer da?
0: Nei, det, var, ja, det jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det var flammer. Som endte hans liv. Det som skjedde den dagen han døde var at alle klosterets klokker ringte av seg selv.
1: Oi, I hele verden.
0: Nei, mer på det lokale klosteret der han hang rundt til daglig. Ja. Neida, jeg har ikke opplevd det selv.
1: Nei, ikke heller. Og nå har jo de blitt så moderne, så nå det bare sånn knapp. Det ingen som står og drar I de tauene lenger.
0: Du kan jo til og med bare laste opp en fil, og så spiller klokken en låt.
1: Ikke sant?
0: Ja, det veldig flott på Rådhuset I Oslo, og Domkirken I Fredrikstad.
1: Ja, det vel Rådhuset her
0: også. Er det Rådhuset-klokkene her?
1: Jeg tror det.
0: Ja, ikke sant. Og så, hvis vi skal gå enda lenger tilbake I tid, I år 585, før vår tidsregning.
1: Ja, hvor langt tilbake skal vi I dag egentlig?
0: Ja, bare vent, dette kommer til å bli støvet da. En solformørkelse fant sted, og det en av kardinaldatoene, altså 28. mai 585 år før vår tidsregning, en av de såkalte kardinaldatoene, fra hvilken andre datoer kan kalkuleres. For de vet liksom hvordan det henger sammen der ute, så den solformørkelsen, den utgangspunktet for beregning av en hel, altså mange andre ting som har skjedd og skal skje. Tenk på det.
1: Sier jeg til det.
0: Nei, men det kom noe enda bedre ut av det, for på grunn av at lyset gikk, bokstavlig talt, så ble det fred mellom media og Lydia. De visste jo ikke hva de skulle gjøre. Plutselig ble det mørkt.
1: Ja.
0: De kan ikke ligge og kaste stein og spyd på folk da.
1: Ja. Det kan være skummelt.
0: Så kanskje vi skulle ønske oss en solformørkelse, liksom poenget mitt da, i verden.
1: Ja, det tør jeg ikke å gjøre sånn uten å sette meg inn det. Jeg vet ikke om det har sikkert noen konsekvenser, solformørkelser.
0: Ja, men det blir vel aldri helt mørkt, så det høres litt rart ut at krigen skulle slutte på grunn av det, men det det sangene sier.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, tro det eller ei.
0: Ja.
1: Hva det vi skal snakke om?
0: Sommerjobb. Kan du komme på en kul sommerjobb?
1: Ja, det må vel kanskje være I et kirketårn da.
0: Ja.
1: Det jo ikke så mange som har lenger.
0: Nei, det jo ikke det. Ringer inn I Notre Dame, det var vel ikke akkurat en sommerjobb. Jeg var sykkelbud om sommeren.
1: Jeg synes det var kult da.
0: Ja, jeg synes egentlig, jeg elsker jo å sykle, jeg gjorde nesten ikke noe annet, og så hadde jeg vogn både foran og bak på denne budsykkelen min, synes jeg var litt tøft.
1: Jeg har jo brukt mange en dag på Rudskogen Motorsportsenter. Der har jo jeg...
0: Sånn wet t-shirt på bilpanser?
1: Nei, tro det eller nei, så var det ikke som gatebil, babe.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var som frityrsjef.
0: Ja, ok, ok. Det dette som temaet vårt I dag, dere. Sommerjobber du har hatt.
1: Ja, vil du fortelle oss en historie, kanskje, om møte med arbeidslivet? Det jo det det
0: Ja.
1: Det kan jo ha vært en fin opplevelse, kan ha vært en helt forferdelig en.
0: Bruk appen NRK Radio, Finn H.C. og Andrea, og trykk på send inn og fortell oss om en sommerjobb du har minner fra.
2: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner,

0: Ine Hoem synger «Vi trenger ikke hage, vi».
1: Trenger jo ikke det når du har sommerjobb.
0: Nei, det sant.
1: Har ikke tid til det da.
0: Nei. Nei, du, nei, altså noen har kanskje så fantastiske ungdommer at det de som tar seg av hagen.
1: Ja, for jeg skulle til å si det jo mange som faktisk i gartnertjenestene i kommunen og sånn.
0: Ja.
1: Og ikke minst lokale gartnerier da rundt omkring. Ja. Trenger jo hjelp.
0: Der det definitivt forbruk av sommerjobbere.
1: Ja.
0: Det fryktelig mange som har sommerjobb.
1: Mm.
0: 476 000 unge mennesker jobber om sommeren, sier Statistisk sentralbyrå.
1: Og det da bare om sommeren? Altså at det utelukkende,
0: ja.
1: De har ikke jobb i september?
0: Oktober. Nei, ikke den samme jobben i hvert fall,
1: Nei.
0: Sånn jeg forstår det. Hvis du blant de som har hatt sommerjobb om sommeren opp igjennom tida, så fortell oss om det, for det temaet vårt i dag, historier fra sommerjobbkarrieren din.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, og klikk på send inn. Å, stjerne! Men jeg tenkte på at det kan jo hende du bare har noen tanker om sommerjobb også, du må ikke nødvendigvis ha så mange erfaringer, men det fint å høre, dere tenker så smart.
0: Ja,
1: dere
0: gjør det.
1: Det er godt å høre.
0: Ja, det fint, vi lærer oss inspirere.
1: Ja.
0: Det altså 7 av 10... Og dette dreier seg om de i alderen 15-24 år som jobber om sommeren. Og det to ting som viktige der. Det ene at erfaringene fra sommerjobb gir et sånt fint springbrett inn i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Og det andre du har de samme grunnleggende rettighetene som fast ansatte, sier de.
1: Sier de, ja, for det tror jeg mye
0: ja,
1: synding der ute.
0: Ja, det nok det. Det nok det. Men jeg, som du har sagt tidligere, jo blant de som synes at ssb.no en morsom nettside.
1: Ja.
0: Da sitter jeg og koser meg.
1: Veldig fint.
0: Noen ganger smiler jeg litt. Jeg får sjelden tårer i øynene.
1: Jeg har ikke sett deg le, skrattle.
0: Nei, ikke skrattle. Men jeg har funnet ut i dag at dette stabilt. Så det endrer seg ikke. Det ungdom flinke til å jobbe om sommeren, og sånn har det vært i alle år.
1: Jeg har nesten inntrykk at det ikke finnes nok jobber for ungdommen.
0: Nei. Det har jeg glemt å sjekke, men det kan, har du inntrykk av det, så stemmer det nok. Når vi tar disse 476, så...
1: Det var en deilig tyngde, kjente
0: jeg. Ja, det var fint. Så må jeg kanskje moderere meg litt i forhold til dette, om de har den samme jobben til høsten, for det står, hvis vi kun ser på typiske sommerjobber, altså midlertidige jobber i sommermånedene, så var det 258 000 som hadde slik jobb, og det 38% av aldersgruppa.
1: Ja.
0: Så det vil si at det nok en del av dem som regner eller som sommerjobb, selv om de har den samme jobben eller kjører da.
1: Det jo store kjeder som har forpliktet seg nærmest til å bare ansette unge folk, men også jo sesongting, som for eksempel Tusenfryd da.
0: Ja.
1: Det jo, de har, der det mange unge.
0: Ja,
1: og det jo åpent, ja, ikke sant? Det jo ikke åpent hele året.
0: Nei. Det står også på SSB hva som de vanligste jobbene for sommeren, om sommeren for 15-24-åringer, og det aller mest vanlige salgsyrker, hovedsakelig i butikk.
1: Okay.
0: Så det pleie- og omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, barnehage- og skolefritidsassistenter, og så det yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det fine jobber det.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Gjennomsnittlig timelønn.
1: Ja, hva det på?
0: Gjett.
1: Aner ikke, husker ikke hva det var da jeg jobbet.
0: Nei, jeg hadde 13 kroner og 50 øre.
1: Ja, jeg hadde mye mer enn det.
0: Ja.
1: Men det var vel ikke så mye mer enn noen og hundre, kanskje? Nei.
0: Gjennomsnittlig timelønn nå 159 kroner.
1: Det ikke sant.
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje ikke jeg hadde 120, det hørtes mye ut.
0: Ja, nei, for at det har skjedd mye. Det har det. Hvis du ser på de med fast jobb i tilsvarende yrker, så var timelønnen 152, altså 7 kroner mindre. Og ut fra det tyder man at i feriemånedene det større etterspørsel etter ungdom. Og det jo logisk. Ja. Litt sånn ref i skremkiosken som har åpent da. Ja, lykke til! Nyt sommerjobben alle sammen.
1: Og fortell oss om dine erfaringer rundt sommerjobb i appen NRK Radio. I'm wide awake in your bed.

0: Drugs That You Do heter sangen til Rytmeklubben.
1: Vi vil gjerne at du forteller om sommerjobben din, om det en sommerjobb du har I år, eller har hatt den for lenge siden.
0: Ja, kanskje da du var barn og ung selv. Mm. Kanskje du har en morsom historie, eller vil fortelle oss hva du tjente.
1: Ja, kanskje du har noen advarsler. Det mye man kan si om sommerjobb, og du gjør det I appen NRK Radio.
0: Rub har skrevet til oss. Jeg får min første sommerjobb I år.
1: Oi, gratulerer.
0: Gratulerer, det dreier seg om campingplass.
1: Ja.
0: Oldeforeldrene mine lagde campingplassen, og så arvet besteforeldrene mine den, og etter denne sesongen så skal de prøve å selge den. Så jeg heldig der. En så å si gratis sommerjobb. Ja. Altså den kom lett da, føler sikkert Rub.
1: Ja. Ja. Ja, men det skal man ikke være flau over.
0: Å nei, for all del, kos deg på sommerjobben.
1: Ja, masse lykke til. Mm. Ola forteller om da han var 18 I 1980 og hadde ferskt førekort. Ja. Da leverte han møbler for en forretning I Namsos, lange turer I nydelig landskap I Namdalen I en sneisen varebil.
0: Oh.
1: Og av og til så fikk til og med vennene til Ola være med. Frihet og gode minner.
0: Ja, det jo det handler om, dette temaet. For de fleste virker det som.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig. Katrine har gode minner. Hun plukket jordbær om sommeren da hun var 13 år.
1: Mange som har plukket jordbær.
0: Ja, og mange som har gjort som Katrine. Spiste så mye hun ville.
1: Oh.
0: Ja, hun tror hun spiste halvparten av det hun plukket.
1: Men det kan vel ikke være lov lenger, tror du?
0: Nei, jeg vil tro at kravet til fortjeneste økt noe.
1: Mm.
0: Og det jo nesten ikke noe vits I heller å hyre inn folk til å gjøre jobben hvis... De skal ha både lønn. Nå står det for så vidt ikke. Kanskje det lønnen
1: ja, kanskje
0: var
1: det
0: å spise
1: lønn, det
0: halvparten.
1: Ja. Ja. Anita forteller at den beste sommerjobben hun har hatt, det må ha vært da hun jobbet I sigarforretning. Der solgte de også smågodt, nemlig I løsvekt.
0: Ja.
1: Kostet 10 øre per stykk. Så det var moro når folk skulle ha en av den, og en av den, og en av den. Hun spurte meg hvor mye de hadde handlet for.
0: Ja.
1: Vi hadde god tid, og snikspiste litt. Jeg måtte også huske om det var fru Olsen eller fru Hansen som handlet avis.
0: Ja, det var jo...
1: Var det høflighet da, liksom, at du måtte si det?
0: Ja, muligens. Ja. Ja. Jeg kalte jo faren min for Andersen, når jeg jobbet I bokhandelen
1: jeg
0: hans.
1: Det,
0: så, ja. Og så var jo, og det der med smågodter, for det husker jeg veldig godt, det var jo på en måte den første praksisen man fikk av det man hadde lært på skolen I matematikk.
1: Mm.
0: For det var jo, jeg vil gjerne ha den for 2,50 kroner.
1: Ja.
0: Og da måtte du jo kjapt finne ut, hvis den kostet 30 øre, så var det et vanskelig regnestykke. Hvor mange skal man ha da? Ja, ikke sant. Anonym, eller det vil si Liv, står det lenger nede I meldingen. Liv forteller at hun plantet skog I flere somre mellom I perioden da hun var 14-20 år.
1: Ja.
0: Hun ble fryktelig brun på ryggen.
1: Åh, det skjønner jeg.
0: Og veldig sprek.
1: Mm.
0: Og husker det som en fin tid. Senere var jeg en sommer på en Travel McDonald's. Den dag I dag beundrer jeg de som står I et slikt yrke til daglig. Heia ja. Dere, skriver Liv.
1: Ja, heia dere.
0: Mm.
1: Den pipinga må jo gjøre folk galt.
0: Når pomfritten ferdig,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner ikke at det bare kan bety det heller, jeg ble et svimmel. Aina sier at I 1982-1983 så var hun 15-16 år, og da var hun oppmålingsassistent for Hedrum kommune I Larvik.
0: Ja.
1: Målt opp tomter, gang og sykkelstier. Den største jobben var å måle opp vann og kloakkledninger til et nytt byggefelt. Det litt av et ansvar å få.
0: Ja.
1: Og da måtte Aina sage ned trær for å finne den beste traséen, sånn at det ble rett fall.
0: Ja.
1: Krevende fysisk jobb, men jeg stortrivdes.
0: Så bra,
1: ja.
0: Så bra. Vår venn Signe skriver at I 1958 hadde hun sin første sommerjobb.
1: Oi.
0: På en av de svært mange brislingfabrikkene I Stavanger.
1: Ja.
0: Ja, der gjorde Signe sild klar for røkeriet.
1: Mm.
0: Ja, det var en salt og svine jobb og veldig lærerik. I dag jo nesten alle disse fabrikkene borte I oljebyen Stavanger. Signe på 83 skriver at hun litt stolt over at hun har opplevd det.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Det kan du godt
0: være. Stolt, Signe.
1: Skal vi avslutte første runde hos Monika, en glad Monika, som forteller at hun hadde sommerjobb I Helgeland Havn I 10 år. Men for det jo dette som kan skje, vet du. Og så var Monika heldig og fikk jobben fast etterpå, da hun var vikar på sommeren.
0: Ja.
1: Ja, for en som ble syk. Og den har hun hatt fast nå I 28 år.
0: Ja.
1: Så det kan jo også en sommerjobb føre til.
0: Ja, vær klar over det hvis du skal ha din første sommerjobb I år. Det kan hende at det du driver med om 28 år også.
1: Ja.
0: Ja, så deilig. Snakker vi nytt fra Simmermann?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, så fint. Da gleder vi oss til det. Bare nevne at hvis du har lyst til å fortelle oss om din sommerjobb eller en sommerjobb du har hatt, et godt minne knyttet til det, så gjør det I appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ole Dagfinn fikk betalt for jordbærplukking 277 kroner for en hel sommer.
0: Oi! Oi!
1: Oh,

0: Riprilakken synger Zimmermann om.
1: Det var fint.
0: Det var veldig fint. Han god han, men det var litt annerledes, føler jeg, enn det tidligere, og det spennende, en ny retning.
1: Ja, det klart det det. Vi snakker om sommerjobb i dag, om erfaringer og ja, det meste egentlig.
0: Ja, det gøy, for det kommer så mye forskjellig.
1: Mm.
0: Og Anders skriver, hei, hos Andrea, jeg har hatt mange sommerjobber, nå jeg 68. Jeg har syklet med aviser i flere år, også om vinteren, og da krevde jeg også inn penger for avisen hos alle abonnentene.
1: Ja.
0: Så ikke bare leverte han avisen, tok også betalt for dem. Ja. Jeg har også hatt sommerjobb som gårdsgutt, bakkutt, han som står bakerst på sagbruk og roer ned enden på stokken som skal bli materialer senere.
1: Oi.
0: Der lærte vi noe.
1: Mm.
0: Altså, ja, den var flott. Det kanskje ikke noen som har jobb som bakkutt lenger, da dette nå automatisk, skriver han. Ja. Rykket opp til sagmester, da jeg sto ved det store sagbladet, og alt dette på gården der det eldste daterte huset i Norge er nå, Lunda i Uvdal. Ha en frydefull fin aften.
1: Det var litt historie.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen, tusen takk, Anders.
1: Morsomt.
0: Ja.
1: Preben sier god kveld fra Nederland. Han hadde i sin ungdom sommerjobb som flaskeautomat, på den lokale butikken på Sandøya i Tvedestrand.
0: Ja.
1: Den jobben bestod i å ta imot flasker, sortere og sette dem i kasser, og skrive kvitteringer til kundene på innleverte flasker.
0: Ja,
1: det er... Fysisk panteautomat.
0: Og før Tomra gjorde sitt inntog.
1: Mm-hmm.
0: Så har vi fått melding fra Nan Helene, som skriver, «Hei, min ene sommerjobb i 1985 som 20-åring var som dekkpigger på bildekkforretning i Kristiansand.»
1: Oi!
0: Jeg pigget ferdig vinterdekk, var en reser på det og jobbet akkord, en morsom opplevelse. Jobbet også på vaskeri den sommeren, som nytilflyttet til Sørlandet fra Hamarøy i Nordland. Så gøy, Nan Helene.
1: Ja, ja, det var jo...
0: Pigger, det hørte spesielt ut, sitte der og slå dem inn.
1: Sissel forteller om sommeren 1982, da naboen ventet barn nummer 6 og måtte legges inn på sykehuset. Den faste dagmammaen ble sykemeldt, og da var gode råd dyre. 14 og et halvt år så passet jeg 5 barn, 1-8 år, fra juni til august. Jeg lagde middag og styret på, og Sissel er lærer i dag, så hun tok ikke skrekken.
0: Nei, ikke sant. Nei, det er godt, det er vi glad for.
1: Det hadde jeg gjort.
0: Hilde har opplevd å få kjeft på sommerjobb.
1: Ofte.
0: Sikkert ikke alene om det, men her kan man ja, kanskje forstå det. Jeg synes jo ikke man skal kjefte uansett, ja, men jeg hadde en fin sommerjobb på Haukeliseters fjellstue på 80-tallet, skriver Hilde. Hun jobbet litt som stuepike og litt på kjøkkenet. Og der lager man altså en stor vaffelrøre med 50 egg hver dag. Og en dag fikk jeg ansvaret for å lage denne røren. Det ble en tøff dag på jobb da vi fant ut at jeg hadde tatt salt i stedet for sukker i
1: Nei.
0: Røra. Fikk en del kjeft fra kokken på kjøkkenet da.
1: Åh, stakkar.
0: Sånt husker man.
1: Ja, det gjør man. Mm. For alltid. Bjørn hadde malingsjobb privat hos en skipsreder, og han fikk skryt for å søle lite. Det var andre der som sørte mye. Jeg traff han som sørte mye etter 35 år, og han husket at jeg hadde fått skryt av rederen.
0: Ja.
1: Så det gjorde inntrykk på han her som søla veldig mye.
0: Ja, det gjorde nok det. Han fikk vel kanskje høre det hele tiden da.
1: Det gjorde nok det.
0: Skulle vært som han andre, du vet.
1: Mm.
0: Ja. Morten skriver at han jobbet på gård, La Silo. Tungt arbeid, fikk 150 kroner dagen, 12 timers dager. Så da ble det litt penger av det da, men fryktelig tungt.
1: Ja.
0: Men mange matpauser, det var fantastisk. Snille folk, Maria og Agnar. I 1974-75.
1: Mm.
0: Ja.
1: Allan har også fått betalt i litt, ja det har ikke jeg hørt om før, hans sommerjobb i begynnelsen, eller på begynnelsen av 70-tallet, det var på en minkfarm.
0: Oi.
1: Det finnes jo heldigvis ikke mer, skriver Allan. Lønna var 2 stykk kaninunger som jeg ble veldig glad i.
0: Ja.
1: Da fikk han kaninunger da.
0: Og det var lønna.
1: Ja, ja. Redda dem da, kanskje. Ja.
0: Så har vi Solveig fra Sandefjord som 11-åring var avissykkelbud. Det var morsomt, skriver hun, men et sted var det en mindre pen gammel mann med stor bart som sto og humret og lo da jeg kom syklende.
1: Oi.
0: Jeg var skikkelig redd for han. Et annet sted var det en liten hund som kom løpende og beit meg i beina hver dag.
1: Nei.
0: Og eieren bare sto og lo.
1: Ufta.
0: Det kan man si var dårlig arbeidsmiljø, og det er jeg enig med deg, Solveig.
1: Ja,
0: det strekket var tungt.
1: Dette var kjempehyggelig, men jeg tror vi må avslutte hos Nina, som hadde sommerjobb på Bjelland Hermetikkfabrikk. Og da var det en egen buss for de som jobbet der, for de lukta sånn. Nå er det bare historie, men det er morsomt å tenke tilbake på, sier Nina.
0: Ja.
1: Stakkar. Jeg husker også at jeg måtte ta med frityrklærne mine på trappa. Det
0: fikk ikke komme inn til mor og far, nei. Nei, det kan man forstå. Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det blir ny runde med tema på tirsdag. Her Avicii og Aloe Black.

0: Avicii og Hello Black, Wake Me Up.
1: Fra hva da?
0: Nei, det kan du si. Jeg stod og tenkte på, det er jo rimelig sent på dagen, men du kan jo ha hatt nattevakt for eksempel,
1: ja, da.
0: Og da kan det hende at alarmen står på omtrent disse tider.
1: Og du kan styre døgnet som du vil, og det er jo grunn til feiring.
0: Det er helt sant.
1: Ja, det er ikke så lett å leve sånn, men det finnes jo noen som foretrekker å leve utenom de andre.
0: Ja, det gjør det. Og hvis du vil feire at det er det som er ditt arbeidsliv eller din hverdag, så er det mulig, for her hos oss kan alt feires rett etter nyhetene.
1: Vi trenger bare din kontaktinformasjon. Det vil si at du må gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Og det er der du skriver hva du feirer, så det kan selvfølgelig være de litt mer tradisjonelle tingene, som at du har fått ny jobb, eller har bursdag, eller kjenner noen som har det.
0: Eller forlovelsesdag.
1: Ja, men det kan også være disse litt rarere tingene som det kan være verdt å feire.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn. Skriv litt om deg selv, litt om hva du feirer, og få for all del med telefonnummeret ditt.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og så får jeg jo også muligheten til å sende en premie.
0: Ja.
1: Det har du vel lyst på?
0: Det vil vi tro.
1: En deilig liten premie som du får bare for å bli venn med oss.
0: Ja.
1: Det er rett.
0: Det blir hyggelig rett etter 18. Nå skal vi fly over til Bremanger og treffe bandet Odny. Odny skal synge for oss, og sangen tror jeg handler om Alma.
1: Mhm.

0: Roma har fått sin egen sang, og den har hun fått av Odny.
1: Hildi.
0: Ja.
1: Fint navn.
0: Kanskje de er veninner, Alma og Odny?
1: Ja, det kan nok hende det har vært litt mer der. Jeg synes det høres sånn ut.
0: Ja.
1: Og kjærligheten er jo noe man kan feire. Det har vi gjort flere ganger, men det er mange nivåer av kjærlighet som går an å feire.
0: Jeg mener at det til og med må være greit å feire at man er forelsket, selv om den andre kanskje ikke engang vet om det enda.
1: Ja, ja, ja. En god gammel sommerforelskelse, kanskje.
0: Ja.
1: Blitt betatt.
0: Ja, eller en 50-års bryllupsdag.
1: Alt er mulig.
0: Ja.
1: Bare fortell oss om det, du. I appen NRK Radio søk på oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Hvis du skulle feire noe i dag, kan du tenke deg hva det skulle blitt?
1: Jeg skal på vinkveld i kveld.
0: Det må jo være verdt å feire.
1: Ja, så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Det kan jeg feire. Nå drikker jeg jo ikke så mye vin da.
0: Nei, da, du gjør ikke det, men altså kveld kan du jo feire.
1: En kveld.
0: Ja.
1: Og hva med deg?
0: Ja, jeg feirer at jeg skal... Ja, hva skal jeg egentlig? Jeg skal hjem og stå og se på at den nye gressklipperen min gjør jobben.
1: Men det er deilig.
0: Ja,
1: det er man faktisk... kan jo feire et godt kjøp da.
0: Ja.
1: Det... Og det synes du jo det har vært.
0: Ja,
1: kjøpte en ny.
0: Foreløpig. Det er jo bare noen dager siden, så... Så det er kanskje litt tidlig, men jeg mener at vi skal feire de anledningene vi får, og så lenge det ikke er noen grunn til å ikke feire, så feirer jeg.
1: Ikke sant? Og ikke minst å se på andre jobber er jo,
0: det
1: er jo deilig.
0: Det er verdt det.
1: Det er det.
0: Det er veldig verdt det. Vi får vel ta en tur innom det mest brukte samtaleemnet i nasjonen i dag også.
1: Er det været du tenker på da?
0: Det er været jeg tenker på da.
1: Det er kjekt å vite om.
0: Ja, det er jo det, og det er jo for veldig mange ikke så verst. Jeg har hørt at det hadde falt noe hvitt i Kirkenes til morgen da, og så videre. Vi får kanskje høre om det nå, for her er Bente Wahl.
2: Ja, vi kan jo starte på Spitsbergen. Ganske fint i dag, og det starter nok bra i morgen også, men ut på ettermiddagen så blir det litt mer nordavind skyer, og da kan det faktisk komme litt snø. Når det gjelder Nord-Norge så vil det fortsatt være disse bygene da, særlig inn mot Nordland og Troms, men Finnmark får nok også besøk av litt flere byger i morgen. De passerer litt fra vest og videre østover. Det er ikke sånn at det er helgrått hele tiden. Vidda får nok periodvis sol, og også nord i Nordland, Vesterålen, Lofoten og Ofoten ser det litt lettere ut innimellom i hvert fall. Så ikke helgrått, men de aller fleste må belage seg på at det kan komme noen byger, og det blir ganske kjølig luft som kommer inn mot Troms og nordlige Nordland i morgen, er nok sludd og snø på Saltfjellet tidlig på dagen, og også i Troms så vil nok snøgrensen kunne gå ned mot en 300-600 meter, så litt sånn vinterlig nesten da i nord i morgen. I Sør-Norge så er det litt endring i været i morgen. Det kommer inn en del bygevær mot Vestlandet, så det skyer til allerede fra morgenen, og nå kommer det byger igjen på Vestlandet. Både med Møre, Romsdal og Trøndelag må også regne med litt byger, men ser ut som det blir mindre i Trøndelag enn det de har hatt. Kanskje mest bare ytre strøk der. Og så pusher disse bygene ganske varm luft foran seg. Så både på Vestlandet, sørlig delen av Trøndelag og Sør-Østlandet, så er det muligheter for opp mot 25 grader, men også skyer da, så det er ganske lommert før denne nedbøren kommer. Sør-Østlandet starter i hvert fall dagen med sol, men får litt mer skyer utover dagen. Kan være at en annen byge drar seg over fjellene sånn på slutten av dagen. Men en varm dag, men kanskje ikke det beste været for alle. Flipp!

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Israel bryter all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det skjer etter at Israel har blitt svartelistet for bruk av seksuell vold I konfliktsona. Israels FN-ambassadør kalte dette opprørende, skriver AFP. Guterres advarte Israel I fjor om at landet stod I fare for å havne på svartelista. I Portugal det satt varmerekord for mai I dag med 40,3 grader. Flere land I Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
1: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
2: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer I løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt I nordlige områder.
0: Reporter Arne Fosland. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, det sa kong Harald til pressen etter spørsmål om dronningens helsetilstand. Dronningen har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutta I dag sin fylkestur I Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med.
3: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: I kveld spiller Norge kvartfinale I hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene I to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
4: Latvia storfavoritter, de har vært I sluttspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen I ishockey-VM I NRK Sport fra klokka 20.15 I kveld. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1
6: Du hører HC og Andrea.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
8: Og Sandra på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
7: Her sitter vi nå og gleder oss til å treffe dagens venn.
8: Og det ikke lenge til det nå, men først skal vi nyte Bruce Springsteen.
7: Han kommer nemlig her med Dancing in the

0: Bruce Springsteen, visst nok ikke en av de han er aller mest stolt av selv, men en knalllåt er det, Dancing in the Dark.
1: Ja, det synes jeg han burde bare ta seg sammen med, ja. Egentlig. Over til noe langt viktigere, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag er det to stykk. God kveld, Inger og Rosemarie.
2: Hei!
1: God kveld!
0: Hei, hei!
1: Ja, her står vel feiringen opp etter veggene egentlig, men hva feirer dere?
2: Vi feirer årets søsteruke.
0: Ja. Så hyggelig. Hva er det egentlig?
2: Nei, det var altså når Falv og våres lå for døden, så var hans siste ønske var at vi skulle, vi er tre søster da, at vi skulle da ha en uke sammen hvert år.
0: Åh.
2: Ja, og det har vi holdt helt til koronaen kom, og så ble det noen år uten, men nå var vi, er vi tilbake her på samme hotell.
1: Det er jo veldig hyggelig.
3: Men i koronatiden så fant vi ut at vi kunne jo feriere litt rundt i nærområdet.
1: Ja.
3: Og da var vi en uke en sommer i Lofoten, og en gang så var vi på Tvellandet ut for Bodø. Mm-hmm. Og så har vi vært i Steigen. Vi var så heldige å bekjente med noen som hadde hytte, så vi fikk lån. Og der var vi mange, altså tre år på rad.
2: Mm.
0: Altså, ja. dette er en av de beste grunnene til å feire jeg har hørt på kjempelenge. Søsteruke på Kreta. Hvor på Kreta er dere?
2: Vi er på Igerani, som er ca. 20 minutter å gå fra Platania, som er liksom den største byen i nærheten her.
0: Oh. Ja. Nå vet jeg det er mange som drømmer om å være der dere er. Kan dere ikke forklare litt hva dere ser ut av vinduet, hva dere har gjort i dag, og hvordan det er der?
3: Ja, vi sitter jo ikke inne, så vi sitter jo ute og ser over balkongen, og ser vi havet, masse grønt og masse siv, masse små pipper, og veldig, veldig mange fine naboer her.
2: Ja, det er det også.
3: Og det er grønt, og det er så frodig med blomster, og nei, det er nydelig her.
1: Ja, og jeg unner dere det så veldig, selv om jeg har veldig lyst til å være, sitte på den balkongen selv. Men hvorfor akkurat Gerani da, hvis dette har vært et fast sted?
2: Nei, vi vet ikke hvorfor. Ja, altså, jo, det bare ble sånn tilfeldig. Men, ja, ok.
3: For mange år siden så var jeg og min mann, og to unger har vi. Så valgte vi en ferietur, og da valgte vi her. Og jeg trivdes så godt, så når vi liksom skulle ta første søsteruka, så anbefalt jeg denne plassen, for vi liker sånn rolig og familiær bedrift, og så var de så hyggelige de som jobbet her.
1: Ja.
3: Og da ble jo søsteren enig med meg, og jeg var reiseleder, så jeg bare ordnet. Ja. År etter år så for vi hit, og vi trivdes så godt her. Ja.
0: Hvis dere skulle plukke ut én ting av alt det dere opplever når dere er i Gerani, hva skulle det være da, som dere vil anbefale?
2: De gode og varme samtaler. Men at vi har, altså, Rosmarie bor i Lofoten, jeg bor på Fauske.
0: Ja.
2: Så at vi snakkes jo selvfølgelig i løpet av året, men dagen og tida tar oss jo litt sånn bort fra hverandre. Men når vi får denne uka, så får vi prate om de varme, nære, gode ting.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk.
1: Ja, veldig. Og for et fantastisk råd også. Men du nevnte jo at, eller dere nevnte jo at dere har en tredje søster. Hvorfor fikk hun ikke lov til å være med i år, hun da? Hadde ikke oppført seg?
2: Jo, da hun får lov, herregud. Men så var det at de skulle da pusse opp kjøkkenet, så det ble sånn økonomisk. Hun må på en måte prioritere akkurat det i år. Ja. Men til neste år er hun med.
3: Ja, det regner vi med.
2: Ja. Og så snakker vi med henne på FaceTime av at her, så hun er med oss i hjertet. Ja.
0: Så deilig. Og det blir selvfølgelig Gerani neste år på samme hotell. Ja, er det samme rom hvert år også, eller?
2: Ja, men i år var det noen andre som har snekt seg inn litt på det. Ja, men det gjør ikke noe. Det går helt fint. Veldig fine folk.
0: Vi kan jo bestille neste år nå.
1: Ja, det må
2: du. Ja, det har vi gjort.
1: Ja, er det samme uke også, eller kan dere flytte litt på det? Fordi det er vel fint på Kreta akkurat nå i disse dager.
2: Ja, sånn i månedsskiftet, mai-juni er den fineste tiden jeg gir i forhold til temperatur og litt sånn. Så det blir det som regel er i slutten av mai, begynner som juni.
1: Ja. Så deilig.
0: Hvem av dere er det som er glad i amerikansk country-rap?
3: Det er jeg, Rose.
0: Men Rose er glad i det. Altså, i dag skal vi innfri et musikkønske. Og dette er en kar jeg ikke kjenner så godt til. Hvor har du Jelly Roll fra, Rose?
3: Det har jeg fra Country-kanalen.
0: Ja. Så gøy. Da gleder vi oss til å spille Jelly Roll for dere nå. Må bare passe på å si fortsatt riktig, riktig god søsteruke.
1: Jeg koser dere masse.
3: Åh, tusen takk. Og tusen takk for dere ringte oss.
2: Ja.
3: Vi var litt overgitt, men det veldig, veldig koselig.
1: Ja, det vi glad for. Veldig, veldig
3: ja. Ja.
0: Kanskje vi snakkes på en annen søsteruke. Ha det.
2: Fin vei.
1: Ha det.
2: Ha det.
4: Long road, take me home. Take me home, lonely road.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Lil Jon og Ludacris for det.
1: Kan du se for deg at det er fest på terrassen hos Inger og Rosemarie nå, eller?
0: Fire armer i været og taktfast dansing.
1: En uke inn i Kreta søsterturen og har altså en uke igjen.
0: Ja, det må være det lureste de har gjort å utvide den ene uka til to.
1: Ja, veldig hyggelig, og veldig hyggelig også at mange skriver her, blant annet Lisbeth, at det var veldig hyggelig med dagens nye venner. Veldig god idé det der å bruke tid på søsken. Det ble alt for ofte for lite tid.
0: Ja. Ja. Det er helt sant. Jeg ble nesten rørt av det.
1: Ja, på en ferie sammen så kan man glemme hverdagen og kose seg sammen, sier Lisbeth.
0: Ja, sant. Hvis vi ser på helgene som små ferier, så nærmer vi oss en nå, og hvordan blir været da, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det er litt endring i været. Det går mot endring i Sør-Norge. Fra å ha, i hvert fall for Sør-Østlandet sin del, som har hatt mye pent vær, så blir det gradvis overgang til mer ustabilt vær og byger. Ikke så veldig mange bygene på Sør-Østlandet på lørdagen kanskje, men tar seg opp på søndagen. Også Vestlandet får en del bygevær, mens Trøndelag og Nord-Norge, som kanskje har hatt mest nedbør, og kanskje, hvis det er lov å si det, det dårligste været nå i det siste, der blir det faktisk en bedring i været. Så nordpå så er det mindre nedbør og mer muligheter for sol innimellom. Og temperaturene vil nok også stige litt, mens særlig da Vestlandet får nok lavere temperaturer. Vi får nok fortsatt over 20-tallet sånn rundt Oslofjorden og sør mot Agder på lørdagen, men det er klart byger gjør også at temperaturene i sør kommer til å gå litt ned i forhold til fredag i hvert fall.
0: Ja, og varmen i Europa er også på vei tilbake.
2: Ja, i Storbritannia er den nok over. I Frankrike må de nok belage seg på høye temperaturer fram til med lørdag, så begynner det å bli over der, for det hele denne varme luftmassen trekker litt sør mot Spania. Forløpig så har det vært i nordlige delen av Spania som hatt det varmest, men nå trekker denne varmluftet også sør til disse vanlige områdene som vi er vant til nedover solkysten og Madrid og enda lenger sør, og der blir nok den varmluftet liggende gjennom helgen og litt ut i starten av neste uke også, før det dabber av der.
0: Ja, og på kalenderen så ligger det vel nå, ja, det er på tampen av våren. Hva kan man si om den? Har den vært kald? Jeg synes mai har ikke vært sånn veldig varm.
2: Nei, mai har ikke vært spesielt varm. Nord-Norge drar snittet litt opp, men Vestland og Sørlandet drar snittet ned, så landet under rett så ligger vi egentlig helt på normalen for mai måned. Men våren, den har faktisk vært veldig varm. Man glemmer veldig fort, men både mars og april var jo veldig varme, og vi ligger faktisk an til å kanskje vi får den varme våren vi har registrert når vi ser Norge under ett. Det er jo ganske eksepsjonelt i så fall. Det er noen dager igjen, så vi må ta litt forbehold om det. Men vi har jo målinger i 125 år, og både på Svalbard og i Tromsø så ser det i hvert fall ut å bli den varmeste, og nest varmeste på Værnes, og så er det ikke fullt så varmt. Det er liksom 5. og 11. varmeste i Oslo og Bergen. Men vi har mange år med målinger, og at våren nå er så varm, det viser jo litt at klimaet vårt på våren er i endring. Våren kommer før, våren blir varmere, og det viser også denne hetebølgen i Europa, da, som det har aldri vært hetebølge så tidlig på våren, altså i mai måned, både i Storbritannia og Frankrike. Så at det skjer noen endringer med klimaet vårt, og at disse årstidene våre flytter seg litt, og når varmen først kommer på våren, så blir den enda litt høyere enn det vi har hatt før.
0: Ja, og når vi sier det, så kanskje noen i Kirkenes himler med øynene i dag?
2: Ja, der var det litt slutt og snø på morgenkvisten i dag, men det har faktisk vært ganske varmt i Finnmark. De er vel en av de særlig indre strøk av Finnmark som har hatt den varmeste mai-måneden. Men når vi snakker om varmeste, så snakker vi jo i forhold til hva som er normalt, og normalen i Nord-Norge er jo litt lavere enn her i Sør-Norge, men de har hatt en veldig varm vår i Nord-Norge. Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55.

0: Silje Nergård, flotte, flotte Silje Nergård sang «Det går nok over».
1: Ja, det meste gjør det.
0: Ja, det meste gjør det, men det en ting jeg ikke blir kvitt altså.
1: Hva det?
0: Gjesping.
1: Ja, men du gjør nok det til slutt også.
0: Det sant. Ja. Alt går jo over helt til slutt, men hvorfor holder vi på med det greiene
1: Nei,
0: der?
1: Nei, jeg vet ikke, og du og jeg veldig ekstreme på det, jeg kjenner ingen andre gjesper så mye med sammen med deg, enn sammen med deg.
0: Og det er jo... Jeg oppfatter jo nesten som ufint altså, å sitte og vrenge fjeset på den måten der.
1: Ja, det vel ikke sett på som det mest positive kroppsspråket du kan
0: drømme. Nei, det jo ikke det. Uff, ja, kjød meg, det grusomt og sånt her. Jo, det jo ikke fint. Men,
1: nei, og det mener du jo ikke heller, føler jeg, når jeg gjesper.
0: Nei, ikke heller.
1: Du bare havner inn i en sånn tralt.
0: Ja, da jeg var liten så spurte jeg om alt mulig, og et av spørsmålene var jo, hvorfor gjesper jeg mamma eller pappa, eller hvem det var som måtte svare. Og da fikk jeg vite at det var for å ta inn mer oksygen og skille ut mer karbondioksid fra systemet.
1: Ja.
0: Det jo ikke...
1: Sant.
0: Nei, den teorien ble tilbakevist for en stund siden.
1: Ja, men vi har alle hørt den.
0: Ja, alle har hørt den. Studiene viste nemlig at å puste inn mer oksygen reduserer ikke gjesping i det hele tatt.
1: Det kan jo føles litt sånn at du får inn liksom... For det jo ofte når du våkner om morgenen, gjesper du også,
0: ja. Det er helt forferdelig. Vi kommer til det.
1: Ja. Nei, det rart.
0: Ja, det føles sånn, men greia, den teorien som får mest vitenskapelig støtte, som det heter, er at gjesping bidrar til å regulere hjernetemperaturen.
1: Åja.
0: Ja, og dermed fremme årvåkenhet. Vi tøyser ikke, altså. Nå sitter vi og gjesper andre gang her. Det helt utrolig. Det tre ting som påvirker hjernens temperatur. Det hvor raskt blodet strømmer dit. Mm-hmm. Det temperaturen på blodet som strømmer til hjernen, og så det hvor mye varme hjernen produserer. Jeg
1: tenker så mye, vet du. Det er det.
0: Ja.
1: At vi jobber så sykt effektivt.
0: Det er derfor vi...
1: Ja, at vi koker i hodet.
0: Så gjesping er aircondition for hjernen.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Ok, ja, men det kan jeg godta.
0: Ja, ja, og da det klart, den kjører vi ikke når det varmt rundt oss. Hvis det varmt ute, så gjesper vi jo ikke for å få inn enda mer varme i en varm hjerne, så det har de konkludert med at du gjesper mindre når det varmt, og faktisk også mindre når det veldig kaldt, for da hjernen allerede, ikke
1: kald.
0: Sant? Ja. Og så gjesper vi når vi trøtte, fordi at da setter hjernen ned tempo, og når vi kjeder oss også, så da blir den ikke så varm, så da trenger du ikke å gjespe. Og så gjesper vi også fordi at kroppen prøver å vekke seg selv, for det noe et eller annet, som du sa i sted, for friskene ved å gjøre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det føles godt å strekke seg og gjespe litt.
0: Ja. Men hvorfor blir... Altså, er det sånn at hjernen din plutselig blir varm når jeg gjesper? For det smitter jo. Hvorfor smitter det?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål.
0: Ja, og der det mange som har studert, og som viser at det kommunikasjon.
1: Ja,
0: det tegn på empati.
1: Ja, jeg minns at vi har vært innom at det handler om sånn at jeg passer på bålet i natt.
0: Ja. ja, det husker jeg noe om.
1: Ja, fra den tiden.
0: Ja.
1: At liksom sånn, nå signaliserer jeg til deg at jeg litt trøtt og sliten, trenger å legge meg litt ned på.
0: Ja.
1: Da din vakt.
0: Ja, riktig.
1: Men
0: ja.
1: Dyr gjør det jo også, og de har ikke så mange bål å passe på.
0: Nei, dyr gjør det også, og der også sier de at det har med empati å gjøre. Folk som mer empatiske blir lettere påvirket av andres gjesping.
1: Ah, der det, vet du.
0: Ja. Og hjerneområder som involvert i sosial funksjon blir veldig, veldig aktive når vi ser andre gjespe.
1: Jeg blir smittet av katten min.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så du og katten har et veldig...
1: empatisk forhold.
0: Ja. Mm. Det som kan hjelpe hvis du vil slutte å gjespe er å trekke pusten dypt gjennom nesa. Da skal det gå over. Ellers så kan du gå deg en tur i kjølig luft, eller drikke et glass med kaldt vann. Alt dette skal hjelpe mot gjesping.
1: Ja.
0: Og det altså pattedyr, fugler, reptiler, fisk, til og med.
1: Jeg lurer på om Max sitter og gjesper nå, altså, for dette her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det siste nye nå som jeg leste var at nå har man også funnet ut at fosteret i magen til mor gjesper også når mor gjesper.
1: Ja.
0: Så
1: vi driver og jeg smitter mitt ufødte barn til og med.
0: Ja, det gjør visst det. Og det kan være fordi at det endrer seg trykket der nede. Det kan være fordi at mennesket har evne til å, det har et sånt fint ord som jeg ikke husker, men oppdage ting uten å se det da.
1: Mm.
0: For de ser det jo
1: fornemme.
0: Ikke. Fornemme? Ja, fornemme var et veldig koselig ord. Interosepsjon handler om å sanse signaler fra innsiden av kroppen. Klarer du å fremprovosere et gjesp uten videre?
1: Ja, det tror jeg. Jeg bare trekker ut på kjeven. det godt. Unnskyld alle sammen. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product. Get away.

0: Sangen Light Up er fra Netflix-serien Kylie, som altså hadde premiere for en uke siden.
1: Ja, serien i tre deler, og Kylie har gitt Netflix tilgang til hele sitt private arkiv.
0: Oi.
1: Ja, det sikkert noen unntak. Men hun forteller jo om hele livet sitt, da.
0: Ja, og hun har med seg veldig sentrale skikkelser fra karrieren også. Mm. Søstra, Dani, jo med. Ekskjæresten Jason Donovan også med.
1: Ja.
0: I tillegg superprodusenten Pete Waterman med, og han representerer jo trioen Stock, Aitken og Waterman, som skapte karrierene til både Kylie, Jason og mange andre på 80-tallet. For eksempel Rick Astley også.
1: Ja, tenk på det. Mm. Jeg tror jeg skal få sett den i helga.
0: Ja, høres jeg også.
1: Nå skal vi hjem til Norge, og vi skal tilbake til 1994. Mm. Vi skal høre på Cecilie Hafstad og Jimmy Ekgren. De to kalte seg Devotion og hadde en stor radiohit med låta Makes Me Feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it. You know it.

0: You know it makes me feel, you know it. You know it makes me feel. De andre hittene heter Higher og Move Me. Vi har hørt Devotion og You Make Me. Devotion la opp etter cirka ett år.
1: Ja.
0: Det var fordi at Silja, eller Cecilia da, som hun het, slutta.
1: Ja, da det jo ikke så lett å fortsette.
0: Neida.
1: Produsenten var Hans Olav Grøtheim, som 2-3 år senere produserte Unforgivable Sinner med Lene Marlin.
0: Ja.
1: Fikk jo en enorm hit med den, og egentlig ja, de fleste andre låtene til Tromsø-jenta.
0: Ja, helt klart. Og vi skal holde oss i Norge.
1: Hyggelig.
0: Ja, og nå skal vi høre på en annen produsent.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk faktisk den mest spilte låta på radio i mars i 1998.
1: Oi!
0: Ganske spesifikt.
1: Ja.
0: Vi snakker om Jan Bang.
1: Ja, Jan er fra Kristiansand, og han har blitt 57 år gammel. Han er musiker, DJ og produsent, og i 1989 ga han ut sitt debutalbum, og da var Morten Harket gjestevokalist.
0: Ja da, så Jan har lekt med de store.
1: Jan.
0: Han har også jobbet med Bertine Zetlitz og Belcanto. Og i 1998 så ga han ut en plate som heter Pop Killer, og fra den plukker vi Theme from Shower Show.

0: Jan Bang er også filmkomponist og professor.
1: Det er ikke grenser for hva den mannen kan.
0: Nei, han er også sterkt tilknyttet denne Punktfestivalen.
1: Ja.
0: Som er en festival som ja, dreier seg for det meste om live remixing av opptredener på scenen.
1: Ja, det er fascinerende. Mm. Og det er så fascinerende også få som driver med i like stor grad, så han har kunnet ta den festivalen også til utlandet, så de reiser rundt omkring i Europa.
0: Nisjete.
1: Veldig kult å se på og oppleve også. Dette finner for øvrig sted i september i år igjen, ja. Punktfestivalen.
0: Få det med da.
1: Ja.
0: Vi skal rykke stadig nærmere nåtiden. Mm-hmm. Vi er på vei til Bergen og Larvik, faktisk, i 2000, for da ga gruppa Atacama ut plata Lush.
1: Ja, dette er et band jeg hadde glemt,
0: ja.
1: Faktisk, men det var ganske stort. Mm-hmm. Jeg synes det var veldig kult. De oppsto i 1999 og forsvant i 2002, så det var ikke så veldig lenge levd.
0: Nei.
1: Nei. Vi skal høre 9 to 5 fra EP'en med samme titel.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De siktet for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredningen. Influencer Andrew Tate er siktet for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskningen mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også siktet for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringa. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM for første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Og her i NRK P1 så klemmer vi i gang 3 timer med kveldsåpent. Det er Tormod Ingvild som står her i studio i kveld, som vanlig med masse god musikk som du kan kose deg med utover kvelden. For eksempel Bo Kaspers Orkester, som er først ut. NRK.

Kaspers orkester med Amerika åpnet kveldsåpent I dag. Og Bo Kaspers, de jo stadig vekk inne I sin jubileumsturné, hvor de feirer seg selv, 35 år på veien. De spiller opp og ned I Sverige I øyeblikket, og også satt opp med konserter både I Oslo og Trondheim til høsten, for dem som har lyst til å fære på konsert. Rebecca Bangfield kommer her med Untangling.

Det var Rebecca Bangfilde med Untangling. Og det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå. Det jo sånn at via appen NRK Radio så kan du sende inn meldinger til oss rett inn hit til studio hvis du har noe på hjertet. Der inne så finner du også tidligere sendinger. Hvis du har hørt noe artig en kveld som du gjerne vil høre igjen, så det mulig inne der I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Haik, I'm on your side. Nå skal vi bli bedre kjent med artisten Hedda, for hennes sang Just By Looking en låt som vi kommer til å spille på P1 utover sommeren. Hedda, hun 24 år og kommer fra Nærbø på Jæren, og hennes store drøm å leve av musikken.
1: Altså, musikk har vært en så stor del av livet mitt, så jeg vet ikke hvem jeg uten musikken.

0: Det er jo en sang som egentlig handler om at du ikke bør dømme noen mennesker. Sånn, jeg føler det veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra og ser på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen er.
1: Bare av å se på dem?
0: Ja, av å se på dem, ja.
1: Så derfor just by looking?
0: Ja, derfor just by looking.
1: Hvorfor er dette viktig for deg å formidle?
0: Fordi jeg føler samfunnet har gått litt feil vei, egentlig. Jeg føler at folk fokuserer mer på seg selv. Altså, vi er jo flokkmennesker, egentlig. Men jeg føler folk velger å gå alene. Og det synes jeg litt trist.
1: Hva ønsker du at folk skal føle når de hører på låta?
0: Glede. Det er jo derfor den er veldig sånn upbeat. Altså, du skal kunne danse til den, du skal kunne bevege deg. Men samtidig, liksom, i den dansingen også, så skal jeg prøve å putte inn et budskap, da. Som kanskje jeg håper at folk kan åpne øynene for.
1: Fremtiden da, hva er det akkurat her du er nå, at du gleder deg mest til?
0: Jeg gleder meg egentlig mest til å gi ut mer musikk. Fordi nå holder jeg jo på med mer musikk, og jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt. Og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke er ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut, så jeg kan høre på den selv.
1: Hører du mye på din egen musikk?
0: Egentlig ikke, men altså, det er noen sanger jeg har hørt på selv.
2: Ja, det var altså Mathilde Mørk som hadde snakket med Hedda, og her er da den omtalte låten, Just By Looking.

0: Ja, kanskje det kan bli den store sommerhitten I år, hvem vet. Det var altså Hedda og Just By Looking, helt fersk musik her på NRK PND. Anders Jektvik, derimot, han må vel kunne regnes som en veteran I faget. Her kommer han med Bare Sang.
1: Her går det dem som har vært I veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv

Det var Anders Jektvik med Bare Sand, veldig Mark Knopfler's, den låten der synes jeg. Skal vi se, vi kan ta en liten titt på håndball, det jo sluttspillkamp I Eliteserien for kvinner I kveld mellom Storhamar og Sola. Vi inne I andre omgang, og det står 26-17 til Sola I øyeblikket. Oi, ja, der skårer faktisk Storhamar. Og de skårer to, for med to mål så 26-19 faktisk I øyeblikket. Går fort I håndball. Nå det U2 som kommer sigan opp bak her. Even better than the real thing, synger de.

Jørgen Damo, wherever you go. Vi skal straks høre en ny låt fra Ea og Tilde, den kom I dag, men vi sniker inn Gunn Kvåle først med Helium.

0: Det var Gunn Kvåle som sang Helium. Nå til Spellemanns nominerte Ea Othilde, som har kommet med en ny låt I dag. Vi har jo spilt litt av hun de siste ukene her I kveldsoppen, for det har jo kommet et par nye låter I løpet av våren. Men den nye sangen heter I Forgot You, og den den siste singelen fra Ea Othildes kommende EP, forteller hun til oss.
1: Denne sangen som jeg nettopp har gitt ut, det min absolutt favoritt fra den kommende EP-en, og egentlig en sang som betyr veldig, veldig mye for meg personlig. Jeg veldig glad for at den gitt ut, og for at folk kan høre på den. Og så gleder jeg meg selvfølgelig veldig mye til resten av EP-en kommer. Da kommer det to nye låter som ikke gitt ut som singler enda. Og jeg gleder meg veldig til at folk kan høre det. Vi jobbet veldig hardt med det I fjor sommer. Hele EP-en ble spilt inn på cirka

0: 2 uker, og for så vidt skrevet også i det samme tidsrommet.
1: Og med en ny EP-utgivelse så følger det, heldigvis for oss, også en del konserter i løpet av sommeren.
0: I sommer så skal jeg ut og spille litt i forbindelse med dette slippet. Vi skal spille på, jeg og bandet mitt altså, skal spille på 6 festivaler. Vi kommer til Bukta i Tromsø, Trevarefestivalen. Vi skal spille på Øya i Oslo, som selvfølgelig blir ja, veldig, veldig morsomt. Jeg gleder meg masse. Så skal jeg til Egersund, Visefestivalen i Egersund. Malakoff, Fresfestivalen. Ja, da tror jeg var gjennom sommerens festivalplaner. Det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til folk kan høre den nye musikken både på strømtjenester og selvfølgelig live.
1: Og den nye EP-en til Ea og Tilde, den kommer den 12. juni, og den skal hete You Leave the City. Og her kommer en single fra den altså, I Forgot You.

nok en knallåt fra Ea og Tilde der. Det nok han når han henger på seg en elgitar, så blir automatisk bra. I Forgot You. Så det bare å begynne å glede seg da, at hele EP-en kommer i juni, og på sommerens konsertrekke for dem som innenfor nedslagsfeltet til noen av konsertene. UB40 og Kingston Town neste låt her nå.

Ja, det var selvfølgelig UB40 med Kingston Town. Det nyheter her på NRK P1 om ikke så alt for lenge. Så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter. Det blir mye gamle helter I den neste timen av kveldsåpent. Kan jeg love dere? Fram mot nyheteren så tar vi med oss Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringen. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert og blitt bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1 nå. Det Tormod Ingull som her i studio i kveld. Dette Maroon 5.

Det var Maps med Maroon 5 fra 2014. Man kan jo kanskje være fristet til å si at I 2014 så var vi nesten på slutten av karrieren til Maroon 5, men langt ifra faktisk. De kom jo med en plate I fjorhøst, rett før jul, og de fortsatt midt I en diger turné for å promotere akkurat den plata. De skal spille massevis av konserter rundt om I Europa I løpet av sommeren, så hvis du Maroon 5-fan, så har du faktisk sjansen til å fortsette dem. Sara Fjellvær kommer her nå med Sorrow.

Sara Fjellvær med Sorrow var det. I denne timen av kveldsåpen så blir det litt sånn god gammel rock. Det blir, vi skal innom De Lillos og Creedence etter hvert, og John Baez, og for å nevne noen. Og jeg ser jo det I appen NRK Radio at dette noe mange kommer til å sette pris på. For da jeg spilte The Who I sted, så var både Kjell og Merete kjapt ut og helt uoppfordret ga meg skryt, og det jo ikke hver dag det skjer, så det var jo veldig hyggelig, det setter vi pris på. Vi skal starte med noe forholdsvis ferskt aller først da. Dette Hanna Storm med Special.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Huey Lewis and the News var det Hip to be Square. I fjor så fylt altså selveste DeLillos 40 år, noe de jo feiret med konserter over hele landet, og på TV faktisk, for I anledning jubileet så tok bandet med NRK på hyttetur, for å si det sånn, på hytta I Kjerringvik, hvor bandhistorien jo ligger tjukt smurt og utover Svabergan. Det ble til en episode av NRK-scen, hvor Lars Lillo Stenberg forteller om hva Kjerringvik har betydd for dem, og hvor de også spiller eksklusive versjoner av sangene sine.
1: Nå vi her I Kjerringvik, I Oksevika, og dette jo et sted som jeg og mine to brødre vi må klippe oss I armen hvert år for å skjønne at vi får lov til å dra hit og være her. Og familien kom jo ned hit veldig tidlig, altså allerede på slutten av 1800-tallet, oldefaren min. Så det et sted vi elsker. Ganske tidlig så introduserte jeg stedet for DeLillos. Vi var her og spilte inn vår første demo, såkalte Kjerringvik-demoen. Og ut fra den så ga vi ut den første singelen vår. Og det coveret på neste sommer jo tatt ut I her. Og mange av låtene har jeg laget her nede.

Det var Delillos med Racerbåt. Det var jo egentlig en sang som originalt fra plata Før var det morsomt med sne. Det var den berømte vanskelige andre plata vel, som mange band snakker om, men Delillos selvsagt leverte også en knallbra andre plate. Og poenget da med å spille denne versjonen av Racerbåt som vi gjorde, det var at den og andre sanger kan du også lete opp I NRK-scenen som du finner I NRK-TV, der det masse konserter med masse forskjellige artister. Kanskje din favorittartist, sjekk ut det. Nå kommer Staut. Se solet.

Ja, det var støt selvfølgelig med Sjå Sole. Kan ta en liten sånn kikk på sporten som foregår I kveld, det jo nesten ingenting, men I slutspillet I Eliteserien for håndball for kvinner, så kampen ferdig nå, det var altså Storhamar og Sola som møttes I kveld, og Sola vant til slutt 26-29, og dermed så står det 1-1, og det en kamp igjen mellom de to. Og så det hockey-VM da, det må vi jo ikke glemme, Norge spiller kvartfinale mot Latvia I kveld. Kampen den startet for 10 minutter siden, står 0-0 forløpig. Det det også I kampen mellom Sverige og Schweiz som også pågår, mens Finland slo Tjekkia 4-1 til her I dag og dermed klar for semifinalen. Her kommer Joa nå med If I'm So Bad. You say I'm

Green Day med Good Riddance eller Time of Your Life. Mange som meg husker nok kanskje den sangen best fordi at den var med I den siste episoden med Seinfeld I sin tid. Ja, det altså sånn at den godeste Tom Morello, han fra Rage Against the Machine, han skal til høsten arrangere en diger konsert annonsert I dag, Power to the People. Det skal være en konsert I aktivismens ånd, og det flere artister som mener at det på tide å bedrive litt aktivisme I USA for tiden. Og den godeste Tom Morello, han har jo gjort akkurat det når han I vår har vært med Bruce Springsteen på sin protestturné. Og selvsagt, øverst på plakaten på denne Power to the People-konserten som I oktober, så står Bruce Springsteen. Og det også Foo Fighters, for eksempel. Og selveste John Baez. John Baez har jo sunget protestvisa siden den ble oppfunnet omtrent, og det må ha vært fint å få med hun på det her. Og hun har også akkurat vært ut og sagt akkurat det, at nå må popstjernene begynne å våkne opp og snakke litt om politikk. Det har jo hun gjort bestandig. Her kommer hun med Bob Dylan-låten «I shall be released».

John Baez med Bob Dylans I Shall Be Released. Og hvis du ikke har sett den filmen om Bob Dylan, Complete Unknown, som det nå mulig å streame, så anbefaler jeg å se den der. Det, der det mye om forholdet mellom John Baez og Bob Dylan, blant annet. Vi skal straks koste på oss et værvarsel her I kveldsåpent nå, men først så skal vi få med oss Randi Oline og Birk og Ronja.

0: det var Randi Oline med Birk og Ronja vi hørte der. Nå skal vi ha et værvarsel og kalle opp statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg har forstått det sånn at dere sørpå I hvert fall har hatt godt vær I dag.
1: Ja, det har det vært. Både Østlandet, Sørlandet og store deler av Vestlandet, særlig da Bergen og sørover, har det vært en riktig så fin dag med mye sol, lite vind og temperatur over 20 grader flere steder. Nå blir det jo en endring for det høytrykk som har sørget for dette bra været. Det trekker unna, så nå blir det en endring med temperaturen. Den får man beholde. Så I morgen blir det en varm dag for Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men de som på Vestlandet, de merker at det vil skyte.

0: til lørdag. Men i Trøndelag, hvordan vil du si at det har vært der I dag?
1: Nei, da, vi, her bretter vi opp jakkekraven og trekker lua ned I panna. Og...
0: Ja, ikke såpass, ja. Ja, nei, for det et skille. Det jo varmt som ligger I sør, og så blir det jo kaldere og kaldere lenger nordover. Og I det skille mellom varmt og kaldt, så ligger jo Trøndelag også. I dag så har det vært en grå dag, vært periode med regn, men I morgen så blir det lettere. Det blir overgang til regnbyger, særlig de sørlige områdene først, så blir det etter hvert litt mer avbrudd mellom bygene. Og så det jo mulighet for å få litt gløtt av sol I morgen. Så lettere vær en dag, det tror jeg vi kan få I Trøndelag. Mens kommer vi til Nordland, der vil det være skyet, og det vil fortsette med regnbyger. Det blir en ganske våt dag, kan jo være en 15, kanskje 20 millimeter det kommer mest, men Her du I Lofoten og Vesterålen og lengst nord I Nordland, der vil det være litt lettere. Der det litt mer av og på med nedbør, og det kan være noe gløtt av sol. Så Troms og Finnmark kan jo få gløtt av sol I morgen innimellom noen regnbygger. Og det jo betydelig kaldere I nord enn hva det I sør, så I Nord-Norge, på de høyeste fjellovergangene tidlig om morgenen, så det snakk om sludd eller snø. Der det kaldt, det på Spitsbergen, så det ventes noen nedbør der I morgen ut på dagen, helst de sørlige områdene, og den vil være form av snø.
1: Ja, det var et såkalt assortert utvalg med vær.
0: Det du ønsker deg, det kan jeg by på. Jeg kan bare sende deg rundt forbi.
1: ja, men det bra. Tusen takk, Rafael.
0: Ha vi
1: snakkes en siden en dag og vi.
0: Det gjør vi, ha det.

Ja, vi må vel kunne si at det var en ekte power ballad. Dette var Always med Bon Jovi. Og så tenkte jeg at det var på sin plass å gratulere John Fogerty med bursdagen sin I dag. Jeg regner med å høre på som vanlig. Han jo mest kjent som vokalist og låtskriver I Creedence Clearwater Revival, men de la faktisk opp I 1972. Og siden den gang så har han spilt solo. Og det gjør han enda. Han blir 81 I dag, men akkurat nå midt inne I en diger turné I USA, The Legacy Tour, hvor han spiller sine utallige hits. Og da det vel først og fremst Creedence-låta han spiller. Regner med, hvis publikum heldig I hvert fall, at han spiller den låten her.

Og bursdagsbarnet John Fogerty for en fantastisk og ikonisk stemme, den mannen her. Og her sammen med resten av Creedence I Down on the Corner. Det så bra den låten der, at det hadde vært opp til meg, så hadde vi spilt den hver dag, tror jeg. Her det Ingebjørg Brattland som kommer her nå med Bror.

Ingebjørg Bratland og Bror, var det. Ja, det begynner å nærme seg nyheter her på PNO, så vi tilbake igjen etter det. Da, I det neste timen av kveldsappen, så skal vi blant annet innom den nye plata til Mako Sir. Den kom I dag, og vi skal høre litt fra den. Og så har vi også hatt en prat med Chris Holsten, som har vært på Norgesturné nå, men det ga såpass mersmak at han over nyttår allerede nå har booket inn Oslo Spektrum for en ny konsert, så da det fortsatt mulighet til å få med seg han. Vi derimot skal nå få med oss Big Bang fram mot nyheteren She's Alright. She's Alright.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Haakon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Haakon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskanset seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Bergfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme, for det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med Kveldsåpent. Det er Tormod Ingull som er her i studio i kveld. Første artist som du hører, dette er Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac med Little Lies var det som åpnet den siste timen av kveldsåpent. Fra 1987 den fortsatt veldig populær låt. Faktisk så toppa den låten listan over spilte 80-tallssanger I Sverige I fjor, av en eller annen grunn. Her Skår.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med Mysterie deg, hva det. Nå til Chris Holsten. Han det sikkert mange av dere som har sett live I vår, for han avsluttet akkurat en lang Norges-turné. Han har faktisk vært innom nesten 40 byer og har fått vist frem den nye plata si til folket. Og dette har gitt såpass mersmak at han allerede nå har booket Oslo Spektrum ut på nyåret.
1: Det jo klart at det å gjøre Spektrum for tredje gang jo utrolig stas, først og fremst. Det jo de kveldene som blir værende litt lenger I kroppen, og til syvende og sist har jeg lyst til å bare oppleve det igjen. Det jo verdens beste følelse, og lyst til å lage livets kveld sammen med et fantastisk publikum. Og nå har jeg vært på turné rundt I hele landet, og var litt vanskelig å stoppe nå, så jeg hadde lyst på en... Fjorte en gang til, bare enda større.
2: Og Spektrum ikke det eneste som betyr noen ting for Chris Holsten. De små plassene I Norge minst like viktige som Oslos storstue.
1: Det å reise rundt på turné jo det beste jeg vet. Nå har vi hatt en Norges turné hvor vi har fått lov til å besøke alle små og store kroker I landet og se det vakre landet vårt også. Det var nesten 40 byer på 3 måneder, så nå har jeg også da, ikke så lenge siden, sluppet et nytt album, og da det jo ekstra stas å se folk både nord og sør og vest og øst synge med på denne nye musikken, for dette har vært første gangen jeg har fått oppleve den nye musikken live. Det har vært helt episk, rett og slett.
2: Det 8 måneder igjen til konserten I Oslo Spektrum. Det betyr forberedelser, og det igjen betyr at sommeren får et litt lavere tempo enn vanlig for Chris Holsten.
1: I sommer så blir det litt rann festivaler. Nå hadde vi jo en ganske stor turné nå på våren, så det blir en litt roligere sommer enn vanligvis. Det blir mer festivalturné neste sommer. Men det blir å komme seg litt tilbake igjen I studio. Nå har det vært en turnéboble en stund, så skriv litt ny musikk, gjør litt festivaler og ikke minst, og så få hengt med litt venner og kanskje prøve å få meg en liten sommerferie nå som vi for første gang har en litt rolig sommer da.
0: Men det tar seg opp igjen altså, for den 30. januar det skjer, da tar altså Chris Holsten imot fansen I Oslo Spektrum for tredje gang. Og du får den her I kveldsåpent også, her med låten ABBA.

Det var altså Chris Holsten med ABBA. Den ligger så tett opp mot ABBA, den låten der, litt artig. Og den det nok helt sikkert veldig mange som har fått sett live da, I løpet av den nylig avsluttet Norges turnéen til Chris. Shaboozey kommer her nå med A Bar Song.

Det var Shaboozy med A Bar Song. Tenkt å si det, at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller jo Norge akkurat nå mot Latvia. Og Norge skåret for et minutt eller to siden og leder dermed 1-0. Hvor artig? Sverige, de spiller mot Schweiz, der står det 1-1 I øyeblikket, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag og altså klar for semi. Bare håp det holder hele kvelden ut da for Norge. Nå det Ella Lockert som kommer med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Lillebjørn Nilsen selvfølgelig med Se alltid lyst på livet, og det kan jo kanskje være noe å ta med seg når vi nå skal over til ukas filmanmeldelse. For det blir skrekkfilm. Skrekkfilmen Backrooms har premiere I morgen, og har blant annet Renate Reinsve I en av hovedrollene. Den tar for seg et virtuelt skrekkfenomen med mystiske bakrom der noe truende lurer. Og vår filmkritiker sier at dette kan være årets ekleste film.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsve I det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt skrekkfenomen ved samme navn, med opprinnelse fra nettforumet 4chan. Her handler det om rom, såkalte liminal spaces, som sterile korridorer, venterom eller butikklokaler. Gjerne med blinkende lysstoffrør og vegg-til-vegg-tepper. Regissør og medmanusforfatter Kane Parsons lagde YouTube-serien The Backrooms da han bare var 16. Nå har han fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor, året natt til Reinsve I hovedrollene, og det prestigetunge filmselskapet A24 I ryggen på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Ejiofors figur Clark. Han en misfornøyd arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og på et tidspunkt går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backrooms kan bli generasjon Z's The Blair Witch Project. Den basert på en digital, viral vandrehistorie, men har med innslag av funnet amatøropptak I gromsete teipformat. Filmen starter inne I bakromsverden, der en mann I beskyttelsestrakt filmer rom med gul teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer I gangene.
4: Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see?
3: Det å gjøre Mary til Clarks terapeut et smart grep for å få fram bakhistorie uten at det føles for tungent. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag, og bildene sitt eget univers. Det kunne ikke vært eklere om vi ba KI male rom som Salvador Dali I eventyrland. Backrooms både surrealistisk og realistisk på samme tid. Den også nesten blottet for mennesker, samtidig som den utfordrer selve det å være menneske. Filmen best når den bare flyter I bakrommene, når vi holder pusten mens vi lurer på hva som møter oss rundt neste hjørne, dør eller luke. Men fortellingen blir seire jo mer den prøver å tegne og forklare hva som skjer. Det I det uante uhyggen virkelig sparker fra seg. Og på sitt beste skaper Backrooms David Lynch-stemning av illevarslende undring.
1: It's beautiful. Am I right?
5: Hello?
6: Terningkast 5.
0: Terningkast 5, så ekkert, men bra, altså. Det var Ingvild Dybfest Dahl som hadde vært og sett filmen Backrooms, som har norsk kinopremiere I morgen. Og som alltid, du finner alle NRKs anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Mariah Carey kommer her nå med Emotions.

Mariah Carey med Emotions. Jeg har jo blitt kritisert for å bare bli mindre og mindre uttrykksløs, Mariah Carey, når du har vært på forskjellige sånne show og så videre, så har ikke ansiktet på beveget seg I det hele tatt, uansett hvor mye hyllestad og priser hun har fått. Men ok, vi skal straks innom Makosir og hans nye album som ble sluppet I dag, men først Cezinando med Ingen lager helvete som oss.

0: og Chesinando, ingen lager helvete som vi. Nå til artisten Mako Sir, som vi kjenner godt her I EP-en. Han har I dag kommet med sitt aller første album, og det kan jo være litt nerva knyttet til sånt nå.
1: Når så folk skal høre albumet for første gang, så jeg jo egentlig mest spent. Jo, ja, det befriende, men samtidig også skummelt. Det litt sånn sommerfugler I magen opplevelse, litt sånn der før du skal ta tøndekåse på Tusenfryd, skjønner du, du gleder deg, men samtidig så du litt redd for om hele skuta bare kollapser, så jeg mener.
0: Ja, det sa altså Mako Sir, og for å bare si litt om hvem han hvis du så på julemorgen I 2011, så kan du ha sett den der, eller Snøfall I 2016, hvor han også var med, og nå for tida så han jo altså en av de vi har spillelista her på NRK P1 med sangen Jessica. Og nå, Nytt album I dag, og vi har snakket med han om det.
1: Jeg mest spent på mottagelsen til, det faktisk to låter, det introen som heter Spill for galleriet. Jeg holder basket på, for det lettere å stå her og smile. Yeah. Og når applauset kom, ble jeg vant til å spille for galleriet. Og så det en som heter Dr. Doofenshmirtz.

jeg mest spent på disse låtene, for det liksom de låtene som mest nakne, de som mest meg, mest personlige. Og Dr. Doofenshmirtz handler jo liksom om første gang jeg drakk, når jeg var 17 og et halvt, og hvor skjeis det gikk på en måte. Det er litt skummelt å liksom gå så dypt og så nakent, men jeg føler meg veldig klar for det. Den låten som var desidert morsomst å lage, tror jeg må være Elskling

Synnevo med 16 av det. Tenkt å bare nevne igjen at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller Norge altså mot Latvia og leder fortsatt 1-0, altså 1-0 til Norge. Men også noe å merke seg akkurat nå. Sverige spiller jo mot Schweiz, og der har det skjedd noe oppsiktsverkende, nemlig at Schweiz har gått opp I ledelsen 2-1 mot Sverige, og det skulle vært tatt seg ut det at Norge går videre og ikke Sverige I hockey-VM. Men det jo en periode igjen, så du får følge med på nyheteren for sluttresultat etter hvert. Finland har allerede gått videre, de slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag. Billy Joel det som kommer her nå, honestly.

Det var Billy Joel med Honestly. Jeg går nå straks hjemme, men heldigvis så jo Synøve Svabø klar med signert Synøve etter nyheteren, og det blir sterke saker hos Synøve I kveld. Du får møte Linnea på 10 år som fikk leukomi for 2 år siden, og du får høre hvordan det å ha tatt over 100 cellegiftkurer og ligge på isolat, og høre hvilke råd hun og mamma har til andre barn og foreldre som rammes. Og så det flere kjente navn som Drillo og Erik Thorsvedt og Ingrid Stensvold som alle skal ha på seg fotballtrøya I morgen for å støtte kampen mot barnekreft på fotballtrøyedagen. Dette får du mer om etter nyheteren, altså. Nå det Pish med Loco som går fram mot Dagsnytt. Ha en fin kveld, da.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Meklinga I flere tariffoppgjør I kveld I innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik I stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte I blant annet skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. I statsoppgjøret kan 2500 bli tatt ut I streik, I departement, NAV og høyere utdanning. Per nå det ikke enighet I noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det vanskelig å beskrive hvor stor avstand mellom partene. Det mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Nå har vi holdt på I tre dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det sjelden at vi får enighet I statsoppgjøret før midten at det mulig, men jeg tror nok det vil, det også god sannsynlighet for at vi vil gå på overtid. Det får vi se. Det fortsatt noen timer igjen.
0: Og det lønn som stridsspørsmålet både I kommunen og I staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol I Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert I Østerrike I 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen en IS-støttespiller, som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium I hovedstaden Wien I august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg I Sentral-Afrika vil være klar I slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten I Kongo. Lederen for WHO landet I Kongo I kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo I 4 uker for å begrense spredninga. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom I mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia I hockey-VM I Schweiz etter 0-0 I første periode, skåret Tinius Koblar midt I andre periode, og den siste perioden den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: I kveld så inviterer jeg deg til å bli med og feire livet sammen med Linnea Strøm Lomoen, som også 10 år fra Drammen, og som for 2 år siden fikk diagnosen leukemi. Men 21. juli I år så hun ferdigbehandlet og kan tørre å endelig se lyst på fremtiden igjen. Du har kanskje sett henne, hun medlem av Ståle Solbakkens verdens fineste lag. Men helten, det Martin Ødegård. Og jeg ble med da Strømsgodset, Drammens store stolthet, inviterte henne til et møte på gressmatta, hvor vi etter hvert hadde straffekonk med gutta.
5: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegård, for han har jo spilt der.
6: Det jo det. Så, nei, det helt sinnssykt.
5: Og lykke til mot Egersund, da.
6: Takk.
5: Det et lag. Det blir lett biff.
6: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
4: Og I morgen, ja, da kan du gjøre en innsats for barn og unge med kreft ved å gå med fotballtrøya di på jobben eller skole. Og norske profiler, ja, de har ikke vært vonde å be når jeg har spurt om de kan sende hilsener.
7: Hei, Linnea. Dette Julie.
8: Hei, det Drillo.
9: Jeg heter Erik Tostvedt.
10: Hei, Ingrid Stenvold her.
11: Jeg Odja Tune.
12: Heisan, det Erik Solbakken her. Og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Du må gjøre det samme. Ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
5: Yes!
4: Du skal møte de alle frem til midnatt, men den største stjerna som skal forsinne her I kveld, ja, det Linnea Strøm Lomoen. 10 år gammel fra Drammen, som Mikael altså kommer sammen med sin mor. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de to neste timene.

0: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen I 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen I Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt I den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
1: Det skal altså handle om ulike sider ved kampen mot barnekreft her I kveld, og du skal snart få møte Linnea som fikk leukemi for 2 år siden, da var hun 8 år gammel. Nå, 2 år etter, så kan hun også feire livet sitt igjen, og det også på fotballtrøydagen I morgen. Julie Strøm Lohmann, du også mammaen til Linnea. Og Linnea, du en av spillerne som vi ble kjent med på verdens fineste lag, som faktisk har Ståle Solbakken som trener.
2: Ja.
1: Hvilken spillernummer du?
2: 3.
1: Og på fotballkortet ditt, så står det litt forskjellige viktige ting.
2: Det står for eksempel hvor mange celleliftbehandlinger jeg har og sånn.
1: Hvor mange har du tatt I løpet av 2 år?
2: Nesten 107. At jeg har vært I 16 narkoser.
1: På Rikshospitalet I Oslo, 30. mai for 2 år siden. Da får dere sikkert som foreldre kanskje aller først en ganske vond beskjed.
3: Ja. Det startet med at vi var på Drammen sykehus, Linnea og jeg, hvor vi tok noen blodprøver, og da ble det fort da fikk vi fort beskjeden om at vi var nødt til å bli sendt I ambulanse til Rikshospitalet. Fordi på de blodprøvene så var det noen store avvik. Og samme kveld så ble det konstatert at Linnea har ALL, leukemi. Da gikk det 1000 tanker gjennom hodet på en gang. Det var alt fra frykt selvfølgelig, altså en enorm frykt og en enorm redsel. Samtidig som både far og jeg ganske raskt bare sto I det, fordi at det var Linnea det handlet om der og da, og vi kunne ikke bryte sammen foran henne. Da var det, vi måtte passe på Linnea.
1: Det tøft.
3: Det tøft.
1: Linnea, hva husker du? Husker du noe fra den dagen?
2: Ikke så innmari mye, bare at det var I ambulanse, og det var en I ambulanse som lagde en sånn fin handske til meg med smiley face, og liksom, nesten med en ballong.
1: Så du husker nesten det fine mer enn det vonde?
2: Ja. Yeah.
1: Men hadde du, før du kom på sykehuset, før du liksom fikk beskjed om at det var leukemi, hadde du kjent noe på kroppen eller følt deg noe annerledes da?
2: Ja, veldig mye som jeg hadde veldig, veldig vondt I beina, og med en gang jeg løpte så ble jeg svimmel og kjempekvalm og fikk veldig vondt I hodet, så var jeg veldig bleik.
1: Du sa nesten at du var blek som et spøkelse?
2: Ja.
1: Var det nesten litt fint å få vite at det var noe som man kunne gjøre noe med?
2: Ja. Jeg ble veldig redd, men noen timer etter gikk det litt bedre.
1: Da hadde du også lillebror Ludvig?
2: Ja. Yeah.
1: Mm.
2: Han var 5.
1: Og du var 8?
2: Ja. Yeah.
1: Tror du han skjønte så mye av at storesøster var blitt syk?
2: Han skjønte ikke så mye, så sykepleierne begynte å forklare til ham. Med liksom magneter som de da har fra før, som handler da om ja, et menneske og hår og kreftceller og sånt.
1: Kan du beskrive for folk cellegift? Du sa at du, hvor mange cellegiftkurer hadde du tatt?
2: 106, nesten 107.
1: Hva skjer I kroppen din da? Hvordan var det? Hva gjorde det med deg?
2: Jeg ble veldig sliten, og så ble jeg kvalm. Og mange ganger da kastet jeg opp, for det veldig typisk med cellegift.
1: Og så vet jeg at så nå sitter du med det nydeligste, lange, krøllete håret, så vakker. Men du måtte ta håret. Du mistet håret.
2: Ja, og det krøllene, det på en måte det man kaller for kreftkrøller, fordi jeg hadde ikke krøllete hår før jeg fikk kreft.
1: Men hvordan synes du det var å miste håret? For mange jo redd for det, men det vel ikke det verste?
2: Det ikke det verste, men jeg likte det ikke så godt heller.
1: Nei.
2: At jeg var redd for at de andre ikke ville godta meg da.
1: Ja, vennene dine? Men på sykehuset, da traff du vel andre venner som også hadde måttet miste hår og tok cellegift. Hjalp det deg litt?
2: Ja.
1: 2 år har du vært syk med leukemi.
2: På en måte har det gått kjapt, og på en måte sakte. Sånn, begge deler på en måte.
1: For de som ikke har barn som har vært på sykehus, eller barn som skal inn på sykehus nå, bare kan forberede seg litt. Hvordan er det å være på sykehus med kreft?
2: Det kan være veldig tøft, men jeg tror du kommer til å klare det. Jeg ganske sikker på det. Så jeg var veldig redd for det, og jeg tror du også er det hvis man har det. Men jeg klarte det, og det håper jeg du også gjør, og det tror jeg.
1: Hva var det du gjorde da?
2: Jeg bare tenkte på liksom, bra ting, og så hjalp de andre meg litt med å tenke på fine ting.
1: De som jobbet der?
2: Ja. Yeah.
1: De vet at du er veldig, veldig glad i sykepleiere rundt om. Du har vært på flere sykehus. Du har vært på det gamle Drammen sykehus. Og så var du med å åpne poliklinikken på nye barneavdelinger på Drammen sykehus.
2: Ja.
1: Er det noen spesielle på sykehus du har lyst til, som du tenker, deg kommer jeg aldri til å glemme, noen som har jobbet der?
2: I hvert fall Maren og Hilde og Kine.
1: Hva var det de gjorde, tenker du, som andre sykepleiere eller andre på andre sykehus kan tenke, det må vi også gjøre?
2: De hjalp meg mer, så følte jeg på en måte at de pratet veldig mye, og jeg føler at når de, og så lekte de litt med meg på en måte, sånn, hvis de på en måte prater og er med og leker, da føler jeg at det på en måte er bra.
3: Ja, vi har også bare nevne at de fantastiske fine barneonkologene som er på Drammen sykehus, de var også med og lekte med deg, hadde vannkrig med sprøyter i gangen og sånn. Så det er altså en veldig god gjeng som gjør alt for å passe på barna, og som gjør veldig mye også for at man skal bli trygg og føle seg varetatt på sykehuset.
1: Har du også møtt venner på sykehuset som ikke finnes lenger?
2: Ja, en. Og han heter Lukas.
3: Lukas er jo også en del av verdens fineste lag. Han er spiller nummer 10. Og det er jo akkurat det dette landslaget handler om, at vi skal sørge for at nummer 10 også kommer seg på banen.
1: Det er også noe annet som jeg vet hjalp deg litt. Sykehusklovner.
2: Ja, de var veldig morsomme. De får deg på en måte til å le og gjøre masse fine ting. Til og med hvis man ikke kan se dem. Fordi hvis man er isolert og sånn, men så legger de alltid fra seg et brev hvis de ikke kan se oss.
3: Vi har jo satt veldig stor pris på at vi bor i Norge. Når familien vår skulle bli rammet av en sånn tragedie, så har vi vært veldig takknemlige for at vi bor i Norge, fordi vi får en god behandling, og det koster ikke en krone. Og det er fantastisk. Så midt oppi alt så er det jo også noe å være takknemlig for. Hele familielivet blir endret. Nå er man jo også så heldig i Norge at man har gode ordninger i forhold til dette med pleiepenger. Og jeg har en veldig god arbeidsgiver også, som støtter og ivaretar. Men det er klart at det livet vi hadde, det er borte. Og nå er det jo om å gjøre også skape en ny hverdag.
1: For du er snart friskmeldt?
2: Ja.
1: Ja, er det ikke sånn at dere har fått en dato?
3: Ja. 1. juli. Det er siste planlagte behandlingsdagen for Linnea. Og den dagen så skal det markeres.
1: Ja, hva det er, det skal vi få høre etter litt musikk. Da tenkte jeg at vi kunne tenke på de som er kanskje på sykehuset nå, som er barn. Har du en sang som du likte å høre på når du var på rommet ditt, som hjalp deg litt, eller da tenkte du på noe annet?
2: Ja, en sånn sang fra Zombies, som da heter Someday, og liksom litt sånne ting.
1: Skal vi høre den nå?
2: Ja. Yeah.
1: Someday med Zombies?
2: Ja. Yeah.
1: Da kommer den her, og så er vi straks tilbake. Og da skal vi få høre hva slags stor overraskelse som mamma og pappa har funnet på til deg.
2: Ja. Yeah.
4: Signert Synøve på NRK P1.
5: Jeg er Odd-Geir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestivalen og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten. Og støtte kampen mot barnekreft.

0: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
1: Det han beste trener Norge noensinne har hatt. Han fikk oss til VM 94-98.
2: Wow!
3: Kult!
1: Var det kult?
2: Ja! Yeah.
1: Det altså mamma, Julie Strøm, Loman, og så det hovedpersonen I dag. Det deg, Linnea.
2: Ja.
1: Yeah. 10 år gammel.
2: Ja.
1: Yeah. Du har levd med leukemi I snart 2 år.
2: Ja.
1: Yeah. Men så det jo sånn at du skal, 1. juli, så skal du altså markere, for da det, da sier man at hun
3: ja, ferdigbehandlet, men ikke frisk, Nei. Kan man også si da. Det jo noe med det at det jo en tid etter man ferdigbehandlet også, at det kan være ulike utfordringer med knyttet til senvirkninger og så videre. Det jo dessverre en del av barna med barnekreft som opplever noen seneffekter. Men ferdigbehandlet du 1. juli.
1: Etter 2 år, gratulerer Linnea! Og da vet jeg at jeg jobber jo I NRK I Oslo, og dette her skal skje på Drammen sykehus, men du skal gjøre noe som kanskje jeg kommer til å høre det helt I Oslo. Hva du skal gjøre da?
2: Ringe en bjelle, som da høres veldig godt.
1: Ja, for det noe man gjør det når barna blir friskmeldte på sykehuset, så skal dere gjøre det?
2: Ja. Det jo, det ser som en vanlig gullbjelle, som bare ganske stor, sånn. Og så det en regnbue over den, og så står det noe, men jeg husker ikke hva det var, men det var veldig fint.
3: Ja, det et dikt, så jeg husker ikke ordrett hva det står I heller, men det handler om at nå har du vært igjennom en veldig vanskelig tid, og nå skal du endelig få lov til å markere at du ferdig med denne vanskelige tiden.
1: Åh, det blir så fint, Linnea.
2: Ja. Yeah.
1: Men du stopper jo ikke der, men var det en slags avtale du gjorde med mamma og pappa det? Hvis du prøver, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, og hvis vi klarer dette her sammen, så skal du få en premie?
2: Ja. Yeah.
1: Kan vi avsløre nå hva den premien
2: Ja, en tur til Disneyland.
1: Til Disneyland I Paris?
2: Ja.
1: Hvorfor ville du det?
2: Fordi det mange da, figurer jeg elsker fra Disney.
1: Hva favorittene da?
2: Zombies.
1: Til høsten?
2: Ja. Mm. Fordi hvis man da gjør det på sommeren, blir man kokt som en fisk.
1: Men selv om du nå liksom på slutten og på oppløpssiden, så tar du ganske mange tabletter fortsatt?
2: Ja. Sånn, kanskje litt over 30 tabletter til sammen uka.
1: 30?
2: Eller mer. Minst.
1: 30. Minst 30?
2: Det har vært 48.
1: Hvor glad blir du når dette skal være over da?
2: Kjempeglad.
1: Det blir et helt nytt liv.
2: Ja.
1: Mm. Når man har blitt syk, så man kanskje ikke helt den samme personen etterpå?
2: Ikke helt.
1: Nei, men det, hvis man kan tenke noe som du har lært av denne reisen å være syk på sykehus, da, det noe du vil ta med deg som tenker, det var faktisk ganske bra at jeg lærte?
2: At man klarer ganske mye mer enn man tror.
1: Var det noe du bestemte deg for, eller?
2: Det var noe jeg plutselig bare fant ut og bestemte meg for. At jeg ikke helt sikker, jeg bare fikk en sånn tanke at jeg plutselig bare tenkte det.
1: Du ville ikke gi opp?
2: Ja, jeg ville ikke gi opp. Nei. Jeg nekta å gi opp.
1: Du nekta å gi opp?
2: Ja.
1: Det må vi si til andre barn, må ikke gi opp.
2: Ja.
1: Du sier jo ikke så mye om det til meg nå, men du har hatt mye vondt.
2: Det har også vært vondt, men ikke, ja.
1: Det ikke det du husker mest?
2: Nei, ikke det jeg husker så mye.
1: Nå tenker du mest på at du skal bli frisk, og det tenker jeg hele familien gleder seg til.
3: Det gleder vi oss veldig til.
1: Du har jo en lillebror. Ludvig,
2: yeah.
1: Og så har du en pappa som heter Ruben,
2: yeah.
1: Mamma Julia. Og så vet jeg at du, I tillegg til å dra til Disneyland Paris, så vet jeg at du veldig kreativ og liker å lage kort og noe som heter squishy.
2: Ja. Yeah.
1: Hva det for noe?
2: Squishy som stress, bare at jeg lager det av A4-papir på en måte, som da sånne stressballer man kan gjøre sånn med.
1: Det sånn at du også har laget en tegneserie?
2: På en måte, ja. For det sånn der at jeg har malt da, livet fra man da et lite barn til man da gammel.
1: Du har laget?
2: Ja. Kanskje jeg skal kalle det for tidsbanen?
1: Det burde jo blitt vist frem et sted.
2: Kanskje.
1: Kanskje de kunne kjøpt opp et eller annet sykehus og hatt det på veggen der? På barneavdelingen? Det en god idé.
2: Jeg går på skolen hver dag.
1: Du går på skolen hver dag nå?
2: Ja.
1: Men noe du kan glede deg til når du har begynt på skolen igjen, det å begynne å tenke på hva du skal bli når du blir stor. Og da vet jeg at du har 100 millioner drømmer og ideer.
2: Ja, masse, masse, masse.
1: Hva har du lyst til da?
2: Sminkør, håndballspiller, fotballspiller, kunstner, dyrlege, lege, så hva heter det der? Det som...
1: Journalist?
2: Ja, journalist, og så det oppfinnere, jeg forsker, og så kokk, og så masse sånne ting.
1: Du har bare lyst til å leve, du, og bare gjøre alt du ikke fikk gjort i to årene du var på sykehus.
2: Ja.
1: Nå skal det bli Linneas tid. Og så det jo på mange måter noe du har sagt du har litt lyst til å bli, influencer. Jeg tenker at du en influencer allerede.
2: Takk.
1: Fordi at litt å være influencer, det jo at man har en stemme som blir hørt.
2: Ja.
1: Det blir du nå.
2: Ja.
1: Jeg har en liten gave til deg. For det litt godteri, og så det litt sånn at du kan lage sommerris og sånne ting. Men hvis du tenkte da at overraskelsen var ferdig for i dag, Disneyland Paris og godteri, så det ikke det, for vet du hva vi skal nå? Vi skal spille fotballkamp, eller vi skal møte Strømsgodset.
2: Ja.
1: Har du lyst til å være med?
2: Ja.
1: De har nemlig lyst til å møte deg, fordi du jo fra Drammen.
2: Ja.
1: Ja, og selv om jeg vet at på landslaget, favoritten din der
2: Martin Ødegaard.
1: Ja, så jo Martin Ødegaard, han har spilt på Strømsgodset, han var ung. Sant? Så det jo liksom hjemmelaget hans. Vi skal gå ut og møte dem, vi skal til og med noe jeg aldri har vært for. Vi skal ha guttegarderoben. Ja. Skal vi tørre?
2: Jeg vet ikke.
1: Der pleier det å lukte tåfis.
2: Ja.
1: Men vi har litt musikk til først. Hva det du hører på nå som du så glad? Har du en sånn sommersang?
2: Ja. Ja, Løsleif fra Sara Larsen. Her kommer nå Sara Larsen om favorittlåten min, Løsleif.
1: Og vi snart tilbake, og da skal vi på guttegarderoben.

0: Linnea, jeg har nemlig fått noen hilsener til deg. Har ikke alle her da?
1: Jeg vet ikke, du glad I å bake kaker og sånne ting?
2: Jeg elsker å bake kaker.
3: Hei Linnea, dette Julie. Og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye. Og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås. Og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på meg den drakta. Og så synes jeg du veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft. Yes!
2: Wow! Det kjempefint!
0: Det var Julie, programleder for Bakemesterskapet. Oi, hjelp! Nå kommer hun igjen! Var det koselig å få hilsen?
2: Ja, veldig koselig.
1: Linnea, hun ble også invitert til selveste Strømsgodse denne uken, altså fotballklubben som Drammens store juvel, og som nå ligger helt I tet til å rykke opp til Eliteserien. Og både spillere og trenere, ja, de ville være med og støtte kampen mot barnekreft, og nå skal vi altså inn I det aller, aller helligste. Vi skal inn på guttegarderoben på Marienlyst stadion, og jeg, ja, selvfølgelig snakker jeg meg med.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret, Ivar Kjei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Vi befinner oss altså fortsatt i det aller helligste. Vi i guttegarderoben til laget Strømsgodset på Marienlyst stadion.

0: den var dritbra straffe. Ja, straffe.
1: Jo, altså det bedre enn det jeg hadde klart. Det var rett I hjørnet, så du får ikke noe bedre straffe enn det.
0: Linnea, det var superbra.
2: Ok, lykke til.
1: Takk.
0: Han klarte det ikke. Girl power.
2: Ja.
0: Da vi klare. Tipe klar. Det meg da, eller han?
3: Ja,
1: det deg. Det var klesig straffespark.
0: Takk! Kom igjen. Hvis du bommer, så vinner Linnea og jeg. No pressure. Da vant vi, Linnea. Vi vant 2-1 mot Strømsgodset. Yeah. Yes! Woo!
1: Gratis med seieren.
0: Takk skal du ha.
1: Gratulerer, Linnea. Takk.
3: Gratulerer.
0: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her... Så lukter det jo litt Martin Ødegaard, for han har jo spilt der.
4: Det gjør jo det. Så, nei, det helt sinnssykt.
0: Tenker du på det noen ganger når du spiller at Martin Ødegaard har spilt der?
1: Ja, noen ganger.
0: Ja. Ja, det litt kult.
1: Ja, det meget kult.
0: Ja. Ja. Men han ikke her nå lenger.
4: Nei.
0: Nei.
4: Nå skal vi skape nye Martin Ødegaard.
0: Det skal dere. Ja. Masse lykke til, og tusen takk for at dere tok til tiden. Og lykke takk. Til mot Egersund da.
4: Takk.
0: Ja. Det blir lett biff.
4: Ja, det blir det. Det blir lett biff.
1: Ja, før vi avslutter så har vi en premie til dere. Dere to. Det to signerte drakter.
5: Det til mamma. Den ikke signert da.
4: Her. En til deg.
1: Og til deg, Linnea.
0: Linnea, den?
1: Den signert av hele laget.
0: Den må du ha på deg på fredag.
1: Var den kul?
0: Få se. Hele laget har signert.
1: Helt så perfekt.
0: Nå du litt vanskelig å velge, for du har jo landslagsdrakt også. Men tror du tar på den på fredag?
2: Ja.
0: Hun sa ja!
1: Yes!
0: Hei, Strøm!

0: Jeg heter Erik Torstvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passer retro og blanding av både stygg og fin. Og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
1: Vet du hvem Erik Torstvedt
2: Nei. Jeg er ikke han TV-ekspert på TV?
1: Jo, på TV 2, og så tror jeg han litt favoritten til mamma også.
3: Ja, jeg har fulgt ham.
1: Ja, mamma og meg, vi liker Erik Torstvedt, vet du. Men han heia på deg!
2: Ja.
1: Kult!
2: Ja.
1: Det også en ære å få lov å prate med deg, Linnea, i dag.
2: Ja.
1: Og mamma, Julie, hvordan planlegger man nå for en fremtid videre da?
3: Ja, altså det jo klart at nå 1. juli så skal Linnea være ferdigbehandlet, og da tenker vi at da vi ferdig med kreften. Så det jo klart at man skal på kontroller, og Linnea skal bli fulgt opp frem til hun 18 år. Så jeg tenker at vi skal også ha passe litt på og ha ting litt i bakhodet, men nå skal man se fremover og glede seg over hverdag.
1: For Linnea, nå har du

0: et helt team i ryggen, du. Akkurat som landslagsspillerne, akkurat som Martin Ødegaard og Haaland, så har de helt team i et lag i ryggen, og det har jo du. Du har så mange leger, og sykepleier, så har du verdens fineste lag, men jeg tror du faktisk har verdens fineste familie også.
1: Ja. Yeah.
0: Hva vil du si til andre mammaer og pappaer som hører på, hvis barnet deres skulle bli syk, hva det man trenger da?
1: De trenger i hvert fall masse oppmerksomhet, og liksom få høre at ting går bra, og på en måte liksom, at man klarer å liksom litt sånn oppmuntring.
0: Mm, det har du fått.
1: Ja. Yeah.
0: Har du verdens beste mamma og pappa?
1: Ja.
0: Og så tror jeg lillebror er ganske bra også da.
1: Ja.
0: Hva har du vært mest imponert over datteren din, som også får en kreftbeskjed når hun 8 år gammel, nå Linnea 10 år?
2: Linnea generelt en positiv jente, som har en nysgjerrighet til livet, og så glad i mennesker og ting. Så jeg bare generelt imponert over at hun har klart å beholde den livsgnisten og den positiviteten.
0: Det nesten noe du kan lære av henne?
2: Absolutt, absolutt.
0: Og Linnea, du fortalte litt før i dag at du gruet deg litt til den dagen du skulle ta håret, for du var redd for liksom, hva vennene dine skulle si. Men hva sa de, tror du?
1: De sa at jeg var fin som jeg var, og at de ikke brydde meg, at de ikke brydde seg hvordan jeg så ut. Jeg fikk brev fra hele skolen nesten, og så i hvert fall fra fadderen og klassen. Og så har de støttet meg veldig mye.
0: Og nå er du der hele tiden med venninnene dine?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har mange, mange.
0: Julie, som mamma da, hvordan har det vært å gå liksom fra det vanlige livet dere hadde da, og det ble plutselig snudd på hodet?
2: Man går inn i en helt ny verden, en helt annerledes verden, som man kanskje vet eksisterer, men man aner ikke hvordan det er. Så når man går inn i de sykehuskorridorene og dørene lukkes bak deg, så er du plutselig i en verden hvor man ser hvor sårbart og skjørt livet egentlig er. Man ser syke barn, man ser behandling, man lukter cellegift, og det er det er rett og slett en helt annen verden enn hva man vet om. Så det å få kjenne det på kroppen, det har jo helt klart gjort noe med en.
0: Og dere fikk jo denne beskjeden en sommer, ikke sant? Om ute er sommeren, lys og fin, du hører latter og glede, folk elsker livet, og så er man inne og opplever det helt motsatte.
2: Ja, og det var jo selvfølgelig veldig sårt, og så tror jeg det sjokket som kommer da, det blir ganske altoppslukende, men samtidig så klarer man jo ikke å se så langt frem i tid. Man står og tenker på, nå ryker sommeren, nå kan ikke Linnea bade, nå må vi passe på at hun ikke skal være i sola. Sånne småting da, som har mye å si, selv om det store og det hele ikke har alt å si heller. Og så utvider jo horisonten seg litt, da, så ser man litt annerledes på det. Og så må jeg også si, helt i starten når Linnea var syk, så fikk vi en lapp, en post-it-lapp i postkassa, hvor det var tegnet en sirkel i den post-it-lappen. Og der stod det «Your life». Og så var det tegnet en bitteliten prikk i midten, hvor det stod «This moment». Og vi vet ikke hvem som skrev denne lappen, men den hadde veldig mye å si, så den er altså rammet inn hjemme.
0: Når du vil se tilbake på det og har klart det, så utgjør det et kapittel, et steg på veien i det som er Linneas liv.
2: Det er akkurat det. Mm. Så det var veldig fint å ta med seg. Nå når vi skal gå inn i hverdagen igjen, så skal man prøve å fortsette med å puste.
0: Hva ville du sagt til deg selv og Linnea, som du vet nå, hvis du kunne sagt noe for 2 år siden, da, når det var, fikk denne forferdelige beskjed?
2: Lev i øyeblikket. Ta vare på de små tingene. Ta vare på, hvis man har 2 bein å gå på, så man må ta vare på det, og man setter pris på det.
0: De små, enkle gledene.
2: Mm.
0: Tusen takk til både Linnea og til mamma og Julie. Og nå synes jeg faktisk at mammaen din skal få ønske seg en sang som har betydd litt for deg gjennom disse årene, denne tiden. Liksom. Er det en sang du alltid kom tilbake til som ga deg litt håp?
2: kan ta hendene opp I himmelen.
0: For nå skal vi til VM, og ikke minst, det viktigste ikke om vi vinner VM-linja, det at du skal ringe bjella og skal til Disneyland Paris, og du skal etter hvert bli helt frisk for kreften.

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, og når jeg tilbake, ja, da skal forskningssjef Bitte Tenvik ved Barnekreftforeningen gi oss en statusrapport og fortelle hva pengene som samles inn I morgen skal gå til. Jeg heter Synnøve Svabbe, vi høres igjen ganske snart.
1: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge. Men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst ta på deg en drakt på fredag. For da kjører vi fotballtrøy fredag. Yes!
2: God kveld, NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen I Schweiz.
3: Norge holder nå. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM. Den første på 51 år!
2: Norge vant 2-0 over Latvia I kveldens kvartfinale I hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige I sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole I Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer I bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det 3 eller 4 maskerte menn. En av dem hevet det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt I. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet 1 eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt I. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningspersonen og følgelig ikke fått pågrepet noen I saken.
2: Om en time går fristen for meklinga I både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementet, NAV og universitetet. Og I kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut I streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal det satt varmerekord for mai I dag med 40,3 grader. Flere land I Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet, Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
5: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
6: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer I løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt I nordlige områder.
2: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter I studio, Tarjei Tobias Tønne.

Hvis du nå møter opp på jobb i morgen og lurer på om du dersken døtte har sovet i 3 uker og at fotball-VM i gang, så vit at det skyldes at det fotballtrøye fredag i morgen, og mange kolleger og medstudenter de vil nok ha på seg favorittskjorta og støtte kampen mot barnekreft på jobben. Og mange de vipser, organisasjoner og privatpersoner, og pengene, ja de går til forskning og bitte Tenvik, hun altså forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Hun kommer hit for å fortelle hva pengene skal gå til. Og så skal vi også prise sommeren som rett rundt hjørnet flere steder i landet, i det vi, hold deg fast, nå går inn i siste helg, før vi kan si at det blitt juni. Ikke lenge igjen altså til jul der. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg sitter her og stryker landslagsdrakta mi fra 1994. Den skal jeg ha på meg i morgen.

0: Sommer-Norge!
1: Er dere liksom klar? Har dere sommerfølelsen inne?
2: Litt, eller det veldig varmt om dagen, så det jo sånn sett så det sommerfølelse. Jeg gleder meg til sommerferie, ja. Og dra til utlandet og bade og sånne ting.
3: Men det fortsatt litt skoleinnleveringer og sånt igjen.
1: Ja,
3: det
1: sant. Siste innspurt. Det noen prøver. Kjenner du liksom at det kribler nå?
4: Det jo veldig deilig at det begynner å bli varmt. Så kjenner man at det liksom overgangen fra vinter gjør at man blir litt klarere, og det litt deiligere å stå på morgenen. Og...
1: Jeg var på shorts, ja. Ja, du liksom klar for livet, du da.
4: Ja, men det litt lettere på en være og leve i byen når det litt bedre vær, synes jeg. Det jo liksom man tar av seg noen lag og en ny person kommer ut om sommeren med solen.
5: Litt dårlig som hit, fordi jeg med.
1: Hvor du egentlig fra?
5: Fra Bodø.
1: Fra Bodø, ja. Det jo sånn 4-5-6 grader i kveld. Og her går du en nydelig sommerkjole uten strømper.
5: De får flytte hit i år, da.
1: Kjenner dere liksom at det kjenner dere på sommervibe nå, at det deilig å leve?
6: Jeg begynner å bli bedre.
5: Altså, mer glad?
1: Ja.
5: Ja, folk trekker liksom ut i gatene, smiler, ser bedre ut, snakket om i sted.
2: Ja, jeg synes folk hyggeligere, ja. Altså, alt bare helt fantastisk i Oslo nå.
7: Jeg gleder meg mest til varme og kan sole meg og bade.
8: Åh, jeg skal på travløp!
0: God sommer!
9: Det merkes på en måte at da bare raser tiden av gårde, for da det liksom bare kort tid til ferien. Du føler at nå må alt gjøres.
5: Ja, men det jo deilig, nå det sommer.
1: Ja. For det må jo leves litt også.
5: Ja,
9: absolutt, det må, og nå begynner det å enda bli litt varmt i været. Og,
5: ja. Vi har begynt litt i dag, vi har spist bak i brygge, og vi har spist hit i solen.
1: Det bryllupsdag?
9: Bryllupsdag?
1: Nei, det bryllupsdag.
9: Nei, det 24. juni, eller?
1: Det 24. Ja. Ja, men da må dere kose dere frem til det, nå vi i gang, liksom.
5: Ja, ikke sant, vi i gang nå, som god sommer.
1: Takk skal du ha.

0: Tidligere i kveld, ja, da møtte du Linnea på 10 år, modig og tøff, som også har levd med leukemi i snart 2 år, men denne sommeren også så blir hun ferdig endelig med behandlingen på Drammen sykehus og skal feire med tur i høst til Disneyland Paris med familien. Det nok mange av oss som har blitt rørt og som har fotballskjorta klar for å ha den med på jobb eller på skolen i morgen for å støtte barn som Linnea.
1: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Øssia. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
2: Jeg Oddgeir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, for jeg var på Roskildefestivalen og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten og støtte kampen mot barnekreft.
3: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen i 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen i Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt i den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
4: Jeg heter Erik Trostvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passer retro og blanding av både stygg og fin, og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
5: Hei, Linnea. Dette Julie, og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye, og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås, og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på med den drakta. Og så synes jeg du jo veldig kul, og heier på det, og støtter kampen mot barnekreft.
6: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge, men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøyefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
0: Yes! Straks også så møter du forskningssjef Bitte Tenvik i Barnekreftforeningen som skal fortelle hva pengene som kommer inn skal gå til.

0: Mette Stenvik, du forskningssjef ved Barnekreftforeningen, og vi snakker altså om at I morgen det fotballtrøye fredag, og mange vil altså stille på jobb og på studier med favorittskjorta si kanskje, og håpet jo at organisasjoner og privatpersoner også vil da vipse ut over dagen, og de pengene, I fjor ble det over 17 millioner, de går til forskning, Bitte Stenvik.
1: Ja, og det jo takket være så utrolig mange bidragsutgivere og fotballtrøye I fredag, så har Barnekreftforeningen delt ut over 260 millioner kroner til forskning på barnekreft siden 2017. Og Barnekreftforeningen jo opptatt av å støtte forskning I hele forskningsløpet, helt fra en idé på laboratoriet til bedre behandling og oppfølging for barn og familien.
0: Kan du si noe om noen spennende prosjekt innen forskningen som ligger på bordet ditt akkurat nå?
1: Vi støtter jo både forskning som legger grunnlaget for morgendagens behandling, hvor man prøver å utvikle mer målrettet behandling og mer persontilpasset medisin. Og her støtter vi jo blant annet en rekke prosjekter som jobber med immunoterapi, som prøver å angripe kreften mer spesifikt, sånn at vi dreper kreftcellene, men at de normale og friske cellene I større grad overlever.
0: Har du gjort deg noen tanker rundt, altså jeg hadde besøk litt tidligere I dag av Linnea som 10 år og har levd med leukemi I 2 år, hun også en av barna da under vingene til landslagstrener Ståle Solbakken på det som heter verdens fineste lag. De jo mye I media og offentligheten og viser da på godt og vondt et ærlig bilde, usminket bilde av hvordan kreft, barnekreft, kan se ut. Hva tror du det betyr for barn og unge som nydiagnostiserte da?
1: Jeg tror på denne måten så betyr fotballtrøyefredag mye mer enn bare selve innsamlingen. Det jo en måte å vise disse barna og familiene som berørt av barnekreft, at mange ser dem, tenker på dem og ønsker å bidra. Og vi ønsker jo at disse barna og familiene skal kjenne på at ikke de står alene. Og både det å se at andre bryr seg og se at andre kanskje står I samme situasjon som deg, kan på en måte være fint I en sånn situasjon. Og når skoleklasser, arbeidsplasser, fotballklubber og lokalsamfunnet tar på seg fotballtrøya, så sender det et sterkt signal om fellesskap. Og det det jeg håper man kan ta med seg videre.
0: Tror du helseministeren stiller I regjering I morgen med fotballtrøya si?
1: Det håper jeg.
0: Ja. Og jeg regner jo med, det må jeg bare si, fordi at jeg har altså strøket, og den klar, min landslagsdrakt, eller jeg har jo bare skjorta da, fra 1994. Der står det Synnøve på ryggen, spiller nummer 4 faktisk, men jeg var ikke med til USA. Men jeg må spørre deg da, Bitte Stenvik, som også det forplikter jo det å være forskningssjef I Barnekreftforeningen, hva slags drakt stiller du med I morgen?
1: Vi I Barnekreftforeningen, vi har jo vår egen drakt, så I morgen så stiller jeg selvfølgelig I Barnekreftforeningens fotballtrøye fredagdrakt.
0: Men alle har jo sett Superman-filmene, og noen ganger så kan man flekke av seg skjorta, for det en fotballtrøye under der igjen. Hva går du med da eventuelt under den?
1: Da ville det nok blitt min basketballdrakt fra gamle dager.
0: Ja, for du, det må vi jo si, Bitte Stenvik, et kjent navn for mange, fordi at du var jo på landslaget, Norges landslag I basket, og har spilt rundt om I noen av Europas store klubber.
1: Jeg har bare spilt I Norge.
0: Uff da, jeg bare tok en wildcard der. Jeg tok en
1: Det hadde vært veldig nice I Europa, men nå føler jeg at jeg ikke skryter på meg.
0: For det basket. Basket også ditt hjerte nært. Det banker litt ekstra for basketen.
1: Det banker litt ekstra for basketen og har gjort det I hele livet, kan man si.
0: Ja. Jeg ønsker dere masse lykke til da med fotballtrøye fredagen I morgen, og jeg helt sikker på at det ganske mange som gleder seg til det.
1: Jo takk, og det håper vi også. Og tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke om en så viktig sak med deg.
0: Takk skal du ha. Men du, jeg tenkte at du skulle få lov å ønske deg en sang for innsatsen. Det en låt som litt sånn spesiell for deg, eller som du glad I?
1: Jeg har jo alltid vært glad I We Are The Champions, så det en sang som høyt oppe på lista.
0: Da kommer den her til deg.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Signert Synøve på NRK PN.

Blomstertid og Bianca Ingrosso. Og mange hadde kanskje ønsket seg nettopp hun her, syngende I en blomstereng. Men uansett da, blomsterenger, det en av de helt store blomstertrendene da, for deg med grønne fingre. Og det jo både billig da, og bra for miljøet. Blomsterenger vakre, fargerike og ikke minst lettstelte. Og I tillegg så de en oase for humler, sommerfugler og hagefugler. Norsk Botanisk Forening, de kommer med 5 tips som du kan ta med deg til å få til da, en vakker blomstereng. Bruk villblomster, hent frø gratis fra veikanten eller naboenga. Så frøene I bar jord, vann godt, Ikke bruk gjødsel, jo mindre næring, jo flere blomster, og slå en gang I året etter 10. juli. Og visste du at over 80% av blomsterengene forsvunnet fra Norge, og dette har hatt konsekvenser for mange av våre ville planter og pollinerende insekter som humler og villbier. Og du som hageeier, ja, du kan være med på viktig redningsaksjon for nettopp disse ved å lage din helt egen blomstereng I et hjørne av hagen eller I veikanten utenfor der du bor. Og på Botanisk Forenings hjemmeside, ja, der får du en oversikt over frø og plantearter som egner seg

0: Uansett landsdel, så kjenner du det kanskje I lufta der du bor. For Norge har tatt seg en liten pust I bakken, og de fleste av oss har vel allerede fått en forsmak på sommeren. Det store flertallet av oss jobber for å leve, mens noen få, de lever for å jobbe. Professor I arbeidsliv, Jørg W. Kirchhofer, han har sagt til TV2 at ingen har godt av å være på hele tiden. For dersom jobben din et nødvendig onde, ja da enhver pause velkommen. Mens den som I sitt S på jobben kan oppleve slike pauser som unødvendige avbrekk. Men han kommer med følgende råd. Vær så snill, lad opp batteriene. Men for all del, gjør det som gir deg energi. Og for noen av oss da, så jo det kanskje en tur I skogen, mens for andre det fest med venner. Hva vet jeg? Jeg har I hvert fall vært ute og spurt folk om deres beste tips til fulle batterier.
1: Jeg skal på hytta.
0: Det det du gjør for liksom, da, for å fullade batteriet?
1: Ja, det det.
0: Hva gjør du da?
1: Nei, bare slapper av. Jeg koser meg sammen med unger og resten av familien.
0: Og så sier du nei? Trener deg på å si nei?
1: Ja, det...
0: Du må si nei, du må bare tenke på deg selv og ligge I hengekøya.
1: ja, det sant.
0: Få høre et nei da.
1: Nei.
0: Nei, det var ikke noe bestemt. Nei.
1: Nei. Nei.
0: Yes, det sjefen selv.
1: Yes.
2: Ja, jeg skal til Spania. Drar I morgen tidlig.
0: Du gjør det?
2: Ja.
0: Hvor da?
2: Alicante.
0: Men da skal du slappe deg, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvor lenge skal du være der da?
2: 4 dager.
0: Fire dager, ja?
2: Kom igjen på søndag.
0: Akkurat da.
2: Vet du hva, det spille golf.
0: Spille golf? Og da drar du uten kjæringa, eller hun med?
2: Ja, bare meg.
0: Yes, støtter
2: deg. Jeg lov kompiser.
0: Hadde gjort det selv da.
2: Herlig.
3: Jeg skal på camping.
0: På camping?
3: Min faste campingplass på Rampton Camping.
0: Du må ikke si det høyt, da kommer alle.
3: Ja, men det greit.
0: Rampton?
3: Rampton, ja.
0: Hvor den da?
3: Nashness.
0: Akkurat det som Nashville.
3: Ja, Nashville. Rampton I Nashville.
0: Hva det du gjør da for å liksom chille helt ned når du liksom lader opp?
3: Da sitter jeg og ser på de andre som spiller bocce og tar en kallen.
0: Men hva det som det beste med campinglivet?
3: Jeg tør ikke å si på radio. Nei, jeg er ikke swingers. Nei, ja, det gode venner og mye gøy.
0: Noe godt I glasset, som du sier.
3: Godt I glasset, som du sier. Det helt riktig det.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Jeg kan benytte muligheten til å takke mine gjester, aller først da Linnea Strøm Lohmann på 10 år fra Drammen og hennes mamma Julie, som har vært her i kveld, og ikke minst hele Strøms godselaget, og håper inderlig, etter at jeg ble kjent med dere, at dere rykker opp nå til Eliteserien, for disse kampene, de skal jeg gå på. Og ikke minst, tusen takk til profilene som i kveld har støttet kampen mot barnekreft. Det har vært Egil Drillo Olsen, Erik Thorstvedt, og mens vi på Erik, så tar jeg også Erik Solbakken himself, ble nesten amerikansk, unnskyld meg. Erik Solbakken heter gutten. Fra Hemsedal faktisk, med to streker under. Ingrid Stenvold, skuespiller Oddgeir Tune og Julie Strømsvåg. Tusen takk skal dere ha. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Jeg heter Synnøve Svabø, og det sånn at du tenker, det hørtes jo ut som en kjempeinteressant sending, den jeg har lyst til å høre, men jeg fikk bare med meg 5 minutter. Ja, så kan du rett og slett gå inn i NRK radioappen og søke på signert Synnøve, og da kan du altså høre dette programmet, og plutselig så har du sittet og hørt 5 til, og så gikk den helgen også. Ønsker deg en strålende helg, og husk da, dette er de siste dagene hvor du kan se tilbake og tenke, gjorde jeg virkelig det i slutten av mai i 2026? Det er nå du skal gjøre det. Lykke til, og ha en nydelig helg, alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, det fare for stor streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det mange stridstema i statsoppgjøret. Det spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det økonomi. Det mange tema. Det arbeidsmatris på over 100 sider. Så det mange spørsmål som oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går oppfyllelse å kunne spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Luke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da kan vi si endelig fredag igjen. Og Lady Gaga satt oss I gang musikalsk, og da jo stemningen satt. Vi nærmer oss sakte, men sikkert helga. Og når Åge Aleksandersen I tillegg byr opp til dans, ja, da ser det bra ut.

Indie, det sang Hilde Selvik Våg. I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen!

Her er jeg, og det kan Nina Wroldsen trygt synge, fordi hun har bursdag I dag. I don't think I know you. Don't think

Oskal var dette, og før det hørte vi Benne Q her i Nattradion. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter I fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og I dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

utgave av Silje Nergård der. En av hennes tidlige låter var dette, Tell Me Where You're Going. Oasis ble jo gjenforent I fjor sommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da. I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skriver de fleste låtene, som denne.

0: Robin Beck er det som synger First Time, og tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Sweet heter låten til Lars Vaular og Sondre Lerche, som avrundet den norske trippelen denne gang. Bare meg, sang Camilla Vigestrand før det, og Fjellfolk åpna med Hvor tok du vek?

Madonna sing Beautiful Stranger her i natt. Radioen, og det Nick og det som tar oss ut i natta, det vil si nattradioen over. Nils Hagen Onstad, takk for laget. Kos deg med Nick og P1 utover natta, du.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Meklingen I offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det mange stridstema I statsoppgjøret. Det spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det økonomi. Det mange tema. Det arbeidsmatris på over 100 sider. Så det mange spørsmål som oppe her.
0: Så riksmekler Mats Ruland I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte blant annet I 10 skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. Parten I hoved I kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet I denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi enda ikke I mål. Det flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme I mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som satt til midnatt?
2: Det ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuet var Karvan Noradin Ali, og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune hvis det ikke blir enighet I egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer frem og tilbake på et par språklige punkter. Det vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen I forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke avklart. Flere skudd ble I kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole I Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer I bilen og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd og ingen pågrepet. I ishockey-VM I Schweiz slo det norske landslaget Latvia I kvartfinalen I går kveld.
4: Norge hold unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM, den første på 51 år.
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia I kvartfinalen I hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige I sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ.